واللسم سفارا سورة انبیاء آیت نمبر 47 وصل ویختم ونضع الموازین القسط لیوم القیامه دلی آیت مناسبت د مخ کی سر معلوم دی چڑوان دی ہوئی چکل د قیامت پر رز باندھی لگن تک گرمائش تو اللہ د غذاب دئی تو رسی گی نو کافران بد دی خبر اقرار کی چی انا کننا ظالمین منگ ظالمانو نو دل تک اللہ تعالی وئی چی دئی پخپل بان ظالمان دی فلا تظلم نفس شیئا اللہ تعالی بچا بان ظلم نہ کئی اللہ پہ ہی سی و نفس بانی ظلم نہ کئی دادی بخپل باندی ظالمان دی او دخپل ظلم اقرار دی وجہ نہ بخپل باندی کئی او دی آیت تعلق دی ابتداء صورت سر دی پہ ابتداء صورت کے راغ اقترب للناس حسابهم دی خلق تو ہوئے چھے قیامت را نزدی دی قیامت بسر باندی اولار دی نو سو دوی و نضع الموازین القسط لیوم القیامه اللہ وی چه قیامت راشی نو دا قیامت پر از بانی بمنگ دا انصاف تلی کی دو وزن دا عمالو بکو فمن یعمل مثقال ذرد خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرد شر یرا اللہ وی دا زری زری حساب بکی گی فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه واما من خفت موازينه فامه هاويه چه وزن د اعمال کیگی وزن تللی تللو توي اعمال تللی کیگی نو پتا بولگی دچا عمل بدرون خیجی دچا عمل بسوخ خیجی اللہ تعالی فرمائی دچا عملون چه درانشو نو دیبا خوشالی او دشا عملونه چې سپک شو نو دی به خپي الله تعالی دې زمونږه استاسو رټولو عملونو کې برکت واچي الله دې زمونږ په عملونو کې درنواله پیدا کی نو د مخ کې سره مناسبت مو ویلې شو او ما وی چې د دې آیت تعلق د ابتداء صورت سره دی په ابتداء صورت کې دور وی چې قیامت راغی اس و دوئی جی قیامت راشی نو منگ با وزن دا عمالو کو تلی بگ دو دے انصاف پا غیبانی بستاسو یو یو ٹک منگ دلو یو یو خبر بدل دلو نو گور پام کوئی چی تاس وسینا چی کمی کو تایو کئی بخپلو عمالو کی اللہ دی منگا تاسو ٹھولنا دا خیر دا خبر توفیق را کی او اللہ تعالی دی منگا تاسو ٹھولو دا گناہون نبچ کی خواہ دی جائے گی یو دو مسئلے یاد گئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ چھ دخپل کتاب صحیح البخاری اختتام کئی نہ گئی او باب روڑے دے بخاری شریف چھ ختم یو باب روڑے دے دا باب ترجمہ سے دا باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ باب دے پا بیان دے دی قول دا اللہ تعالیٰ کی چلاوی چمنگ با دا قیامت پر از بانی تلی دی انصاب کی دو وان اعمال بنی آدم و قولهم دا بنی آدم اعمال او دا دی اقوال یوزنو یا توزنو دا بتلی کی گی دا امام بخاری یو باب روڑے دیں چھ دا قیامت پر از بانے بعد انسانانو عملونا تلرے کی گی او بیا دا دی دا دلیل دا پار اغی او حدیث روڑے دیں چھ وزن دا عمالو بسنگ کی گی
نو حدیث مبارک بیانی چه کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، دو کلمی دی اللہ تا دیر خوگی دی، خفیفتانی علی اللسانی بجببا نسپگی دی، ثقیلتانی فی المیزان خوب وزن دا عمالو که دیر درنی دی، طلبان دیر درنی دی. دو دین دا معلوم شوا چه بعضی عملونو تا اللہ تعالی یو قوت و طاقت ور کرده دی، پتلکی غیت درنوالی ور کرده دی، او داغی اعمالو وزن بکی گی، او باقی دا داغی اغا خو بد دا بخکاره کی گی. اوز دل دا کی یو مسئله دا، اغا مسئله دا و زمان دا آل سنت والجماعت بنیز باندی باقی دا طلب اولے گی گی چه سنگ طلب اون پا دنیا کی لگو، او پاغی بانی با وزن دا عمالو کی گی. علامہ ابن حجر رحمه اللہ پا فتح الباری پا شرخ دا بخاری کی دی کی چه دا دنیا دا تلی او دا آخرت دا تلی یو بل سرا جداوال پا دی خبر بانی دی چه دنیا کی کم تل درنشی نا پا کتا باندی زی، او جے کم اسپکا شینا پا برا باندی زی، او دا آخرت تل چیدن آغا با آغا یو با پکتا باندی زی چے کم اسپکا شی، او چے کم درنشینا پا برا باندی زی. دا خبر ذکر کردی دا علامہ ابن حجر رحمه اللہ، حافظ ابن حجر چو دا منگوائیو شافی المسلک دے دا بخاری لی رخ کل شرخ لی کردی دا. اسو دا وزن دا عمالو چه کی گی دا با پتل باندی کی گی سنگ تل بی، نمانگا لی سنت والجماعت وایو با قیدہ تل بی، تل سنگ تل بی. نو داود علیہ السلام یو پیرا دا اللہ جل جلالہو نسوالو که یا اللہ دا تل خورات لگو خی چه تبا پی وزن دا عمالو کی، وی اللہ تعالیٰ و تا دا تلی یو چابڑے خارکو آغا یو چابڑے دا تلی دم را غٹو چی دا طول زمک و اسمانون پکی زائدل. داود علیہ السلام چی داولی دا فلما رآہو خر مغشیین دا چولی دن پریوتی دا بیوشا بیوشا پریوتی دا، او چی گل لگون دا پوش کراغی تپوس کہ یا اللہ دا تلب بسمانی ڈکی گی لگتا سو گو رہی گا نا چھ سور تل گٹ اندور اگیل بیا ڈیر سے پکاری لگ یو دا گٹ تل دی مارکیٹوں کی لگی دلی یا دی باڑن اٹھالوں کی لگی دلی گٹ کانڈا بوا و سر خواب خواب دو چابڑی ناگی کی کتھی او کیلو نمسیس کی دینا غریبت خبرم نشی، او د دکاندار دا تله چینو اغی که پاو کانه که دیم تی خبری گی. نو دا سی بیا پا کتا باندی رازا نو دا زرگرانو اغا والا تله چی زرگرانو چی دکان که لگوری ناغی که چی اغی دا سی پوچی غن تکی سیز کی دی کنه نو مل تکی انسواری گی دا دو خی چی دا دور اگرام شو. نو دا تلی قطع دل چی کم دی نو خامخا دا بیا دیر سواری. نو حضرت داود علیہ السلام چی دا دور الوی چابلی اولی دو نو بی ہوشی پی رالا یا اللہ دا دور الوی طلب ڈکی گی بس بانی دا بدرنی گی بس بانی دا اللہ ترم نہ حکم راگی داودا دا بس مار بندگانو پا عمالو باندی او دا غی پا عمالو بس جان پیدا کم برکت با پیدا کم پلک عمل بانی بدا درنی گی کچھ ایمان و سرین باکی دا وزن دا عمالو چکی گی. آدم علیہ السلام بولاری جبریل امین بولاری علیہ السلام او دا ہر امت اغا وزد چکی گی نئی سر بخپل خپل پیغمبر رازی اولار بی نزمنگا اساس وزن دا عمالو چکی گی. بابا بولاری ادم علیہ السلام جبریل بولاری او دا دوارو جانو سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
غیب مولاڑی او وزن دا عمارو بکیگی اللہ دی منگا تا سوٹول دا رسوائے نو ساتھی دا منگ چھ دعا کی وائیو کنا اللہم اخسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وغذاب الاخرہ اللہ دنیا کی من دا رسوائے نو بچ کی پا آخرت کی من بچ کی دا دیر پارا نو باکی دا وزن دا عمارو بکیگی پوچھے پوچھے سیز براڑ لے کی گی او تل لے کی گی با او داغی دا پارا با باقی دا حساب کتاب کی گی دا دا اہل سنت والجماعت مسلک ما دا اس تا بیان کر معتزلہ یو گمراہ فرقہ دا معتزلہ اگئی دا دی خبری نا منکر دی اگئی وی نا اعمال تل لے کی گی نا یا لکولی نا تل لے کی گی اصل کی دا معتزلہ و تمام تر مسائل چکم دی دی عقائد چی دی نو دا بنا دی پا عقل بانی دی عقل چکم خبر اخلی بس آدی تسلیمی و دی عقل نا چی ماورای نا دی نا تسلیمی نو دی پا عقل بانی پیسا لے کی نا اگئی وی دا دور خلکو دا عملون را چولولو تللو بل اگئی وی دویم خبر دا دا چې د عمل د پاره خو څه شکل نشته کنه تل لګیږي خو هغه شی چې د غیر پاره څه شکل وي لکه ما دې کې تل لګولې ده ته پکې ګوړه کې دي دا تل لګیږي تماکو پکې کې دي دا تل لګیږي د کشان غنم جوار پکې کې دي دا تل لګیږي کې اوسله دا دوی زما د خبرې او تلنده به بیا څنګه تلی نو معتزله دا خبره گئی چې دا اعمال چې کوم دي نو دا اعراض دي او دا اعراض وزن نه کیږي عرض دی تا وی چی دے قائم بشے وی دے بخپل بانی سا طاقت نلری خپل دے سا شے ندے لگا دے دیوال دا سپین والے لگا دا دیوال چینی نو کتر ٹھول اس پاوا کی دا سی برشت چونے وی نو دا زی سپینی گی نا دا سپین والے پا دیوال بانی ال پیداشی چلان دی و تا دیوال وی نو دک کشان دی اغی وی وزن چی کی گی نو دا دا اغس اس کی گی چی اغس ذات وی ٹوس وی مایہ وی گیس وی د دې سیزونو کیږي او عمل چې کوم دی نو د دې لپاره خو شکل نشته لکه مثال موږ دا مال ګینټه د قران شریف درس وکړو د دې څه شکل شته یو طالب نن روزه نیولې ده د دې شکل شته یو طالب چې کوم دی نو دروازه د اشراق وکړل دا مال د دې شکل شته یو کس صدقه چاله ورکړه د دې څه شکل شته نو معتزله وایي دا به څنګه تلی دا به څنګه تلی نمونگ و توائیو چی دا آیت کی چلا وی چی وانا دعا علم وازین القسط دا قیامت پر رزبانی و منگ تلی دین صاحب کی دو با که دا آمال بتلو نو دا غی جواب غی کئی وی دا کنائی دا سنا دا کنائی دا دا عدل نا چلا وی دا قیامت پر رزبانی با منگ انصاب او عدل گو وی دا عدل مراد دی منگ وایو نا با که دا وزن دا آمال و بکی گی با که دا وزن دا عمالو بکیگی اس تاسو طالبانو زان پا دیبانی پوک گئی چه وزن دا عمالو کیگی نا کم شے بدل لے کیگی سب بدلی لگا تا منسو کونو مس خطل لے کیگی نا چا ذکرو کونو ذکر خطل لے کیگی نا چا چه کم دنو مثال کے طور پر روجونی ولن دا بسنگ تلی دا خطل لے کیگی نا نو دیکی ادری قول زان سر یاد لرائی یو کول پکې داري چې دا عملونه به تل لیکيږي او دی عملون له الله پاک یو شکل ورکی باقاعده دی عملون د الله تعالی یو شکل ورکی لکه په عالمي مثال کې د هر سیز د پاره یو شکل لري په عالم المثال کې د هر سیز د پاره باقاعده یو شکل لري لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي ما بیګه خوب ولیدو یا رسول اللہ خوب کی رسولی دل وی ما پائی اولی دل وی پائی سنگا وی ما اسکل خدورا میں اسکل چی پا دی ارو میں رالل دو گتو پا دی ارو ران رواتل اوزی چی موڑ شو نو باقای میں حضرت عمر لورکلل صحابہ دینا تا پوس که یا رسول اللہ ستا دا خوب دابیر سرے وی زما دا خوب دابیر چکم دے نو علم دے زکا دا پایو شکل پا عالم المثال کی چکم دین دا پو علم سر دیں دا پو علم سر دیں
پوشوی بی استاز او گوری دا پایو دا علم یو بل سرسه مناسبت دی دکشان دی نبی علیہ السلام یو موقع باندیو پرمیل وی بیگام خوب بولی دو خلق را روان دی کمی سونه چولی دی مشکات کی حدیث تی دی بخاری مروڑه دی وی دی چا کمیس چکم دین در سینه پوری دی دی چا در نوم پوری دی چا در بڑی پوری دی دی چا در کوپی پوری دی و اما قمیس عمر ہر چی کمیس تا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی فیجر روح دار اخکلی شی دو پسی دی چا روان دی نا دی راکا گی زن پسی دو رو گد کمیسی چولی دی چا شا تو پسی لمن نا اخکلی شی تبوس کی گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستا دو خوب دابیر سنی نبی علیہ السلام وی قمیس پا معنی دی دین سر دی چاکی لگ دین دی چاکی دیر دین دی چاکی کم دی چاکی زیاد دی او دو عمر دین دوم را قوی دی چی دو بسی راخ کلیش نگوری دی کمیس او دی دین یو بل سر سوی منا دا دی هر سیز دو پارا پا عالمی مثال گی و شگل دی دا یاد لری دک شان دی دی عملون دو پارم یو شگل لی خوا دو موز دو پار زان لشگل لی دو روجه دو پار زان لشگل لی د حج د پاره ځان له شکل لی د صدقې د پاره ځان له شکل لی د زکات د پاره ځان له شکل لی د قران شریف د تلاوت د پاره ځان له شکل لی هلته کې نو چې سوره دلته کې عمل ډیریږي اندور هغه شکل هلته کې درنیږي نو د قیامت پر ورځ باندې الله تعالی هغه شکلونه دري یعنی دی عمل ته الله تعالی یو شکل ورکی هغه به تلی باقاعده د قیامت پر ورځ باندې تاسو ورئ لکه زه ستاسو د پوهې د پاره وم دا نه کوم چې دا سی دي ستاسو د پوهې د پاره لکه مثال کې تور پر د مز د ګټو په شکل کې دی نو چې څوک ډیر مسکین هلته کې بوله الله د قیامت پر ورځ باندې ګټې راډیو تله کې بوله کی دی او بتلی او بتلی ریش مثال مې دا ستاسو د پوهې د پاره درکو نو یو کول په کې دارې چې دی عملونو لب الله شکل ورکی او ا عملونو به د قیامت پر ورځ باندې تللې کیږي تاسو اورئ باقاعدہ دی عملون لب اللہ یو شکل ورگی او هغه به تلل کی دویم کول بگی دارے دویم کول چې دا کمی صحیفی چې زما ستا په دی وګو باندې دو ملائکی ناس دي او هغه د خیر او د شر دا خبرې لیکي لکه د سمی وګ باندې چې کوم ملائکه ده نغه نیکی لیکي او بګس وګ باندې چې کوم ملائکه ده نغه گناهونه لیکي باقاعدہ نو دا کمی ملائکی چې زما ستا په اوږه باندې ناستې دي او دا عمل لیکي نو دغه ملائکی چې کومې دي نو دی به دغه رجسټرې راړي او دا رجسټرې به تللی شي د نیکو رجسټرې به یو خوا کیږي او د ګناهونو رجسټرې به بل خوا کیږي تاسو واورئ دغه پرچی او دغه رجسټرې به تللی کیږي دویم کول پکې دا دی بیا چې کوم دین وزن شو او دی باندې موږ سره دلیل د ترمذی شریف حدیث دی چې هغه حدیث ته بتاقی ویل کیږي بتاقا دا په عربی کې ویل کیږي اوړو کې کاغذ ته وی یو انسان به دغه دور ډیر ګناهونه به کنه دور ډیر چې دی به سم خپه ولاړي اوړه کې به کوس جهنم ته زم خو دی نه خوا شمزګه چې نور خو شرم دی زما د ګناهونو دا تله خو ډکه شو دا بل طرف خو شاړ پروت دی خالی پروت دی وی دی کې بالله حکم کی ملائکی به یو پوچھے غونده کې کاغذ راړي بے تاکا وړو کې کاغذ ته وای مونږ ته چیټ وایو او هغه کاغذ به د نیکو په دې تله کې کی دی یک دم بدم نیکو دا تله درنشي او دا بل بس پکش او الله پاک به پا سلو کی جزا طالب جنت تزا دا طالب به حیران شي یا الله په دې کاغذ باندې څه لیکلیو چې دې دوره ډیر وزن و چې د هغې د وجې نه دا دې خوا چې کوم دی نو بالله پیټ یې ځان پسې راواړو د څه وی ده ته به وویلی شي چې دا وګوره چې هغه کاغذ دی وګوري په هغې باندې به یې لیکلي لا اله الا الله محمد رسول الله د دې کلمې خو ډیر وزن دی ډیر وزن دی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تو یا اللہ مالی او پرسنل غندہ کی ذکر را کا چیزے پہ تا سر ڈائریکٹ ملاوی دیشم اللہ و دی موسیٰ علیہ السلام
لا اله الا الله وایا. یا اللہ دا خو عام ذکر دے ٹول خلے کی وہ مال داسی خصوصی ذکر پٹ ذکر. اللہ جل جلالہ دو پرمائل موسیٰ علیہ السلام آو دا خصوصی ذکر دے خاص ذکر دے او دمر قیمتی دے کدا ذکر د تلے پہ یو چابڑی کی خود شیدا لا الہ الا اللہ او ببل چابڑی کی دنیا دا ٹول زمکا سمانونا کڑی کڑی کی خود شی ددی دا تلے پتی ترنو خیجی نو پتہ لگی دا چمل نامی بتلشی اس دل تک یو گورا یو پوچھے کاغذ کی خود شداغی دو جن سمر دن والے راغی نو دک شانتی عمل نامی بتلشی دو گنا او دنی کو دا عمل دا کاغذوں بتلشی دو کول شو او دریم کول پکی دا دے طالبانو چھ با قیدہ عامل بتلشی چا دنیا کی عمل کرے دے اسڑے بتلشی اولی گئی وتا دریم کول پکی دا دے چھ عامل بدللشی چھ کم انسان پہ دنیا کی عمل کرے دے ابا نو حدیث مبارک کرال وی یوغڑ سنڈا کافر بہ یولیا بلا بھائی او ملائکی بیرا بڑی خوش تل کی دی نو بس اب بوسو بوجی نو یا د مالو چو پن بھائی نو لگا تھا سکور ہی تو مالو چو یو پن یو لوی بلائی خوش تل کی دی ادی گاڑی طور پسی دو دڑا کان کی دن راو اڑی جان پسی پوئی گئی اڑو کے دو دڑا کان ہے دور دور لاس کی چرازی اور پسی کی دن دے جان پسی راو اڑی دک کشان دے کا پھر بپو حجم مانی اولیا بلائی خوش تل کی نہیں کنا آنو بس دے بس پکو خیجی او مومن بھائی سپک ٹپ ٹپ بھائی خوش پتل کی نہیں بلا درون بو خیجی لکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارک رازی وی اوزل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دغه د خطل او کجوری تا او ملګرو لے کجوری را شکوری نو خامخا صحابه یو بل سره ملګریو نو عبداللہ ابن مسعود د بدن نډیر مندرې مو سپک دسته مو نو یو صحابی بل د داسی اشاره وکړه خاندلې دا کچای کو دی اوچه تکلا داسی وی د د اخ پی ډیر نری نری دی یعنی دور ټپ ټپ دی کچای کو دی پشان دی خپې دی نو نبی علیہ السلام و نظر نبی علیہ السلام و آو دی ابن مسعود خپین رائی دی خوب وزن دا عمالو کی پتل کی دا ڈیری درنی دی دا دی ایمان نڈکی دی دا دی ایمان پا زور بانے وزنداری دی دا ڈیری زیاد درنی دی دی زین پتہ لگی چلے قیامت پا رز بانے با اللہ عمل کون کے تلی چچا عمل کرے دی آب تلی دری قول میں تا بیان کرو خواہ خبر وانے پوش ہوئی معتزلہ ادا سے کہ منگ سر مسئلہ کولا اگئی تو منگ درے جواب نہ ورکل اللہ اوپر مائل و ندع الموازین او منگ بکیدو اغتلی القسط انصاب خبر وانے پوش ہوئی قسط دا مصدر دے اے زوات القسط ہوئی گی یا دا حمل مبالغتن شویری لیوم القیامتی دا پار دی حساب دا رسی دا قیامت لحساب یوم القیامتی او یا لام پا مانا دا فی سر دی فی یوم القیامتی فلا تظلمو زیادے بو نکلشی نفسن پیسی و نفس مانشین دا معمولی شی و این کانا کچریوی مسقال حبتن پانداز دی او دانی من خردلن دا شلشم یا دوری اتینا بی ها نمانگ براتلو کو پا دی سرام اتینا بی جزائی ها اللہ ہوئی کہ دوری دا دانی عمر عمل دیو لے نہ دے دا شلشم دا دانی عمر عمل دیو لے نہ دے اللہ ہوئی منگ با پی رات للکو چھ صاحب پی ورکو وکفا بینا و کافی منگا حاسبینا حساب کو ان کی ورپسی طالبانو اس دلیل نقلی نمبر ایک بیانی تصویر دی صورت کی بیوسو دلائل نقلی بیانی گی تو لمبے دلیل نقلی بیانی پا دعوی باننی چھ قیامت را نزدے دے گورے او وہ سمیع العلیم اللہ تعالیٰ پا اور سبانی اوریدن کی اپو ازاد دیں اگر موسیٰ علیہ السلام تچدا تورات اللہ ورکڑو او خلقو دا بیانو ناغی تورات کیم دا مسئلہ ذکروا چھو وہ سمیع العلیم اللہ تعالیٰ اوریدن کی اپو ازاد دیں او پاقی کی مغد قیامت بیان خلقو تا کڑو ولقد آتینا بتاکی سر ورکڑو منگا موسیٰ علیہ السلام دا و حارون او حارون علیہ السلام تا الفرقان تورات دا فرقان دا اسمانی کتاب صفت وی او فرقان و تزکوی چی الفارق بین الحق والباطل دے فرق را ولی پا ما بین دا حق و دا باطل کی او دے تورات تزکا فرقان وی چی دیم پا ما بین دا حق و دا باطل کی فرق را ولی
وزياء او واضح ها وزاحت گون کے بار د احکام وزیان رناوا وزاحت گون کے د بار د احکام وذکر نو نسیتو للمتقین د بار د متقین الذین د متقین گسان دی یخشونا چی دی یریگی ربهم درخ پلنا بالغیب پالت د غیب کی د متقی صفت دالی چی دی بد اللہ نے یریگی گردل تکیداو نوی چی الذین یخافونا یا الذین یخزنونا الذین یخشون یومیخا نگوری خوف آغیر دوی چی دی انسان بخپل ذات باندی وی او خزن آغیر دوی چی دی انسان ببل چا باندی وی او خشیت آغیر دوی چی دی انسان دا مخاطب دا خفگان دا وجی نوی لگا کل کلی او طالب وی یرد اپلانکی کار بوکن خو پلار بران خپش مور بران خپش استاز بران خپشی داغه د خفغان د یری د وجه چې کوم کار پر خودی شیندې د خشیت وای او الله وی د متقی صفات داري چې دی بر جانم د یری د وجه نه د الله د یری د وجه یو ګنا پرې دی چې الله را ناراض نشي الذین دا متقینا کسان دی یخشونا چې دی یریږي ربهم درخ پلنا د الله نه یریږي بالغیب پالت د غیب کی الله شته نه دل دگی او د سره غم دی وهم دی من السعادی دی قیامتنا مشفقون آیریدن کی دی اور وقت وصر دا غم وی اور بسی ترغیبی للقرآن دیخا وهذا ذکرن دا قرآن کریم یو ذکر دی مبارکن کثیر الخیر مبارکن مانا سدا دیر و خیرن والا دی وهذا دا قرآن کریم چی دی ذکرن دا یو نصیت دی مبارکن دا برکتن والا دی دڑیر برکتن والدے انزلناہ من نازل کڑ دے دی لرام افا انتم ایتاسو لہو دی دپارا منکرونا ناشنا گنن کی اللہ وی دا قرآن من نازل کڑ دے دڑیر برکتن کتاب دے دڑیر خیرون کتاب دے تاسو دا ناشنا گنن تاسو پا دی بان ایمان نرارے پا دی ایمان نرارے خوا مخ کی دا تورات بیانو کو نور سرے چکم دے دا قرآن بیانو مکو قرآن او تورات دیکھو یو مسئلہ بیان کرے وا چھے گورے وزن دا عمالو بکی گی او قیامت را روان دے ور پسی دویم نمبر دلیل نقلی بیانی پسی من دا واقعی دی ابراہیم علیہ السلام او دی ام دا مقصد دے او گورے سورت دعوی سوا وو السمیع العلیم اللہ تعالیٰ اریدون کے اپو ازاد دے او گورے ابراہیم علیہ السلام چراغے نو خلقو دا غیر اللہ عبادت کو پنور اللہ رو چارو باندے روانو ابراہیم علیہ السلام و سلام و دسو وی ابراہیم علیہ السلام تو یو اللہ عبادت ہو گئی دانور خلق پری دئی دانور کڑی کڑی پری دئی خبر با نے پوش ہوئی گنا آنو گور یو اللہ تے رو بلل یو اللہ د توحید دعوت ول ورکو ہاں ابراہیم علیہ السلام خلق تدا دعوت اولی ورکو او ددی دعوت دو جن ابراہیم علیہ السلام مشکلات اولی قبلول امتحانات تے اولی غاڑ ورکولا زکا جی ایک طرح بل الناس قیامت را روان دے قیامت را روان دے اللہ با دبوس کی خوا وَلَقَدْ آتَيْنَا بَدَا گِكْ سَرَا وَرْكَرَ دِ مَنْغَا عِبْرَاهِيمَ عِبْرَاهِيمَ علیہ السلام دا رُشْدَهُ نُبُوَت دا رُشْد یو مانا چاکڑی دا نُبُوَت دویم مانا عقل مندی رُشْدَهُ عقل ددو اللہ و عبراہیم علیہ السلام لبی دیر لوی عقل ورکڑو خبر بانی پوش وی اس کا در رشد نمراد نبوت شی کا در رشد نمراد نبوت شی نو من قبلو کی بابی امان سکو اے من قبل محمد و موسیٰ و حارون علیہ السلام منگ ابراہیم علیہ السلام تو نبوت ورکڑو مخ کی دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو موسیٰ علیہ السلام دو حارون علیہ السلام نا خبر بانی پوش وی دو دین مخ کی میدے پیغمبر را لے گلو نو دا خبر سے نوی خبر نہ دے چھ موسیٰ علیہ السلام یا حارون علیہ السلام یا رسول پاک بیانی دے دین مخ کی چھ ابراہیم علیہ السلام راغلو نغم دک مسئلہ توحید بیان کرے وا او خلقو دے ویلو جو وہ سمیع العلیم او ریدون کی گورے اللہ دے تا سو او ریدو دا مسئلہ غم بیان کرے وا او یا دوی ممانا کدروشد نمراد عقل شی عقل انبیاء بے ترجمہ سکو پا دا حقیق سرمنگ ورکڑو ابراہیم
ابراهيم عليه السلام ده رشده عقل ده من قبله اي من قبل رشده وبلوغه مخكي ده عقل او ده بلوغ ده دنا ده لا بالغ شوه نو الله تعالى و ده عقل ورکڑو خا ابراهيم عليه السلام لا بالغ نو ده عقل ميدان ده نور سيده لي وڑو كيو الله و ده عقل ده سي کمال ورکڑو چه ده ويلنشم وكنا امنگا بهي اي بحالته فحال ابراهيم عليه السلام ماندي عالمين پويدون كي انه اهل لذلك من بدي باني پويدو چه ابراهيم عليه السلام ده خبر اهل لي من ده پتوا چه ابراهيم عليه السلام ده خبر ده اهليت شته نبوت مولولي ورکو من ده علم ده خبر چه ده اهليت ده نبوت ده عقل مولولي ورکو زكا ده اهليتو پوشوي از وذكر یاد کا اس پا وقت کی قال چو ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام لی ابی بلار خپل دا و قومه او قوم دا غدا ما هذه التماثيل دا مجسمی دی دی زان لد گٹو لوٹو نا مجسمی شکلو نا جول گڑو او دا غی عبادت بے کو تماثیل مانا سا دا س تصویران و شکلو نا مجول گڑی دی اللتی آغا تماثیل انتم چی تاسو لہا دیر پارا کی پونا عبادت کو ان کی انتم لہا کی پونا علی عبادت ہا تاسو امیش والے کو ان کی دیدی پہ عبادت بانی لی گیا ہے دا دا دا خدایان و توائی نو چھ ابراہیم علیہ السلام دا غی نتا پوسو کو نو غی جواب تا گو رہی خوا دا غی دلیل او جواب تا گو رہی قالو دی وی وجدنا منگندلو لہا آبائنا پلاران سمنگا لہا دیر پارا عابدین عبادت کو ان کی یہ رجی دا زمان پلار نہیں کہ کون نو منگے کون نو نو چھ پلار نہیں کہ رٹھو نو تم دا سکے گی اگر کافر و مشرک و پسلی توب نو نو تم دا سکے گی تا دخو اللہ پیغمبر رولی کن دا خبر او منعی کنا پوشویو نو قال اوی و تدی ابراہیم علیہ السلام لقد کنتم بداکی اکسر وی داسو انتم داسو و آباؤکم پلاران ستاسو پی دولار مبین پا گمراہ واضح کی مڑا تاسو ستاسو پلاران ٹول گمراہ ہے اخکارا اخکارا گمراہ ہے عجیب اکار کوئی انتم و آباؤکم فی دولال مبین تاسو استاسو دا پلاران دا ٹول گمراہ دی نو قالو دی و توی اجئتنا ایتا رات للکڑی دی منگ دا بالحق پا حق باندی ام انتا یا ایتو من اللاعبین دا بسو کون کنام و ابراہیم علیہ السلام تا منگ دا سما خبر رکے کنا ٹھوکی گئی اصلی کیا ہے کہنا سم پر اختیار وائے چھے تو زمان دا خدایانو بد رد وائے ہاں دا تا سمان سر ٹوکے کے کہنا سم خبر رہا تھا کہ نو قالو دی و تووی نو قالو بی و تا ابراہیم علیہ السلام بر ربکم بلکی رب ستاسو رب السماواتی رب دا سمانونو دے والاردی و دسمکو دے اللذی آزاد دے فطرہن چی پیدا کری دی لرا وانا اوزو علا ذالکم بدیبانی من الشاہدین دی اقرار کون کن امام زب دی بانی گوائی و اقرار کم چلا غزاد دی چھ زمک مالک دی دا اسمان مالک دی زمک اسمانونا دا ٹول کائنات اللہ پیدا کری دی خوا و تاللہی زمانی قسم وی پا اللہ تعالی باندی لاکی دننا چھ خامخا چل بجوڑکم اسنام کم بوتان استاسو دا بعد انتو اللو پس دین چھ داس اگرزی گئی مدبیرینا شاکون کی دی دا پوئے گئی کنا ہاں مدبرین لها بعد ذهابهم الى مجتمعهم في يوم العيد پس تتللو ددینا اغای اجتماعگا ددی دا پرز دا اختر باندی ددی دا جشن یو رز بوا او پای کی بدی طول دلن یو غط میلا بوا اجتماع بوا غی که بجمع که دل ابراهیم علیہ السلام یه قسم بخدای دی تاسو دی اللہ دلال تبوزین دی تلزه چل خیمه مازغمیو دا گرد ورد دی و تاسو لگینو د گٹو خٹو نمو جوڑکڑی دی د خدایان وای ان بس زیلال اس دل د خٹو لو واقعہ نشته قران خو مدعا ذکر کی واقعہ نہ ذکر کی ال تب دراش ان شاء الله په دریشته م سپاره کی بدراش ک اللہ پاک د منظور ال تب دراش چې دیرال او د دیوی تم سر زینا ابراہیم علیہ السلام دیوی تم سر زینا ابراہیم علیہ السلام تو سوی انی سقیم زنا جوړم زنا شملی دیلال او چھ دی لالل کنا لڑا تبر راواغ سیدو چھ تبر راواغ سیدو شوروی پیوکلن ڈز اڈوزا فجعلهم نویگر زول دی لرا جزازن ٹکڑی ٹکڑی
دڑے دڑے الا کبیر اللہم اغمشر ددی دا پارا حسن ددی اغمشر جو کنا علیک مشر وطر سو جوی دا حس یعنی اغا سانڈاو دی کی دا بدن پید بار سراغی علیہ بلاوا الا کبیر اللہم فی زعمہم دا نگن چیر ابراہیم علیہ السلام دکا عقیدہ وا چی دا مشر بود دیو دیر خیر سلی درسی نا الا کبیر اللہم فی زعمہم یا حسن آغا یادی کی غٹ انزکی وطا کبیر ہوئی او یا ابراہیم علیہ السلام دا دید گمان مطابق ہوئی اس داماتی علی قلل لعلہم دا پار دا دی چی الیہی دی الیہی دا تیرجعونا واپس شی دی چی میلین واپس را شی نو دی بدتا واپس کی گی چی ودا چا ودا ولی پا الیہی کی طالبانو دری توجیحات دی خوا پہلے ہی کی دا ہی ضمیر نہ دیں دی پا مرجے کی دری توجیحات دی یو توجیح پا کی دا دا چھے پہلے ہی کی دا ہی ضمیر راجے دے اللہ تا اولی کوا تا پہلے ہی کی دا ہی ضمیر مرجے سرا اللہ دا پار دی چھے دی واپس شی اللہ تا دی چھے واپس را شی کنا او گوری نو دی وی دا سن خدایان دی چھے دی دزان حفاظت ام نشی کولے او دی زان ام نشی بچ کولے ان مزے بخا مخا دا خبرو کی راضی چ اللہ تو واپس شو نو دے الیہ کی لومبے توجی سوکڑا الیہ اے الی اللہ دویم توجی کے طالبانو ابراہیم علیہ السلام دے دا ہی ضمیر ابراہیم علیہ السلام تے راجی دے دئی جو واپس را شین دی بو الہ کدا بوتان چا نو دئی بو کلی کہ خنور سگنو ٹول خلق دلیو یو دا ابراہیم علیہ السلام نو نو دئی بخا مخا ابراہیم علیہ السلام تو واپس شی اغنا با تبوس کئی چی دا ولی دا پا چا دا پا سبان دی دا تبوس با گئی نو چی دا تبوسو کن ابراہیم علیہ السلام بولستر کی بیاو غڑی خوا او درم توجی پا کدا دا چی پا الیہی کدا ہی زمیر راجی رے دے کبیر تا دے غٹ بود تا نو مانا بیسی شی طالبانو لعلہم دا پار دا دی الیہی چی دے غٹ بود تا یرجعون دے واپس شی چی دے واپس را شی کنا نو دے با تبوسو کی یا لگا دا ولی اغه مشربوت د بوئی چو سنداسی تب وګمانه تبر خیر اتناس وین دی ولید نه د وجل ها ته دور د بوس نش کولی نو دی و ملامت شي پوش وی کنه او دی چې منډای ته میلی تدل نو دی خکلی خکلی خوراکونه تیار کړل او راړل بوتانو دی کې خدل وی خدایان موږ له فدی کې برکت واچوي موږ برازو د بخرو د برکت د بارخه برکت د بارې غي دی خو چې دی به برکت واچي بیا به موږ خرو عمدہ کا عقیدہ زمان دا خلق ام وکنہ بے کور کے بے الوا پا خکلا آن آغا بے بیا چکم دینو زیارت تا اڑا کنا کور کے بے اتو بوخ کو زیارت تا بے اڑا کنا پراتی ہو بے پا خیکلی آن آغا دا جوڑاو بابا گانو تا اڑو دا خون بابا تا اڑو دا بوجھا بابا تا اڑو حال تا کہ بے خلق را جمع کلل خوڑل اولی عقیدہ دا وچ بابا بوتا برکت واچی خبر پوشوی دی غریبانان پا دی نپوی دل خواغ زین سازی ولی دست کلی شیوا چی دی قرآن انقلاب راغی الحمدللہ اس دی سوکو گی ہاں اسم دا لاہور کی پنجاب کی غی کئی ایوی کپلان کے کار میں ہوشو دا داتا سیب دربار تا با دی گوڑم کپلان کے کار ہوشو دا داتا سیب دربار تا با پیسکو ری بوسم اسم اگئی دا غیر اللہ پا نم نظرانی کئی نو دی با دا سی گول نو اغا کاری مواری و تا پراتی بی ابراہیم علیہ السلام چراغ و تی خوری کنه وی مالکم لا تاکلون سری تاسو لای تاسو خوراک نه گوی لا تنفقون خبر یول نه گوی اغه غلیو او دوت شور او کړه ان ګوری قالو دیوی دی چې واپس را لکنا قالو دیوی من فعل الذي فعل اغه چې کړه دی دی کار لره هازا دا کار بی عالیتنا بخدایانو دا دلته کی دامن موصوله دی ښا پمانا د الزی سرا قالو دی وی من اے الزی آکس فعلا چکڑے دی حازا دی کار لرا بی آلی حتینا پخدایان زمان مان دی انہو یکینن دی لمن الظالمین خام خاد زیادی کا ان کو نہ دی دیو لوی ظلم و زیادی نے رکڑے چی دا چا کڑی دی نو یا من استفہام کا من فعلا سوک دی آکس چکڑے دی حازا دی کار لرا پخدایان زمان مان دی دا چا کڑی دی انو قالو دیوی دی دسی دی گیاو یو بلتے خبری کولی نو قال بعضهم لبعضین بعضی بعضو تووی وی سمعنا منگو ریدلو فتن اغزوان
اور ایدل امنگا غزوان یسکرهم ای یغیبهم پر تصویلو چه ذکر پا معنی ده غیب سرم رازی خبر بانی پوش ویو آغا آیت نمبر 36 کی تصویلو کنا احاد اللذی یسکر آلیتکم داغ سلیر چه غیبون بیانی ساو دخدایانو نو ذکر پا معنی ده غیب سرم لگا خلق وی علیکا پر امنگا جلس کی ناس تو ستا ذکر پا کھراغی و دیتی در دبوسو کی ذکر خیرو کنا غیبتو نو غیب بیانول دام پا مانا دا ذکر سر رازی یسکرو ہم چی غیب بیانو دی لرا یقالو لہو چی ویلے کی گی غد ابراہیم و ابراہیم اگا علک ندے گا ابراہیم ابراہیم چیو دوئی فتن علک دوئی اگا زوان اگا بدا خبر دیر زیادی کولی فلعن لہو فعلہو شاید چی غدا کار کڑی اکل داوئی چی دا کار باغ کڑی اولی اگا بدا خبر کولی وی خان خاغکڑے اس پوتا پتہ لگا خان بس بھی کن بس یہ مانو دروی خان نور بیا ہوا ان شاء اللہ ترجمے تو گوری وے ونضع الموازین اللہ وی منبکیدو اغا تلے دین صاف القسط دین صاف لیوم القیامت دید پار دی صاحب در زید قیامت فلا تظلمو زیادے بو نکلیشی نفسون پیسیو نفسوانی شین دمامولی شی و این کانا کچریوی دا غنیکی مسقال حبتین و این کانا کچریوی دا عمل مسقال حبتین پانداز دیو دانی من خردلین دا شلشم یا دوری اتینا بی هامنگ براتلو کپ دی سرا و کفا بینا کابیو منگ خاسی بینا حساب کو انکی و لقد آتینا بتاکی سر منگ ورکڑو موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام الفرقان تورات و زیاء انواز خخکان و ذکرہ و نصیت للمتقین دا پار دا متقیانو اللذین دا متقیانا کسان دی یخشونا چدی یریگی ربهم در اخفلنا بالغیبی پا حالت دا غیب کی و هم دی من الساعتی دا قیامت نمشفقون یریدون کی دی و هذا ذکرن دا قرآن کریم یو ذکر کر دے مبارکن برکتن والا انزلناہ منگ نازل کرے دی لرا افا انتم ایتاسو لہود دی پار منکرون ناشنا گنن کیو ولقد آتینا بتاکی سر منگ ورکڑو ابراہیم علیہ السلام ترشتہ عقل دد نبوت من قبل و مخ کی وکننا منگا بیہی پدی سر عالمین پویدن کی جدے اہل دی دے اس پا وقی قال چدو ویلی بیہی بلار خفل دا وقومی قوم دغدا ما ہاتھ تماثیل دا سمجسمی دی سبوتان دی سباڑی دی اللہ دیا انتم چتا سلحا دی رفارا کی پونا عبادت کو ان کی قالو دی وطوی وجد نام مندل وابانا بلاران سمنگا لہا دی رفارا عابدین عبادت کو ان کی قال دو وی لقد ان کنتم بدا کی سری داسو انتم داسو واباو کم بلاران ساسو بید ولال مبینین پا کم راہ واضح کی قالو دی وطوی اجئتنا اتھارات لکڑی مند بالحق بہاں کبانی ام انتا یایتو من اللعیبین دی بزول کو ان کنا قال دو وطوی بر رب کم بر گرفت ساسو رب سب السماوات والاو دی رب دسوانو اندسم کو دی اللذی آغازات دی فدرہن ناچی بیدا

اتلل خزه براتلی او دته به ولاړو کتل به چې څنګه به ده جړل دقسې به هغوی هم جړل. وی بیا قریشي خاندان خلک را جمع شو، ابن الدغنه پسې لاړل، وی تا ذمواري اخیستې وه نو موږ ستا په ذمواریو سړی پرېښو، او شرط دا و چې دی به کور عبادت کوي، نو هغه خو له کور نه بار جومات جوړ کړی دی. شرط پکې دا و چې دی به تلاوت نه کوي، نو هغه په زوره تلاوت کوي. نو موږ سره خطره ده چې زموږ ماشومان او زموږ ښځې به بېدینه شي، یعنی مسلمان خلک راله خرابوي. یا دې منې که چې کور ته لاړ شي، او که نه نه منې کېږي نو ته د خپل امن ذمواري واپس واله. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو وی زد ابن الدغنه پا زیمواره نه پاتے کیگم، زخ پل زال اللہ تسپارم، دا اللہ پا زیمواره پاتے زمالی اسو کم زیموار نی، دا اللہ پا اسر باندے پاتے شو، او دا کلی ملک او زیموار دا غزیمواری مختمت. ابن الدغنه چی دا ابو بکر کم صفتنا بیان کریو، دا بی عینی اومق صفتنو کم چی ورقا ابن نوفل دا پیغمبر علیہ السلام پبارک ویلو، او کم چې خدیجه الکبرى رضی اللہ تعالی عنہا دا پیغمبر علیہ السلام بیان کړو، اقر پیغمبر علیہ السلام صفاتونه ابن الدغنه دا ابو بکر دا پارا بیان کړل. دینه معلومیږي چې نبوت پسې صدیقیت پمنس کې بل درجه نشته. اول نبوت تی و پسې صدیقیت تی منس کې بل درجه نشته. ابو بکر صدیق پیغمبر علیہ السلام پسې پیوس لګیدلې دي، دا دوار اخ کلی صفتون یو شانتی. پیغمبر علیہ السلام دا مکی دا خلکونا نا امیدا کار نچلی، دشمنی کئی او مسلمانی گینا. دا غی وقت کی ابو طالب چی دا پیغمبر علیہ السلام تر دی پا حالت دا کفر کی دی، پا مرگرتیا و تعاون دا پیغمبر علیہ السلام سر کئی، کسوک رازی حملہ پی کول غواری دا ابو طالب دا خاطرہ رستو کی گی. نو ابو طالب بیمار شو د زنکدن حالت کې، او پیغمبر علیہ السلام ورل ورغی وی کاکا جی تو اوائی چه لا الہ الا اللہ، زما با خدای تا خبر جوڑ شی چه زما کاکا جی کلمه ویلی را، نو زب سوال کوم چه یا اللہ زما کاکا جی او بخا. ابو جہل و سرخوا که ناس تو وی پام کوا دے آخر وقت که گوری ام نشر میں خلق بوئی چه دا یری مسلمان شو کلمہ نوے دا خپل پلار نیک پا دین بانے پاتشا. نو پیغمبر علیہ السلام بوئی کلمہ وایا، ابو جہل باوتاوی پلار نیک پا دین بانے پاتشا. اے پتنور با جنکے یو بل سرا خبر کئی وی بچ ابو طالب پا آخر کے او یری دا یری کلمہ ویلا، نو سلم دا خندا کے خلق بخان دی کلمہ نوے ول پلار نی که پا دین بانے پاتشا. آخر که ابو طالب اویل ویزد عبد المطلب یعنی رخ پل پلار نی که پا ملت باندیم، و بیا وفات شو. پیغمبر علیہ السلام با دیر زیاد جرل، او ویزد با در تر پار بخن غوارم، ہاں چه اللہ می منی کی چه مغوارا نو بیا با نغوارم بخن سوال بکو. اللہ پاک حکم رو لے گا چه دا یو نبی دا پارا مناسب ندی، نه دا مومنان دا پارا، چه غدا یو کافر و مشرک دا پارا بخن و غواری مناسب ندی، نه دا بخن غستونا منشو. او بلا تسلی دا ورکلا، انک لا تهدی من احببتا، تا اغا چاہتا ہدایت نشکول چه ستاخ و خوی. دا ہدایت کول دا اللہ کار دی. دا ہدایت دو معنی دی، یو لار خودنا اراءت الطریق لار خودنا، او دویم ایصال الی المطلوب منزل مقصود ترسول. نو دا دا لار خودنا دے دا پارا خو پیغمبران راغلی دی، هر پیغمبر ان دی لار راغلی چی لار بخی، نو پا دے مانا پیغمبران ہدایت کی. خو ایصال الی المطلوب منزل مقصود ترسول دا گا مانا دا دا پیغمبرانو کار ندی، دا خالص دا اللہ کار دے چی اللہ اغواری یو بندہ تبا ہدایت اکی چی اللہ نغواری نکی. نا ابو طالب چی دا پیغمبر علیہ السلام خوخ دے و ترے دے ہدایت غست چی و تا اکم خونی شکولے، نو ہدایت پڑھون بنے مانا خوی و تا کو لار خودن خوی و تا کولا، خو منزل مقصود تر سول دا دا اللہ کار، اللہ تی دا تنشکولے دا زمان کار. ابو طالب امت پدے متفق دے چی ابو طالب
په حالت د کفر کې مړ دي مسلمان.

مسلمان نو مسلمان نو فکفر کی مردی خپل سوی راغی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او پیغمبر علیہ السلام تو چستا اغا بوڑا گمراہ حترم مر شو دقی الفاظ ہوتا ہوئی ستا بوڑا گمراہ حترم مر شو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی پیغمبر علیہ السلام و تا حکم اوکا چتا ورشا او تا والا غسل ورکا دا دفن انتظام والا اوکا نو دے لارا غسل والا ورکا قبر والا اوکا نستا او پکی خاخ کا جو واپس راغی پیغمبر علیہ السلام و تا حکمو کے اس خپل غسلو کا تم غسلو کا کدہ یو مسلمان کافر رشتہ دار مر شو کدہ یو مسلمان کافر رشتہ دار مر شو نو دا مسلمان دے والا غسل ورکی و دا مسلمانانو دا غسل پا طریقہ نا اسے با پیو بواری غسل بورکی او بیا دل مستحب دی چی دے پا خپل اولان بی دا مسلمان با پخپل بیا مستحب دی چی اولان بی دا ابو طالب سلور زامنو یو طالب او بل عقیل او بل علی او بل جعفر نو علی او جعفر رضی اللہ تعالی عنہما دا دوارا مسلمانانو دا غدو کافر نو اغدو تے میراس او رسید کافر او تا او دے دو مسلمانانو تے میراس ندر رسید دا کفر او دا اسلام پا وجباندے دا میراس نمحروم کی دل ام کی گی پلار کافر مرشو مسلمان زویبت میراس نوری مسلمان مرشو کافر بت میراس نوری نہ پیغمبر علیہ السلام نہ یہ اتر تپوس کئی وی ابو طالب ستاتروتا سر کو احسان دیر کرو نستاد مرگرتیا کا تو سفید اور رسولا وی زما مرگرتیا و تو دو نہ فیدا رسول چد دوزخ پمنس کے نرے قدم پا اور بانے پروت تے نور بدلے ٹول بہر صرف قدمون پا اور دی خود تلو دا لانے چکم اور بلے گی پا غی دماغ خوٹکے گی دماغ خوٹکے گی جوش کی ابو طالب نصر نخپو پورے ٹول پا اسلام کیو اور صرف قدم دا اسلام پا دے پا کفر پروتو زکا پا کفر بانے پا اور بانے وے قدم پروتی ترگیٹو پورے پا اور کے دے نور بدنے بہر دے خود دغی تو دوم رضیات دے چھ دماغی خوٹکی دے نا پس خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ پیغمبر علیہ السلام لبے تسلی ورکولا چھ کلا بہر دیر تنگ شکور تا براغی نا خدیجی بی بی با پیغمبر علیہ السلام تا تب تسلی ورکلا خبر بے دا سے ہو کچھ نا پیغمبر علیہ السلام غم بے پسپک نا یو خواہ پا ابو طالب باندے ازل مضبوط ہو چتر میں دے عمر گرتیا را سر کئی او بل چھ کور تا ولالا نا کور کی بی بی با ولی تسلی ورکولا دا دوارا دا تسلی اسباب ختم شو سلور پینزر و دے دا ابو طالب نرستو خدیجہ بی بی ہم وفات شو دے نا پس کافرانو زیادتی و ظلمنا نورم زیادتی دل و پیغمبر علیہ السلام پا دے طولو بانی دا اللہ دا رضا دا پارا صبر بکو او دا صبر عوض اللہ پاک ورک پیغمبر علیہ السلام بانی پا مکہ مکرمہ کی سختی تکلیف کبرات دل نا پکور کی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اغیبتا با تسلی ورکلا چی دا اللہ دا رضا دا پارا کارونا کے کہ تکلیف رسے دا اللہ بدلا دا دے عوض و بدلے در کی ڈاڑگیرنا بے ورکلا اترو ابو طالب اغم لا تڑو نترہم وفات شو او سلور پینزر وزی پس ورپسی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغم وفات شو لہ پیغمبر علیہ السلام دیر غم جنو دا مکی خلق دا پیغمبر علیہ السلام نصیحت مننا اور روز پر روز باندے مخالفت و دشمنی بزیاتے دلا بیا پیغمبر علیہ السلام ارادہ فرمائلا چی دا دے دے دا خلق کو خبر نمانی شاید چی دا طائف خلق زمان خبر او منی طائف تے حجرت اکر سفر اکر زید ابن حارثہ دا پیغمبر علیہ السلام متبناو پردی زوی تا چی زوی اویلی شین دیتا متبناوی نو زید دا پلار نم حارثو او پیغمبر علیہ السلام سر دیر زیادت مینہ کولنو پیغمبر علیہ السلام ویدہ زماز ویدی دیتا متبناوی نو پیغمبر علیہ السلام طائف تا سفر اکو نو زید ابن حارثہ ورسرو پا طائف کے عبد علیل مسعود او حبیب دریرونو
عبد یالیل مسعود او حبیب او دار علی قوم سرداران نو پیغمبر علیہ السلام دے سرداران لورغی او دا اسلام دعوت ورک جزر اللہ نبی ما اللہ را لے گلیم دا اللہ حکم نو منے نا یو رو رو توی دا کعبی دا پردی لرے کول دا پار ایلہ بی لتخلے خواخ کرنے ابل و توی پٹول دنیا کی بل سوکنے میں ایلہ بی لتے پیغمبر کرنے او درم ور تویل پیتا سر خزیز خبر امنکو ما که واقعی تا پیغمبر نستا خبر رد کول سخت گناہ دا او که پیغمبر نینو دا خبر لیق نی چی خبر دا سر اوکم دے بدبخت خوی او پوٹے سم خبر اوکم خو پکار داو چی دا پیغمبر پوری ٹوکی دا دے احساس و تشو چی پیغمبر پوری ٹوکی کول دا نورم سخت گناہ دا نو دے رونو دا طائف معشومان را پورت کرل بدماشان را پورت کرل او پیغمبر علیہ السلام پکان اولے نو پکان ویشتل شروع شو نو دیر زیادے خوب کرو نو پیغمبر علیہ السلام کی ناس چی پٹول بدن دیر گزارو نہ نلگی گی زان تا بے ادر ادر گر آتا او بے درو نو بیا با گن گزارو نہ پی شروع شو زید ابن حارثہ با مخ کے قیدے چی گزارو نہ پمارا شو پیغمبر علیہ السلام بچ شی خدا کانو پا باران کے پیغمبر علیہ السلام نشو بچ کی دی دا زید ابن حارثہ سر زخمی شو وینے پر آماتی وی اور دا پیغمبر علیہ السلام طول بدن مبارک زخمی شو دم روینے چے پیزار دا وینو ڈک شو چغی سوری و پسی والی کنزل وینا بے کول پکانو بے ویشتو بیر زیاد تکلیفی ارسو پیغمبر علیہ السلام در غزینا دیر پسختو تکلیفونو کی راواتو جیکی یو باغو دا عطبہ و دا شیبا دا دا ربیع زامنو دق باغ تا ورغ و دا یوی اولی پا سوری بانی لگا ساوا وشتلا نو دا دوارم دشمنانو و دا پیغمبر علیہ السلام حال تا چی اوکتر نزرکی لگ ترس راغی دا دوی یو غلامو پا باغ کی خدمت کو حداس نمیو اگر تاوی پا پلیٹ کی انگور واخلا اور دی سری لیو سا و تا چی خام خواب خوری نو پا پلیٹ کی ورل انگور یورل اور دا اولی پا سوری پیغمبر علیہ السلام ناس دے اللہ سرا دا راز و دا نیاز خبر کی یا اللہ زخو دیر کمزوری ما زد اخپل کمزوری و دا زعف شکایت در تکوم دا سے قوم تم اس پارے چی دا ما قدر عزت نکی ما پکان اوڑی پا دیم زخو خوشالیم خوک ترانا خوشال و رضائی آداس راغ و پلیٹ کے انگور پیش کلن پیغمبر علیہ السلام انگور واغشتوی بسم اللہ الرحمن الرحیم آداس و تی پا دی خار کی بسم اللہ کو منچت نہ رو رے رلے وے تر کم زے وے زد نینوا خار اسی دن کے ماں موسل یو علاقہ را پا عراق کے اور پاگے کے نینوا خار دے وے زد نینوا خار اسی دن کے آغا نینوا چی یونس علیہ السلام پا کرا گلے ہو آغا قوم قیادو ماں جد آغا زن والی تو یونس علیہ السلام پی جنے پیغمبر علیہ السلام یو زمان رو دے اغم نبی دے زم نبی ماں یونس علیہ السلام ہم نبیو زم نبی مزما رور دی آداس راغ اور پیغمبر علیہ السلام تندے مبارک خکل کر بیا لاسن مبارک خکل کرل بیا لخبے مبارک ہم خکل کرل بے شہادت کم چپ حق پیغمبر دا اللہ رسولی انگو یو خول پلیٹ واپس یوڑو نیکان ہوتی تھا والے دا لاسن خپے والے خکل کرل لاسن رخ کل کر خپے رخ کل بے دزما کے پمخ ددن بہترین بندہ بل نشتے دادا اللہ نبی بے تیم بھی دی نکڑے تو خو ہم بے کار اکڑے بی دینا کہ نہ بی دینا لے ماں خدا خدا پزما کر دل اخکل بندہ بل نشترے دا بدر پا جنگ کے چ دمکے کافران تل عتبا و شیبا اوم دا کافر پا لخکر کے روان دا دوی اوزوی دے عاس نمی دے عداس جرل دیر جرل نو عاس والا راغے ولی جارے وی پا دیخ پل مشرانو بان جارا ما چی دیر پیغمبر مقابلے لروان دی او قسم پا اللہ چی دا دا اللہ نبی دے او دا نبی مقابلہ خندہ او دوی خپل دا قتل زیت روانی دی کہ وہ یوم روغ نرازی پیغمبر علیہ السلام طائف نہ چی واپس کے دو دا وقت جبرائیل علیہ السلام راغے وے اللہ پاک دا غرون و فرشتے را لے گلی استا تابیل چی سوت ہوئے وایا ملک الجبال دا غرون و فرشتے را لے پیغمبر علیہ السلام تاویل دا غرون و اختیار اللہ را کردے کہ تقوال نما تو آیا زدا غرون یوزے کوم
پدے کہ چدا کم مخلوق دے دا بٹول چخنے کم لکر میچنے دا دو پلون پمنس کے چدانے ورش اڑشی دقا سے دا ٹول دے لچخنے کو ماں وی پیغمبر علیہ السلام فرمائے چھ دخو اللہ رحمت للعالمین را لے گلے ماں غزل دوی چخنے کول نہ وارم دا دوی نبا پیدا شاگر با دا اسلام خدمت کئی نزد دوی چخنے کول نہ وارم وی یا اللہ دوی تا ہدایتو کی دا زمان قوم دے خمان نے پیجے لی خیرے یا وطو نکر لی واپس چھ پیغمبر علیہ السلام مکی مکرمی تراتا دا مکی خلکو پا قلال خو نپرے خود نو غار حرا ترا او رسیدہ غار حرا سر اسار شو مکی تا نراتا نو دا مکی یا سردار تے سوال جواب رو لے گا اخنس ابن شریق نے ویزستا پا زموارے مکی تا درشم ملب امن راکے اگوات قریش میں اشنان یا ذر آغی مقابلے کے تا ناخ لما تا لے امن نشم در کولے مرازا یو بل سردار تے بیا خبر ور کے مال امن راکے وے نا تے ٹول خلق و دشمنی ستا دا پارا پا سر نشم اغشتے مرازا مکیتا مطعم ابن عدی یو بل سردارو دا مکی یو مشرو درم زلوان پیغمبر علیہ السلام اغت اسوال جواب کو مطعم ابن عدی تا کہ مکی تا درزم تبا ملک زیمواری واخ لے جنا خلق رات سنوی اغاتے اور عزاز زیمواری مکی تا پیغمبر علیہ السلام دا مطعم ابن عدی پا زیمواری کے راغے اور مطعم خپل زامنتا یہ وصلہ واچرے پاس ہے طول وصلے را واغشتے حرم شریف تراغے او اعلان او کہ محمد لما امن ورکرے گے حصو با متسنوی او بے پیغمبر علیہ السلام حرم شریف تراوست دا بیت اللہ توافن اوکل دو رکات نفل دا تواف اوکل بیا و سرا دا مطعم زامن و سرا شکور پوری بوتا امن ورلور دا زمانہ کی طفیل ابن عمر دا دوس قبیلی دا دا بہر نیو میل مراغلو دا یمن خوش علاقیو دے چرال دا مکی خلکو ارتوویل میل ما مکی تراغلی او زمان پلے قوم کی او سلے دے او داغ خبر کدی وورے دے لکہ دا جادو اثر کی خدا دے داغ نو ساتا خو خیال کوا نزدی وطنشوی خبر اوان نورے کدی خبر وورے دے نو جادو بیان نو طفیل ابن عمر دوم رضیات او یارو چاگا پا غوگلو کی بجی ورکللے وی اسنا چاہتا پا غلطے دا دا خبر میں غوگ تراشی نو غوگلو کی بجی ورکللے وی دیر رلے مکہ کے گرزیدہ رہ گرزیدہ خود اگوگ نے بجے نیستے مالو چے اگوگ کے ورکل او خب زور چیل چا خبر نہ ہو رہا پا دے وجبانے دے تبی ازل قطنتین وے پا اگوگنو کی دو بجو والا دے شاعر مو دیر زیاد قابل انسانو یہ ازل میں پزر کرا لے چے دخو عاقل یما بے عقل لیونے نیما سڑے یما معشوم نیما شاعر یما دا شاعر پا فن فوئے گا ما دیکھا دے گڑی والی خبر کئی نظر دونا نا پویا خونیم چیزا با دوکا شما وی بوجی میں سست اکڑ لے اور پیغمبر علیہ السلام خواد تا نزدیشم دا اوری دو ارادہ میں نو کڑے خو غکی میں خودے خبر راوستے وی پیغمبر علیہ السلام کور تا روان شو چی کور تا روان شو نزو پسی ورلم ما ور تاویل جستا دا خبر و ارادہ میں نو اکڑے ماوی نا اورما خوچے خودے سکی ناغے کی گی ستا خبر میں خودے غوگ و تراوست لے خوگی را بانے لگی دلی دی اس را تا اسلام را پیش کا وی پیغمبر علیہ السلام واتا دا دین ضروری ضروری خبر ہو کہ سڑے مسلمان کا نبی آورتوئی زخ پل قوم تطلل غوارم او زما قوم بزما خبر امنی زبا ہوئی مسلمانان کما بے بے تال راولم خود دعا را توکا چی مال خدای پاک یو نشانی را کی یو نخ را کی چی خلق پویشی چی دا پا حق دے دا دا خبر اومنے بی پیغمبر علیہ السلام دعا اوکا اللہم اجعل لہو آیہ یا اللہ دل یو نشانی ورکی یہ دعا اوکلالا حضر مکین روان شم وی اخپل قوم تا چورا سیدما وی دا غزے کہ زمان دسترگو پا منس کی پدی تندی یو قسم نور را پیدا شو رنائے شو روکلالا چمک شورو شو دیر تیز رناوا وی مارے چی اللہ دا خلق بل سو نوی وی بچی دا دن بدل کن برگی مرس پر آگے سو دا چمک چی شورو شو دا خجور برگی شو
وی ما سوالو که چی اللہ دا تندین دا نخ بدل که بل زیتی وارا وارا وی فورا دا تندین آغا چمک راغی امسا تا او امسا که دا سی رناو لکه چی بیٹری والی کی گی خطی دا بیٹری والی شوا وی دا شپی چی بروانو ما دا زما امسا با دوم رو رنا کولی چی گیر چی پیر نور خلکم پاغی رنات دیشو وی قوم تاور لما او یا اتیا کورنه خاندانو نظما پا خبر مسلمانان شو او دی رنا تا بخلق و قتلوی ذن نور نور والا راغی رنا والا راغی موسیٰ علیہ السلام تا اللہ یا معجزہ ور کرے وار چی لاس بے تخت دا ننک گریوان کی بے لاس ور کر او بیا بے لاس رو بست لکد انور رنا بے کولا ید بیضا لاس بے چمک کو دا دا موسیٰ علیہ السلام معجزہ وار دا منگ دا پیغمبر علیہ السلام دا امتی کرامت دا موسیٰ علیہ السلام معجزہ تا رسید پتندی کی رانا رالا و بیر تندی نا امسا تا منتقل شلا نور پیغمبران اللہ چه معجزے کمی اللہ ورکلی آغا معجزے دا پیغمبر علیہ السلام امتیانو کی دا کرامت پا شکل خیار کی قوم تے نصیتو کرو خود دوس قبیلے پا در مقابان نے ابو حریرہ غن شخصیت ورکو ابو حریرہ دا دوس قبیلے دے ہم مسلمان شو او بیا رستو او یا اتیا کورا مسلمانان شو پیغمبر علیہ السلام تا طفیل ابن عمر یوزل گیلہ اکا وی زمار قوم تا خیرے اکا وی نا خیرے و تا نکو ما وی اللہم مہد دوسا خوی دوس قبیلی تا ہدایت نصیب کی نبیا دیر دلی دلی خلق دا دوس قبیلی نرات لل او پا اسلام کی داخلی دل دا پیغمبر علیہ السلام پلاس دا یو مسلمان شو طفیل او دا طفیل پلاس بانے گن دا پیغمبر علیہ السلام پا دعا بانے اللہ پاک راخ کل نو دا نجاشی بادشاہ گنا گی روا اپا اوخ کو لمده شلا او بیویل دا اغا کلام دی چه دقا سی کلام عیسیٰ علیہ السلام سر همو او دا رنا او دا رنا دا عیسیٰ علیہ السلام رنا او دا رنا دا پیغمبر علیہ السلام رنا دا یو شمدان ندو رنا گانی را وطیلی دی یعنی دا اللہ دا طرف نی او بیا دا قریش وفد اغی دقا سی نامراد اشرا عمر ابن عاص خپل بل مرگری توی سبا بادشاہ سر بیا ملاویگم او دا سی خبر و تکوما چی دا راغلی مسلمانان با تس نس کی او بل مرگری و تی ندا سی مکو اخیر زمانگ دا علاقی خلق دی زمانگ رشتدار دی سوشو چی مذہب ایران جدا دی زمانگ خلق دی ولی پا بادشاہ تس نس کے خودی نمانی که دو او پا سبال بیا بادشاہ سر ملو شو نجاشی بادشاہ تا وی وی دا نوی خلق چه تال را غلی دی تای پرون مرست کلی دا دا خلق دا عیسیٰ علیہ السلام پا حق کی گستاخی کئی بے ادبی کئی کنی راوی غوار اس بر تپتو لگی وی بادشاہ بیا مسلمانان رو غستل وی صحابه کرام یو بل توی چه سب وایو سڑی خو عیسائی دی بادشاہ عیسائی دی سب وایو وی سچ من تا دا اللہ رسول وی دی دا امق بوایو زربر کمیزیاتی بنکو چه بادشاہ تا مخامخ شو نا تی تپوس کئی دا عیسیٰ علیہ السلام بارک سوائے وی دا عیسیٰ علیہ السلام بارک اغ خبر کو چی کم منگ تا محمد رسول اللہ ویلی دا صلی اللہ علیہ وسلم منگ وائی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ بندہ دے دا اللہ رسول لے اللہ والا قدر عزت دیر ورکڑے دے نا خدا دے و نا دا خدا سوئے دے وی بادشاہ وی بے شک وی دا دربار دا خلق و تندیر وان شو چی دام سوئے بادشاہ دا وی پا طرف دے کہ عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ بندہ دے و دا اللہ رسول دے خدای ندے دا خدای زوی ندے وی دا خلق و تندی چی روان شو وی بادشاہ و تووین وی دا مسلمانان چی دا عیسیٰ علیہ السلام پا بارک سوئی نو دزمکی نیو خسی روچت که وی دا دوی دا دی وینان دا دی خس پا مقدار عیسیٰ علیہ السلام زیتی نمنم مسلمانان چی سوئی بالکل ٹیک وی دا اللہ بندہ دے و دا اللہ رسول دے و قابل احترام دے نہ خدای دے و نہ دا خدای زوی دے او دے وفد تاوی چی واپس شد ما دا وطن نزے وی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ تاویل وی بادشاہ دا منگ پا بارک دوی نتا پوسو کا دے تاوی چی منگ دا عربو نا دا مکی نا دل تراغلیو نا منگ ستاسو غلامانیو چی دا نیکانو نا را تختی دلیو که منگ دا دوی غلامانیو نا منگ و تواپس کا وی بادشاہ تا پوسو کا عمر ابن عاص تن ما وی دستاس غلامان دی وی نصیب دا خو اصیل خلق دی شریف خلق دی
احرار دي شریف خلق دي وی دوین تا پوز دوی نو که چه منگ دا دوی علاقه که ناحق قتل کری دی او منگ دل تراغلیو کچر منگ ناحق قتل کری دا مقتول وارثانو تا مواپس کا تا پوسیو که عمر ابن عاص وطوی نبلکل یو سانس کی وی نعملتوی کری دی قتل نده کری وی درم تا پوستیو کا منگ دا دغی خلکو نا چه تا مال اغشتی دی و دل ترا تختی دلیو که دا مال مطالبی چه پا مقع والا اسور کو وی نده چانه یو پیسم نده اغشتی چه بادشاہ دا دوی تحفی تحایف ڈالی تولی واپس کرلی او وطوی مال اللہ بادشاہی بی رشوت را کری دا پر رشوت نده را کری اوستاس رشوت نا اخلم خپل تحفی تحایف ڈالیم واپس که او دا کسان به زما پزی کی وی او مسلمانانو ته وی که دس روز رو غر چارا که تاسو تا به هیسوک نقصان نشی رسو مال پا عوض که دس روز رو غر را کی نا قبلوم اوستاسو پا امن و سیدل دل تما تا قبول لی و سیگه چه کمی پوریم خوخی پا امن بانده دیده که او سیگه او مال اللہ بادشاہی بی رشوت را کرده بی رشوت دی خبره که یو قصه پا تپرتره عائشی بی بی نچا تپوس کرده نجاشی بادشاہ وی چه مال بی رشوت حکومت اللہ را کرده دی سمت لبده نا عائشی بی بی فرمایی وی ده دی نجاشی بادشاہ پلارو ده حبش و بادشاہو او بس ده یو زوی و نور بچی نو او ده بادشاہ یو رو رو چه دول زامنیو وی قوم ده خیالو که چه دا بادشاہ مرشی نو خو یو زوی دی نو دی با مرشی نو دا حکومت با دیر موده اونه چلیگی نو خب دی چه دی بدل کو دا پزه دا رو راولو او چه بیا رو ری مرکیگی نو دول زامنی نو دیر موده با حکومت دا دوی کور که پاتی شی نو دا دی نجاشی بادشاہ پلار قوم قتل که او دا غرور ری راغ پزه بانی بادشاہ که نو دا نجاشی ورکوٹی و تر سر با یوزه و حکومت با چلی ده خوچه دا حکومت سمر کارونه با کیدل نو دی نجاشی چی ورکوٹیو دو پاغی که مداخلت لره مشوره بی ورکولی کار با صحیح روانو مده تیر شلا او دا الک ظلمی شو چه ظلمی شو نوی دی قوم سر بیا فکر پیدا شو چه اصنا دا ظلمی دا پلار بدل واخلی نخب دایو چه دی قتل کو دی لری کو دی بادشاہ لورلل او تی چه دارواره دی نجاشی دی دی قتلو الگواری وجنوی ناغو تی پلارم ولی ملک نو از با دیم ملک نو زده دده وجلو اجازت نشم کولی البته که پتاسو خنه لگی نو زبی ادزان نجودا کم ده حکومت کار که با مداخلت نکی زبی لره کم پس اغویو تیز دوم رو که چه دی دزان لره کمان تی حواله که چه نو وجنی بس چک شو وی بادشاہ رواره دزان نجودا که چه قوم لیور که ناغوی چه تیو تاجر سره خبرو کو پشپک سو روپے پی خرس نجاشی بادشاہ خرس کو وی چه دی خرس کو تاجر زان سره بوتو نشپیل پا بادشاہ تندر را پریو تو مرشو حبشو بادشاہ مرشو دول زامن اشتخو یوم پا که دا حکومت اهل نو وی قوم سره فکر شو چه بادشاہ خو مرشو زامنو که یو قسم دا حکومت لائق نره اس بسکو وی بیا مشورو شو چه نجاشی اخیار ده دا بادشاہ لائق دے وی علی پا تاجرم خرس کرے گرزے پا منڈے کے را پیدے کے چھ واپسی راولو وی منڈ ترلے شورو شولی تاجر چھ ارزے پا رسیدلو نجاشی تی راوستو او پا تختے کینو پا سبالا تاجر راگے دا ماغش پک سو روپے وی نجاشی اغا پیسے اغا تا حوالہ کرے وی دا ما تا حکومت بے رشوت اللہ را کرے دے دے اگدے قسی تا پکے وی مالا اللہ حکومت را کرے دے بغیر در رشوتنا زر رشوت سکوم مسلمانان چی رمنا مسلمانانو تے پا امن دا اسیدو اجازت ورکو مدہ تیرے دلا پینزش پک کال تیر شو پیغمبر علیہ السلام مدینے منورے تا حجرت کرے دے وی دا اغزینا دا صحابے کرام بیا مدینے منورے تا راتلل واپس نو نجاشی بادشاہ دغه کسانو لا دا واپس راتلو د کرای انتظام هم وکړ او تحفه تحایف ولهم ورکړل او جعفر رضی الله تعالی عنہ ته ویل ویستا او ستا مرګرو چې زما په وطن کې په کومه طریقه جن تیر کړی دی نو ټول حال پیغمبر علیه السلام ته به اووی او وتو چې ما ته دعا وکړي.
ویدا وفد دا جرگا مدینه منوره تر اورسیدلا او دغه وخت کې د خیبر علاقه فتح شوی و. وی جعفر چې راغی پیغمبر علیه السلام د ډېرې خوشحالۍ نه فورا ورپاسېد. دغه وخت کې کمیس نو اغوستې د ګرمې د وجې کمیس پیغمبر علیه السلام لر کړو. خو چې جعفر یې ولید نو دقسې ورتر غاړه وته په تندي ښکل کړ. وی نه پوهېږم چې د خیبر په فتح ډېر خوشحاله یم که ستا په راتلو ډېر خوشحاله یم. وی بیا جعفر رضی الله تعالی عنه ناستو او پیغمبر علیه السلام ته د نجاشی بادشاہ صفتونه بیانول چې موږ سره دا ښېګڼه کړې ده دا ښېګڼه کړې ده ټولې ښېګڼې بیان کړلې. د نجاشی سړی ام ناست وی بیا وی چې دعا وکړه. وی پیغمبر علیه السلام درې ځله وفرمایل چې یا الله نجاشی بادشاه وبخې مغفرت وته نصیب کړي. درې ځله دعا وکړله او ټولو صحابه کرامو پې امین ویلې. نجاشی د پیغمبر علیه السلام سره ملاقات نه دی شوی خو غایبانه ایمان راوړی دی. او دا نجاشی چې کله وفات شو وی د ده جنازه پیغمبر علیه السلام په مدینه منوره کې کړې ده. عجیبه جنازه وه چې کله دې وفات شو نو الله په وحی باندې پیغمبر علیه السلام ته خبر ورکړ. هغه وخت کې خو ټیلیفون وغیره نو چې د هغه نه ټیلیفون وشو چې وفات شو وحی اوشله نجاشی وفات شو. مسجد نبوي کې پیغمبر علیه السلام صحابه ته اعلان وکړ او بیا د مسجد نه بهر را ووتل. جنازگاه مسجد پورې نږدې یې جوړه کړې وه. هغه جنازگاه کې ودرېدل صفونه تیار شو او د نجاشی بادشاه جنازه پیغمبر علیه السلام وکړه. وی دا غایبانه جنازه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی دا غایبانه جنازه نه ده. زمنګ مذهب کې غایبانه جنازه نشته. وی د نجاشی کټ پیغمبر علیه السلام ته مخامخ کارېده نو دې ته خو غایب نه وی. د جنازې کټ مخامخ پیغمبر علیه السلام ته ښکارېده. نو چې پیغمبر علیه السلام لیدو دا د پیغمبر علیه السلام معجزه ده. د نجاشی بادشاه کرامت ته بعد الوفات چې پیغمبر علیه السلام یې جنازه ویني او جنازه او دا دغه خصوصیت هم دی. کنی بېشمېره صحابه کرام بهر وطنونو کې وفات شوي دي. د یو غایبانه جنازه پیغمبر علیه السلام نه ده کړې. د نجاشی کړې ده او د دې نجاشی بادشاه د قبر نبا د نور شغلې ختې ډېرې مودې پورې شغلې ته ختلې. بخاری کې او داسې نور د احادیثو د کتابونو کې لیکلي دي بابن نور یرا من قبر النجاشی. نور ښکاره کېږي د نجاشی د قبر نه. د کرامت دی او بعد الوفات دی. نو پیغمبر علیه السلام و تدری دل دعا وکړه چې یا الله نجاشی بادشاه وبخې. او بیا د هغه ملګری چې حبشو ته رخصتېده نو جعفر رضی الله تعالی عنه هغه ته اوسوئ چې دې ځای کې د پیغمبر علیه السلام ستاسو په باره کې د زړه کومه رایه ده هغه تا ولیدله چې پیغمبر علیه السلام ورته څومره دعاګانې کوي صحابه کرام څومره خوشحاله دي. نو دا ټول حال به اوس نجاشی بادشاه ته ووی. پیغمبر علیه السلام او صحابه کرامو دا دین خور کړی دی. ډېرې سختۍ او تکلیفونه برداشت کړي دي او موږ ته په اسانه راغلی دی. قدر یې هغې خلکو سره موږ بې قدره یو بې قدره ته راغلی دی. خو خدای دې موږ هم قدرمند کړي چې د خپل دین اسلام قدر کوو. په دې باندې د قربانۍ که هر وخت ضرورت راشي چې موږ قربانۍ ته هم تیار یو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور.

0: احنا لو النحل كي
1: تاجي اتش بايلوري تيستو كي اما ترو لگه پورس اب
0: پازيتيو ري پازيتيو
1: بچي پازيتيو ان ذيب علاج كي خا
0: او دسي دويني كي نا
1: نا جنا هوميوپاتيك ڈاکٹر تا ورشا دا غزي كي شفقه درتا او اغه تخپل ريپورت يو سو دا غن ريگولر علاج کدي ما دي بلگي دري سلور میاشتي تاسو ہومیوپیتھک علاج بالکل ختم شی ان شاء اللہ نتسونا وقت علاج کو
0: ہومیوپیتھک
1: بس خیر دی دغه ڈاکٹر بدل کا بل تورشا دغه زے کی بل ڈاکٹر تورشا خو اوائی دوائے نے مخرا اس خیگڑ بھائی نے کی گی السلام علیکم السلام علیکم خیر جی آواز دے لگتے اس کا آواز دے نوزی دا آواز دے تیس کا آواز دے ڈیر سلو رے شوگر دشتا تاسو دا شوگر ٹیسٹ موکے ہو دا میدے ٹیسٹ موکے آو جی آو صحیح شو میرا بانی 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی
2: ڈاکٹر صاحب تاسو ته یو خبره کوله دا زما د خپل د نکون دی کنه دا دی وه چې ورننه وزي دا مټه غوت نه
1: ها
2: چې د دې به څه راځي
1: بدا خو نکونه پر خودل دی د دې یو کلیپ ملاویږي کاسمیټکس دکانونو کې هغه کلیپ ورته ولګوا چې دا بار روزي چې کله دا بار روزي بیا بده نه انخلي
2: او بیا د شکار مار کوم کنه ډاکټر صاحب موږ دې دې چې کومه پازا بي ګو پوي شوي
1: بدا ککارو کا په دوايي مایدا کور کیږي نه ها
2: ها نجی سیلیا دې شکر
1: نه جنا
2: صحیح صحیح
1: مهرباني مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 آگران اردن کو میسجوں در عدل را روان دی اور دک یو خبر آ رہا چاہیے ٹک ٹاک آئی ڈی ٹک ٹاک آئی ڈی ہم گوئی کہنے جی ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان سرچ کے ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان سرچ کے تاسو پخپل بیش میرا ویڈیوز راشی خا 0312-93-73-174 0345-93-74 او 0357-30-637 مان بتا سو دا صحت حوالے سرا پختن کوے گران اردن کو میسیجونا نورم شتا او گورم چی ترسو کال نی راغلے نو میسیجونا پکی ہم مونگا پڑھو کو ہو کال راغ گور چی سوک تیسے ویل گو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب خی
1: الحمدللہ جی
3: اللہ بولی بول جا ساتھ ڈاکٹر صاحب یو بیمار ہے تپوس کو مچی دہوں یو پا دنیا کی دبی علاج چلے کنا
1: جی سشی جی
3: سیکولر ڈرما ہو تو یہ دا رنگی سے بیماری نو زمان کو بکیت لگی گلی دا
1: خواہ سکن پرابلم دی ورتا نو بالکل انگریزی علاج ولا مکوا بتال سٹیرائیڈ در کیو ہومیوپیتھک تے بود ان شاء اللہ اللہ بے شفا ور کی خا
3: بس صحیح دا معلومات
1: صحیح مہربان بس دا خو بتال صرف اگی سٹیرائیڈ در کی ہومیوپیتھک کی صرف دباوی بے
3: ہر وقت پگوتو کی نو نے کی او بو پزان نشی چولے بپتے نے پی گلی
1: صحیح روم دک خبر را بس یو پوی ہومیوپیتھک ڈاکٹر او گورے اگی تو بو دے اور ریگولر علاج ولو کے خا ڈیرا مننا شکریہ 0312-93-73-174 0345-93-73-174 السلام علیکم جی جی
4: زمانہ
1: او سینې خرابېږي بار بار
4: نه نه سینې نه خرابېږي دا غوږونو مسالې دا غوږی کله بېږي په غوږونو
1: کې نه نو دا راته وایي چې مریم نه خرابېږي سینې نه خرابېږي صرف غوږ مسله را سینو مریم خرابېږي نه صحیح شو کالی می وری او دوائی را داوالا راوالا خپا چی اکس کے آو جی آو جی سپر 312-93-73-174 سپر 345-93-73-174 او 0357-30-637 دے خورکے خبر اوکلا چیرا زمان زویر دولت دیالس کالو وگن پیپسی نو دا د دې پشانور وجوهات وی خودی وی چې نه مریم نی خراب او سینم نی خرابه نو بیا کلمی ورکه چرته مری بار بار خرابېږي سینې خرابېږي نو بیا خدا ډاکټر ته بوزو علاج ولوکا هومیوپیتک پوی ډاکټر ته ورسوا او علاج ولوکا 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پختنه کوي زمونږ به هڅه کوشش دی چې موږ تاسو ته خه مشوره درکوم ادویات هم درته وښیو پرهیز هم درته وښیو بعضې مرضونو کې موږ دوایي ځکه نه ښیو چې هغې کې ملاقات د ډاکټر ضروري وي نو موږ مریض ته وایو چېر ته په خپل علاقه کې یو ډاکټر ته تشریف یوسا او د هغه نه ریګولر علاج وکړه نو په دې وجوهاتو په بینا باندې موږ مریض ته وایو چېره ستا د علاج په موبایل یا په واټسپ باندې ممکن نه دی کوشش دا کوي چې کلم بیماری راځي په وخت باندې ډاکټر ته دی او هومیوپیتک ډاکټر ته دی په خپل علاقه کې انشاءالله زر به ټیکېږي او مستقل به ټیکېږي ځکه چې دا د حکمت نه ډک علاج دی بهترین علاج دی خو افسوس داری چې پوه ډاکټران پکې کم دي د دوو درې درې کالو ډاکټران دي او بس هغوی دعوی کوي او لوټ مارے شروع کړی دی بس الله یې زموږ په حال باندې رحم وکړي او نه پوهیږو چې دا خلک ولې نه پوهیږي بار بار موږ په ریډیو د 14 کال نه راځي چاته هم دا نه دي ویلې چې تاسو راشي او زموږ نه علاج وکړي 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637
5: ډیره ښه ده ډاکټر صاحب ډیره مننه بالکل ګرانو ملګرو پروګرام به همدغسې دوامدار وي تاسو موږ ته کالونه کوئ میسیجونه به کوئ په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو راتلی شئ ډاکټر صاحب بتاو سره خبرې ترې کوي استاسو مرضونو او پیغامات مسائل بیماری بوري او په هغې باندې به تاسو له تفصیلي جوابات درکوي انشاءالله کمرونه کوم خویندې پروګرام کې شمولیت کول غواړي نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتل شئ زما غوړونا زما غخوین د ډاکټر محترم سنا د واتس اپ دلارې خبرې ترې کول غواړي نو 0357-30-637 دلارې د ډاکټر محترم سره واتس اپ باندې رابطه ساتل شئ بلدارا چې ژوندون هومیوپیتی کلینیک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 دا مارکیټ دا زید ډاکټر صاحب دا کلینیک د ډاکټر صاحب دا کلینک 400 والا کلینک صرف د چهارشنبې او زیارت پورس کولو وی تاسو دلته راتلی شئ وزټ کولی شئ دین علاوه د ډاکټر صاحب کلینک په مردان کې د جمعې او د خالی پورز باندې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناست کوي تاسو به مردان ته وزټ کوئ خو صرف دغه دوه ورځې به راځئ په نورو ورځو به تاسو مردان ته نه راځئ ځکه چې مردان کې د ډاکټر صاحب کلینک صرف د جمعې او د خالی پورس کولوي په نورو ورځو باندې د ډاکټر صاحب کلینک بیا بند دي نو مهرباني به دا کوي چې بیا هم انسان دی که تاسو راغلی د ویانو ته موجود دی یا مو د ویانې په کار دی یا ډاکټر صاحب سره ملاقات کول غواړئ یا څه خبره اتره کول غواړئ نو مهرباني تاسو دا وکړئ چې تاسو خپل موبایل راوالی او کالو کې ډاکټر صاحب تا ډاکټر صاحب په خپل یا دغه اسسټنان به کالو چتی په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 ډاکټر محترم سره رابطه وکړئ د دوی نه تاسو ځان پوها کولی شئ هر کله چې راځئ نو مهرباني دا وکي د خپل دکان ناراضي د اجرې بیٹک ناراضي د کور ناراضي نو د تکلیف نه د بچکیدو د پاره دا موبایل هر چا سره شته زنانه دي ناري نه دي الکان جنکي بابا ګان دي بي بيګان دي چاته دي وي بچي دا نمبر را لملو کده ډاکټر صاحب ځان په هکه بلې یو دا ضروري خبر کوم چې تاسو هر چا له ډاکټر صاحب والا ورکوي نو داغه نمبر ول کاغذ په لیکلي خامخا ورکوي نه خپته ایڈریس ولا پوره ورکوي چې انسان د تکلیف نه بچي چاته نیمګړي خبره کلم مکوي چیرې د غلطه یو چوک کې کینې نو نه خکارا صفا خبره کوي لکه زر چار سدی خبره کوم نو چار سدی والا ژوندون هومیوپیتھک کلینک په کولاډیر چوک کې یوسف خان مارکیٹ غنی خان روڈ کولاډیر چوک چار سدی والا کلینک صرف چارشنبه زیارت کولوی د جمعې او د خالی پورس په مردان کې شمسی روڈ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې ڈاکٹر عبدالرشید خان سیبل تپ مردان کی موجودی تاسول تراتلی شی د اتوار مکمل چھٹی وی البتہ پیر و منگل ثوابے کی میلہ گراؤنڈ تو مخامخ جہانگیرا روڈ باندھے ہنڈا شو روم د پاس علاج ہومیوپیتھک سینٹر تاسو وزٹ کرنے لاجو نکول شی د اتوار پرز مکمل چھٹی وی دین علاوہ ہر کل چرازی نو پہ ہیلپ لائن نمبر اتو باندھے تاسو رابطے ساتل شی سلمان شاہ ایف ایم 93 د فیس بک پانا دادا پالو کے ریپوسٹ کے لائک کے کمنٹس کے شیئر کے اس الحمدللہ پرون سارما شپک ویڈیو گانے دا ڈاکٹر محترم ورتا اپلوڈ کرے وے دا مختلف مرضوں اس میں ورتا شپک ویڈیو گانے تازہ ترین اپلوڈ کرے اغا میسیجونه چې زمونږه لکانو جن کورونو خويندو یا مریضانو کړي او دا ڈاکٹر صاحب نه د سمرز بارے کی خبره کوي نو فیس بک باندې او ټیک ټاک باندې سلمان شاہ ایف ایم 93 یاد لری 400 ور سره خیر دی لکه زما تصویر او زما واتس اپ نمبر سره پاغه باندې موجود دي تاسو مونږ سره رابطه ساتلې شي دین علاوہ ڈاکٹر محترم ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب آفیشیل اکاؤنٹ تے پر ٹک ٹاک کی ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہومیوپیتھک ڈاکٹر یا ہوموپیتھک ڈاکٹر تاسو مہربانی ہو کہ غپالو کے ڈاکٹر صاحب سر پاگے باندھے تاسو رابطے ساتھ لے شی
1: ڈیر ہمارا 0312-93-73-174 0345-93-73-174 اور 0300
5: اول غوړم کچری تاسو دا غوړ چې موږ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کو نو زما خبره بیا قیمتي دي تاسو لپاره چې تاسو واوري چهارشنبه زیارت یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک چار سده کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه تاسو علاجونه کول شي کوم ملګری کومونه خويند چې دلته راځي کولاډیر چوک تا یوسف خان مارکیټ تا غنی خان روډ تا چار سده تا او د ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه کول غواړي نو غټول ورونه خويند ته د خبرې سپیناوي کوم چې چهارشنبه زیارت او ډاکټر صاحب دلته موجود وي فضل چار سده کې یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک چار سده له بتا سره راځي ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه کول شي بیا د جمعې پر ورځ د خالی پر ورځ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب مردان کی وی په یوسف خان مارکیټ کې غنی خان روډ او کولاډیر چوک چار سده کې ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب موجود وی ډیر محترم زمونږ مشر دی تاسو ول تراتلی شي علاج ترې کول شي په مردان کې خو مردان والا ورونه خويندې چې کوم د مردان کلینیک تر راځي نو صرف د جمعې او د خالی پر ورځ د راتلی شي په نور ورځو باندې ډاکټر صاحب موجود نوي د اتوار مکمل چټي وی د اتوار پر زم د ډاکټر صاحب باندې کې تاسو معلومات غسل شي پیر او منګول په ثوابه کې میله ګراوند ته مخامخ چنګیرا روډ باندې هوند شوروم د پاسا علاج هومیوپیتھک سنټر کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه تاسو علاجونه کول شي ځان ته په حق کول شي چې څه قسمه د پوسو پښتنه تاسو کول غواړي خپل موبایل برابرواله ڈاکٹر محترم تبکالو کوئی بس 0312-93-73-174 اور 0345-93-73-174 باندھے رابطہ قبل شی ٹک ٹاک کی ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان ضرور پالو کئی اگر ورون اخوین دی چی ڈاکٹر محترم سرد واٹس اپ پر ذریعے خبر قبل واڑی نو 0357-36-37 باندھے رابطہ قبل شی
1: آگران اردن کو وقت پائی طرح سے دریو پتلو اتلو کے سر دائیو خبر اکم چی سونا غریب اولسی او زما دا خبر اور ان کوشش دا کوي چې په وخت باندې هو ډاکټر ته دي ځکه چې کله دا بیماری تاسو په خوا دی خو ګولو وخت تیر کې او تاسو مطلب دا وخت پاس کوي نو بیا چې بیماری په خښ نه بیا دا انسان نظر نوز یو بیا څه بل څه شکل اختیار کی بل څه بیماری ته جوړ شي نو بیا دا جون ډیر ګران شي ځکه چې په صحت کارت باندې ابل زمونږ یو رشتہ دار چیرې نو اسپیټال کې و چې کومه دوا یې لیکل نو په صحت کارت کې نه و نو بار نه بته او پیسې د پیسې به لګول او دوی به راغشته نو بس الله دې زموږ په حال باندې رحم وکي هغه غریبانانو له سره بیا ما خپل وس مطابق هغه امداد او رشتہ دار مو نو هغه صحت کارت دوی نیمه چیرې موږ د بار نه راغشته نو بس په کار دی چې په صحت کارت علاج شو نو په کار دی چې دا فل علاج وی چې د دې پکې روپیا هم نه لګیدا او بس الله زموږ په حال را باندې رحم وکړي. ګران اردوونکو په دې ټول پروګرام کې کدا ایس الفاظ زما د خلینو خطلی تاسو باندې بدګی دي، تاسو ته په دک ملو شوې، تاسو ته په تکلیف ملو شوې، نو دوه لاسونه جوړ کوم بخنه غواړم. دلوي الله پامان،
5: دلوي الله پامان.
6: We'll be back right after the commercial break.
7: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मद्धम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। जेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है। क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर
8: सवाबी। ज्वानी द ज्वानको न बगैर निमगिड़ी हुई वो कुचरता दग ज्वानको पवख बानी गम उनकलेशी नो प रारवान वक की दग ज्वान की स्तासु द खाइस द खराबे दो बाइस जुड़ देशी द ऑयली स्किन और द दानो द पारा यो डीर खास मेडिकेटेड फार्मूला डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम कम चिप सलूर सौ रुपए बाने द सलूर बेहतरीन इंग्रेडिएंट सर तैयार शुए डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश कम चिप द ऑयली स्किन और द एक्नीज द पारा देर बेहतरीन फार्मूला दा कम चिप सलूर।
9: طول مسلمانان رونو تا خصوصی اطلاع اجتماع سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با دا ہر کال پشان داز اللہ منزلی کی گی خپا عقیدت او احترام سرا پلسم ستمبر دا زیارت پورز او دا جمعہ وارے کی پشپا باندے زیر سرپرستی ابو القاسم حضرت مولانا سید محمد علی شاہ بچا سے چپدی اجتماع کے با دا ملک نموڑے علماء کرام او نعت خوانان برخ اخلی کی پہاڑی کی مہمان خصوصی بھائی حضرت مولانا عبد القیوم حقانی صاحب نوشہرانہ پیر مفتی گوہر علی شاہ صاحب چار صدی تنگینا پیر قاری بشیر احمد مدنی صاحب پیر سباق شریف نوشہرانہ لدین علاوہ مولانا احسان اللہ صاحب د پیخورنا اور مولانا فضل علی حقانی صاحب اور شیخ محمد خان صاحب د چوٹا لاہور نا بخصوصی خطاب کئی دے سرا سرا مشہور نعت خوانان چپکی زیشان حنفی مقبلی جان صاحب ایوب شاہ صاحب اور نور مزید یوشمار نعت خوانان بہ نعت خوانی کبھی بتاسٹول مسلمانان تخواست سیرت خاتم النبیین اجتماع کے بھرپور تعداد کی شرکت ہو کے اور ثواب دارین حاصل کرے زیر نگرانی سید محمد قاسم شاہ باچا صاحب اور مولوی ثابت شاہ مظہری صاحب پتہ مدرسہ خانقاہ میاں ڈیرے ثوابے نتاسٹول پکار دے چہ دی فیضان نا فیض حاصل کرے اور باقاعدہ تشریف اڑے مزید دا معلومات دا پارا دا موبائل شمیر دا 0334-9040-877
10: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
11: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
10: او ہو پمینہ بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چا چرته چی د دبئی او د شارجه ټوله ورایټی موجود ده.
11: نو دا سی وایا کنا
10: شارجه جیولرز. پروپرایټر زی برادرز. فون 09382732 65.
12: ریڈیو دلبر کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
13: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk.

Hello. Hello, Sangam Gachal Diji Sahalatwa Kyati, TikTok, Khair Khariye Thi, Yakinan Tazba, TikTok, Khair Khariye Sarabai, Dilbar Radio Awaz, Dilbar Radio Ghag, Auri Do Do Paraya, Jahan Manana, Shukriya, Meherbani Ta, Shukr BCR. Zim, Stop, Intizar Zargiya, Aur Rasha, Che, Ramishi, Karar Zargiya, Aur Dasi, Zma, Dhrda Dunya, Aur Anashi, Sanchi, ختم شی استا دیدار زړګیا قدرمن دو سنگم گچل دے سہالات واقعاتی اس کوی سن کوی اوس مسفیات مو دی س کول تو کم نه نو زړ غوړی یقینن چې تاسو ټیک ټاک کی خیر خیر یسر وی او خیر خیر یسر وچ کم نه خپل زندگی خپل ژوند خپل لایف تاسو تیرو وی لګیا وی طاهر زمان یو زلبیا یو پیر بیاج کم نه تاسو بار راغله دے دلبر ریډیو سو وینا صوبے پسی مجھ کم نظم آواز ماغج کم نندی وقت کے لائف دے ٹھول اور دن کو تا سمرم زمونگ نمی اور دن کی دی یا دین علاوج کم دن نو زڑا اور دن کی دی اولڈ از گولڈ از دی ناغی ٹھول تا تاہر دا طرف تاہر زمان دا طرف السلام علیکم اگر سوک ڈرائیونگ کی نو ڈرائیونگ ڈیر پہ احتیاط کوئی کوشش کوئی موبائل فون کال فون سمارٹ فون ہینڈ رائڈ فون آئی فون داتا سو ڈرائیونگ پا دوران ما استعمال ہوئی جی خبر اتر بڑی رضیت کی گئی جی نور خپل حال احوال پا حوالی سر لگ تاس مادج کمدن معلومات را کے چی ستاسو حال احوال خد کنا طبیعت مخد طبیعت اوکے دے او که طبیعت ستاسو اوکے نہیں نو دغه خبر تاسو کول غواړو چې بس ډاکټر ته ځان رسوي چې ډاکټر ته لاړ شي ٹریکس سنی جی ٹریک کے بعد واپس آتے ہیں جئی قیمت میرے ساتھ ساتھ رہے گا ٹریک انجوائے کی واپس راجو اچھر تلاڑ نشی ماں سرا طاہر زمان سر پاتے شی جی

زما په خوله فریادونه نه وي او کستا څنګه شعر دی جی ها زما په خوله فریادونه نه وي کسینه کې مې دردونه نه وي او ما به ټول شپه کوم نن خوبونه کول کمی په زړه کې ستا یادونه نه وي نو جناب موسم په حوالے سره کله خبر کو نو موسم ماشاءالله چې کوم دن ښه گرمی دی چې درځي چې کوم دن گرمی او شپه کوم دن لګ لګ یخی او ماشاءالله چې کوم دن ډیر زیات تنگ یو تاسو تنگ یو کنه لګ متا خپل معلومات کوم دن راکې چې تاسو ماشاءالله سره یا مچان الله سره تاسو تنگ یو کنه گپ شپ لگی جی تھر گیارہ پورے تھر گیارہ پورے وشکم دن زبتا سر موجود بھائی مام دلبر ریڈیو دا لائن مطلب دلبر ریڈیو دا فریکوئنسی ہے نا 0938 2804 95 فدیتا کانٹیکٹ کولی شی فدیتا سرابی تھا کولی شی جی اینڈ نن سپا حوالی سر جکم دن خبری وکو نن جرنلی خبری بکو جی یو ٹاپک جکم دن خبری بنکو لکھ جکم دن وسم اللہ ٹاپکس بھائی او تاسو نه کوم دن نو سب تاسو کو بس جرنل کوم دن گپ شپ لګو او روزانه کوم دن ټاپک هم خون نه کی کنه څنګه مچل لکه کوم دن صح لکه تاسو سوچ څه دی

ویلکم کہی جی طاہر زمان تاسو ته ویلکم وای جی اینڈ یو یو میسج کوم نن خپل سایډ ما ته وکي زما آواز تاسو غوږونو ته خسي صفا کلیر کوم نن درسي وکنا زکه چې لا تر اوسه پورې کوم نن نو چا هم ما ته د خپل موجودګۍ کوم نن احساس نه راکړي نو جناب یرا درز شپې کوم نن داسې دی چې دی کوم نن مال ډېر زیات خوب راځي یار سب جکی دیشی سب وجوہات دی اس خو چرته هم کوم نن چرم لکه کوم نن داس نه شي وی خو پدی رز شو کوم نن داس دی چې سم بلج کوم نن خو خو خو هر وخت کوم نن بس خو ولې خو ولې امام لمبا لمبا حلقه راکاو صفر 938-238-495 کانٹیکٹ کولی شے کالز کولی شے او لائف کالز کولی شے میسیجز دلاری ہم جگم نن تاثرات لے شے پروگرام کی شامل لے دے شے یو ٹریک پروگرام کی شامل ہو جے آئی ہوپ چے دا ٹریک سا صبح دیر زیاد خوخ شی بہت ہی پیارا ٹریک ہے جے ہائے کیا کہنے جے کیا بات ہے بھائی آہا

0: ول جناب یو ځل بیا تاسو ته هرکلی جی او تاسو لایف کالز پروگرام کې شاملو 09382804495 تاسو په دې نمبر کانټیکټ کولی شئ. په دې نمبر رابطه کولی شئ جی او تاسو لایف کالز بوس ان ټین کو کالر ګور موږ سره څوک راځي کوم ځان. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. د ریډیو آواز کم کې مهرباني بمي. د ریډیو آواز کم کې جی. ہلو. وعلیکم السلام. میم د ریډیو آواز کم کې کتا سوالی مچت کړي والیم مو لاؤڈ کړي نو والیم کم نه لک کم کې. اوکے جی شکریہ ډیر مننه. تاسو هم دا خبر باندې کم نه زستړې شم چې مهرباني کوئ کال کوئ نو والیم کم وای ریډیو کم وای دا کسی کی تاریخ کم نه ځان نه لک سایت کې جی. ورګه اف اور ادن کو تاس کانٹیکٹ کولی شی تاس رابی تک کولی شی جی تاس رات لی شی پروگرام کے شامل دے شی 09382804495 بل کالر گورو سوکر از دکم زین. السلام علیکم جی. سنگے جی خیر دے ٹھیک ٹھاک کی طبیعت مخد ہے
1: الحمدللہ
0: خیریت. کاکا جان یو منٹ پلائن کال مکٹ کو خواہ

0: ओके जनाब यजल बियात उस्ता हरगले जी एंड दासी देचे काका गुरु मुंगसर सुखराज जी वेलकम जन अस्सलाम वालेकुम जी
1: वालेकुम सलाम
0: काका जान सिंह ये खी ठीक ठाक ये तबीयत ते खदे
1: अल्लाह खैर रस्ता जो खैर बवाल तो संग तबीयत ते सिद से खुशहालो सर रावते
0: او خوشاله سره راوته ما لګج کم ده نو خپل اسو یو ګمان دی په ما کې یا
1: زړه هغه تا خبره
0: ښه وای کنه څنګه بچا
1: خیر دی الحمدلله
0: سو ویل غړی او ریدون کو تاسو پیغام سم سه سو خپل خبره
1: یرا نو سبو ته وایو بس چې کم ده نو او ریدون کې دې چې کم ده نو بس دروغ نه وایو
0: دروغ نه وای
1: او احساس دې ساتي احساس فارموله چې ځان نه نو باسي سړی
0: احساس فارموله ځان نه نو باسي ډیر خپل پیغام ډیر زبردست پیغام نور چاته سنور ویل غواړي نو قربان
1: تیار واچا
0: جی
1: وا ما څنګه لکه چې کوم دین ولا خبرې مبرې مې چا په شان سي سپيرې غونډه کوي څنګه خولي
0: نه دا سي زبردست خبرې دي چې په زړه باندې کوم دین او زخمونه نه بلکې تارونه جوړي
1: پوری
0: سو کچھ زمون کار دے مونچا چاس لکه کم درن ویل نشو من کول نشو مرکه دا هر چج کم درن خپل سوچ فکر دی خام
1: نو بس تا خبر سو کا ټین کو بس یار اس اس می زیری لګول کنا بس دا شان دا مل مل مل سوم لگا پیش کو دا تن مون ویلان دی ناسو
0: بس مل مل سلو ټریکس کم درن خدي کنا هر وخت کم درن بندا مس مس نو لکه کم درن نه مسته کم نه کنا شامل احساس دا جان پروگرام شامل طاہر بچا بل کالر گور جی مکسر سوکھ رہا زینا 09238280495 السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم بخیر نہ بخیر سوک لکم زینا سونیا سوبینا سونیا سونیا یا سمیا سانیا سانیا بخیر نہ بخیر خی ٹھیک ٹھاک ہی خیر خیریت وائے کنا سویل غوڑی فرسٹ ٹائم دا کال کرے دین مکھ کالج کم دن بیلس نہ ہوتا سر کسنگا نا
2: بھائی بیلنس تو بس کال
0: لگا بیلنس تو دزڑ زور نو ہاں
2: نہ بھائی دس کال نو چھتا
0: کال ول نو چھتا ہم دا او چھت کڑی میں ایسا پر شکریہ جی ڈیر منا نا چاہتا اس دعا سلام پیغام یا سویل غوڑ قربان ہوئے وعلیکم السلام وعلیکم السلام شکریہ جی جندیو سے یہ خورج گم دینو فرسٹ ٹائم کالو کو پہلے زل گم دینو رابطہ ہو گڑا 09382804595 نور کال ران بہم پروگرام کی شامل ہو او بل کالر بہ گرو مکسر سوکھ راز دکھم زینا السلام علیکم جی وعلیکم السلام فریال پخیر پخیر خی ٹھیک ٹھاک ہی فریال نے فاطمہ نو آوازوں نج گم دن تاسو جان تا ساؤنڈ کارڈ نج گم دن بدل کے خا تاسو آواز نہ یو شانتی دی نو دا ہج گم دن نو تا پوس کول واڑی نو بیا خما واسطے
2: جندے
0: شو خا خے ٹک ٹاک ہے خیر بنتا
2: سمجھے
0: خیر دے ٹھیک ٹھاک زما خوری نو تالش کم دے نو ہم پدی زما خیال کم دے نو خوب درغلے خوب درغلے کسنگا بس
2: خوب رزی دی نا
0: خوب رزی دی
2: خوب رزی دی
0: پا خوب سمرو مائنے
2: بیرا
0: لگا کډیرا
2: خو ډیره مې نه یم خو تاسو پروګرام لرا پاسم
0: نه چې دوه سیزونه استام هم خو یو هو زما پروګرام یې بل کوم نه خو به نو زیات بل کوم نه سبا خو خه نه مړې
2: خو نه
0: خو خو کوم نه سم خو گیوم
2: نه تاسو پروګرام مې ډیر خو
0: پس وځي
2: سنگ
0: فریا لو
2: کا
0: اختیار کیا کابوشی نو کجړ کبو کیګ نه نو دا هڅ کوم نه بیا لانجه ګوري لکه کوم ده نو ډیر خبرونه ګوري کنه خیر دې ټیک ټاک الحمدلله ته جوړې کوم ده کور کارونه م کیو او دې سره سره ما سره خبرې م کیه
2: هاو کنه
0: صحیح نور چا دوه سلام پیغام یې سویل غوړ قربان خبرې خبرې کو کنه څه خبرې کیه لگتا صبر نہ کی گیا ویم لگ صبر ہو گئی کیا نا زگورم چیستا تاسو کچھ گم دینو دا صبر پیمانا چھ گم دین سمرا صبر لگ چھ سمرا کولی شی تاسو
2: نسک صبر ہو لگ ماں نن دیا تپوس نو کو پرون میں تپوس کڑا ہونو نن دو منو کو کنا
0: خیر دی یو سو رز چھ گم دین نور صبر نکار والی یو سو رز چھ گم دین نور صبر ہو کیا بیا ویر تا ہوئے ماں نو صبر میوا خوش گم دین خواہ گئی یو ڈیر صبر دے کو صبر دے تمام شو
2: اس کو کرا لم نوری ورا ورا تپو پی وے
0: زا
2: تو وے کی نو می چلے
0: او بہم لگ انتظار کو او بہم صحیح دے
2: سات سے بتا نہ گڑ تپو سن کو جا
0: مکا دا تو روزانہ وے چھ تپو سن بنو کم بیا راشی او بیاج گم دن تازہ شی ہر پیری دا خبر کی نا نسار
2: ہو
0: رہی اوکے شکریہ ڈیر مانا فریال ماسر پروگرام کی شامل شی ہو جی بل کالر گورو سوکھ راج دکھم زینا 0938-2804-95 0938-2804-95

0: طاهر بای څنګه خی
1: خیر خریت خیر خریت دا आवाज جان پہچانا आवाज دی دا आवाज کمنه خیر اس کمنه دچا आवाज دی
0: دا بتا سو گیس کی اور تاسو براته وای
1: دا بمون گیس کو او دا بتا ست وایو سنگے جی الیاس سے الیاس سے لرا
0: اے رمانا خوشاله شی تھینک یو ویری مچ یو جہان مننه جی او دا خو تاسو ایکسپیرینس ته دا پاتې مې ازمیخ کې واچولې یقین کوي چې تاسو ته بالکل دا خو الریډی پته لګي
1: طبیعت مو ښه ده
0: شکر الحمدلله خیر خیریت
1: او کار روزګار مو څنګه ده
0: کار روزګار ډیر زبردست او ښایسته دی ماشاءالله
1: ښکلی موسم خو تاسو سایت اپ هم کوم نه نو ښکلی شوی به ښایسته شوی به
0: نو بس دا سیدا چې سم موسم خسته شي او څه بس زمون خدا سی وی چې ټوټل هم دا کار وی او دا وی نو هغه اور ال بس چریږي ملګری وی راځي او دوستان وی دا څه ورکه ناشنا خلک هم راشي او دا بس یو کاروبار دی لګیا یو ورکه
1: بس الله پاک کوم نه نو تاسو خپل کاروبار کې مشغول ساتيږي او الله پاک کوم نه تاسو ته دې کاروبار کې کوم نه خډي رزق درکې حلال باندې
0: امين امين او ته دې خپل کاروبار سره ریلیټډ بداسې وي مچې د کاګورا یو کو اکثر کالو کا منظر ما الیاس ٹیلر فرام دوبئی اڈا یا بخشالی دوبیڑا نو دا ٹیلر کے لیے دیر خان کا داسی بھی پخپل کار ورتا دا زما بس بحیثیت یو میسج پتو گدا یو پیغام دے چې پخپل کار بالکل شرمے دل نی دی پکار اگے باندې دا لو جگت نی دی مخصوص ول پکار تیار یو انسان وی زدا پلان کے کار کوم گنی یا بدا حل کو تپتا نی مشیرہ کے سنگ لگی سنگ بن لگی ہر کا پیرے دے چوٹی نے چوٹی کاروبار اگے جان لے او کس شروع کی نو دغه سے بزمنگ کی کم دین مشیرہ ترکیم کی مخفوران دی بمزی
1: گورا خبر داس دا ایس خرسول دا بد کار دے چرس خرسول دا بد کار دے خپل هنر کې خپل کار کې ګمدن انسان لکه بادي کې شرم نه پکارم
0: بالکل زهم دا من مقصد زمام دا دې چې کم کار کې الله پاک تعالی رزق لګولې وینو بس هغه سره مینه کوا هغه سره محبت ساته هغه به الله پاک نور نور نور نور کی واقعي او زه کو تاسو ته ویم ته زمان به ما چې څه وختي الله پاک هغه ماته د دنیاوی چې څه ضرورت دی هغه شکر الحمدلله ویلی بل دی نو بس دا غټه خبره ده ما د پاره نو دا زما یو پیغام هم شو د خپل ځان او خپل نوم سره ریلیټډ ما یو پیغام هم ورکو باقي تاسو پروګرام اورم ډیر ښه او ډیر زبردست او ډیر
1: شامل.

0: ਬਾਲਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਖ ਰਾਜ ਜ਼ਖਮ ਜ਼ਨਾ ਸਿਫਰ 930 280 495 ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ ਹੈਲੋ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਬਖੇਰਨਾ ਬਖੇਰ ਸੋਖ ਲਖਮ ਜ਼ਨਾ
1: ਗੁਲਰੰਗ ਸਾਜੀ
0: ਯੇ ਗੁਲਰੰਗ ਕੈਸੀ ਹੋ ਤੁਮ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਸੇ ਹੋ
1: ਕਿਸ ਕਿਸ ਹਾਲ ਹੈ
0: ਤੁਮ ਇਤਨਾ ਕਿਉਂ ਮੁਸਕਰਾਤੀ ਹੋ
1: مجھے آپ کی باتوں پر مسکرانا آ جاتا ہے
0: نہیں میری باتوں میں کوئی لطیفہ مطیفہ تو نہیں ہے کہ تم کو مسکرانا آ جاتے ہیں
1: نہیں آپ میرا خیال اٹھاتی بس مجھ کو مسکرانا آ جاتا ہے
0: مسکرانا یہ تو اچھی بات ہے کہ بندہ مسکرائے مسکرانے سے تو بندے کا عمر اور بندے کا رنگ جو ہے نا سفید ہوتا ہے
1: نہیں ایسا ہی نا کہ جو مسکراتے ہیں نا وہ اچھے لوگ ہوتے بنیت لوگ نہیں ہوتے نا
0: مطلب جن کے دل میں جو ہے نا یہ گند مند ہوتے ہیں تو وہ نہیں مسکراتے
1: نہیں وہ مسکراتے نہیں ہے اور ہے نا وہ کیا ہے مسکرانا اچھی بات ہے نا
0: مسکرانے سے تو بندے کا رنگ سفید ہوتا ہے
1: نہیں ایسے مسکرانے سے تو خوشی ملتی ہے نا
0: نہیں خوشی تو ملتی ہے خوشی کے ساتھ بندے کا رنگ جو ہے نا سفید ہوتا ہے سر سفید ہوتا ہے
1: ہاں یہ تو ہے بس کیا کرے مسکرانا تو چاہیے نا اسے جو لوگ نہیں مسکراتے اسے کو تو پسند نہیں کرتے نا لوگ
0: اچھا تم مجھ کو یہ بتاؤ کہ تم سوابی والے کے سواتیا نے
1: نہیں میں تو سواتی ہوں
0: سواتی ہو نہیں سوات میں اپنا گھر مر ہے یا سارا کچھ جو ہے نا ادھر سوابی میں لایا ہے
1: نہیں یا تو صرف میں آئی ہوں میرا تو ماں باپ بہن بھائی اور مامو چاچو سارا خریدار سوات میں
0: گئے اچھا اچھا اچھا ادھر مطلب تمہاری شادی ہوئے ہاں
1: ہاں بس میں ادھر شفٹ ہوئی ہوں میرا شادی ہوئی ہے
0: بول رنگ سواتی میں تم کو ایک بات بولتا ہوں اگر تم کو برا نہ لگے تو تمہارے بچے مچے ٹھیک ہے
1: کیا
0: بچے مچے ٹھیک ہے
1: بچے
0: ہاں
1: ہاں نا میرے تو دو بچے ہیں نا ایک بیٹا ہے میرا ایک بیٹی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ تو بڑا زبردست بات ہے کہ بچے تمہارا ٹھیک ہے اسکول جاتے ہیں کہ نہیں جاتے
1: نا ابھی میرا بیٹا جو ہے وہ 5 سال کا ہو گیا تو ابھی اس کو اسکول میں ڈال دیا
0: باتیں کرتے ہیں
1: اور بچی جو ہے مجھے وہ 1 سال کی ہے
0: نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ بچہ باتیں کرتے نہیں کرتے
1: ہاں وہ 5 سال کا بیٹا تو میرا باتیں کرتا ہے نا اور وہ جو میری بیٹی ہے وہ 1 سال کی ہے وہ ابھی باتیں نہیں کر سکتی
0: وہ باتیں نہیں کر سکتی تو میری بچی کیوں باتیں نہیں کرتی ہے میری بچی کیوں باتیں نہیں کرتی ہے
1: میری بیٹی
0: میں اپنی بیٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ میری چھوٹی بیٹی کیوں باتیں نہیں کرتی ہے
1: ہاں وہ ابھی چھوٹی ہے نا اس لیے نا 2 سال کی ہو جائے گی تو پھر باتیں کرنا شروع ہو جائے گی نا پھر آپ بہت تنگ ہوں گے اس سے کہ اس سے تو بہتر ہوتا کہ یہ بات ہی نہیں کرتی
0: نہیں میری بات سنو ایسا باتیں نہیں کرتی ہے
1: آئزل
0: ہاں آئزا باتیں نہیں کرتی آئزل نہیں آئزا باتیں نہیں کرتی ہے
1: آئزا تو وہ کتنی عمر ہے اس کی
0: وہ تو یہ کہ 2.5 سال کی ہے
1: اچھا نہیں وہ تو ابھی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی ہے
0: نہیں تھوڑا تھوڑا مما پاپا بولتی ہے لیکن اتنی باتیں نہیں کرتی
1: اچھا خیر وہ چھوٹی 2 سال کی ہو جائے گی تو پھر شروع ہو جائے گی
0: پختنوں کی بندہ سے خبر بہو کی تو پختنوں خبر ہو رہی نو
1: پختوں کی خبر گوائی
0: ہاں خیر دے خی ٹھیک ٹھاک ہے گل رنگ
1: او جی بالکل خیما
0: گل رنگ واو ڈیر زبر دا تا جان تچ کم دنو خپل نامے خود دا دا ریڈیو نوم دے کنا ستا اوریجنل نوم خونه دے
1: نا جی زمونگا بس ټول دا سینمونه دی زما چې دینو گل رنگ نوم دی او داسې می د نور خویند اوم دی
0: نور خویند کوم نن سنا می دی
1: بس دا غوی خو چې دین او داسې دا غنو دی او فاطمه نوم دی او
0: فاطمه رنگ نه یا صرف کوم نن تاسو سره رنگ لګی دی لیدې
1: او بس دا چې دین او زما دا ابو خو خو دا نوم نو بس مانه کې خورو
0: واو واو واو نو تا چې کوم ده نو خلکا ب چړمبی زل چاته وای چې څوک پہله زل فرست ټایم کوم ده نو تانه ووري تانه تاسو کې ستاسو نوم څه ده ګلرنګ نو اغه شوکی گینا لکه کوم ده نو حیرت کی گینا حیران کی گینا
1: نه ولی نا ټول وی لکه اوس ګل پانه اومشته مطلب ګل مینشته ګل ورینشته او وی هم وی لکه دا دې خپل نشنانوم دې ګل رنگ
0: ګل رنگ نشنانوم دې خودی پښتنو کې کم ده نو ډیر زبردست زبردست نمونه یو اوس مثال میر تاج پری ٹھیک دی کنه
1: ما زما چې کوم زما بچی چې دی زما زوی زما لور نو ما هم دې د پارادایس نشنانو مونږ کې غوډر او چې زما زوی ونه ما ولې پلار ته ویدنه به محبت نوم کېدو
0: محبت
1: وکم زما
0: په خاور کې کوم دنه یو له کوم داغې نوم قائد اعظم داغې شنادي کار بلاک کړی دی نادر والا وای چې تاسو کوم دنه بزان ولې قائد اعظم نوم ولې کوم قائد اعظم کا کوم کوم دنه دی دنیا نه تلې دی محبت خان شادی خان اول خان خیر ماجر ڈیر
1: گلرنگ
0: نور چات دعا سلام پیغام یسویل واڑ قربان
1: بس آواز
0: سلام. وعلیکم السلام وعلیکم السلام زیادہ مسکرایا نا نہیں زیادہ مسکرایا کرو رنگ اس سے سفید ہوتا ہے
1: اچھا
0: چلو ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام گلرنگ ما سره پروگرام کې شامل شوی چې او ډیر خوش مزاج او خوش طبیعت کم نه جنې دا بل کالر بګورو سوکرا زکم زنا السلام علیکم جی وعلیکم السلام بخیر نو سوک لکم زنا انمول بخیر بخیر انمول خی ٹھیک ٹھاک خیر خریدتے ہوا کا نا سب قربان آواز مکٹ کی گی انمول ایزا خدا خبر نہ کی ہلو یخ خدای پاکا یخ خدای پاکا دا کارونه کوم نن د کور کارونه بیا بم کیږي دل د کوم نن ما سره خبرې کو
1: هلو
0: ویم आवाज درځي
1: زای راځي
0: ویم د کور کارونه کوم نن بیا بم کیږي خو ما سره کوم نن دی سایت ته خبرې کو आवाज مود کټ کیږي یخ خدای پاکا ی جنې ته ما आवाज اورې وکنا
1: زای ما لاځي تا
0: خا خا خا خا خا انمول وای کنا سبل غړی اور دن کو تسبیح غام سمس سے دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام جندیو سے گرندیو سے انمول ما سر پروگرام کی شامل چھ جی بل کالر گورو سوکرا زکم زنا السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: بخیر نہ بخیر سوک لکم زنا
2: خورشید دیدی نہ خبر کوما گونڈے ما ہو جتا کی پاس کی گما جی
0: مړه تم چې کوم دنو کلب لکه د پیریانو ذاته کلب په زیده کې او په کله مرغوس کې او کله چې کوم دنو په کونډه کې نو یو ځای چې کوم دنو قدم کې ده کنه
2: انا بلی با ځا هو زما ابد دین کله یې جنو یو کونډه کې ما او زیده کې ده سره
0: کې دې شي ستا نه چې کوم دنو د زیده یو
2: دی وی دا و چې پاتې کې زیده کې او نو کونډه ده کنه
0: ها ها
2: دا ځکه کوم چې کوم زیده راغلی جی
0: نه پرشین باندې رښتیا ده خبرو کا چې نیا دے زیدی دا
2: انا زمانی آجی یو روپای یو دو کونڈی واجی
0: خو
2: زیدہ کی نوازے کرے جد دیم خر گو میں زیدہ کرے
0: وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی بس لارم ڈوب شمو تھا دوی موادہ کرے دے
2: تھا دوی موادہ نہیں کوئی زیدہ کی کرے
0: لیکن کم دے نو اولنے بسنگ کر رضا کے دوی موتا
2: نو بس ہاں
0: دا طریقہ خوش کم دانا مونگ دا مخواہ ہے را
2: جی دا خواہ آسان طریقہ ہے جی
0: نو سنگا آسان طریقہ دا ما خوش کم دانا یو ذل خبر کرو خود دم روال خوڑے لیو دم روال خوڑے لیو بیاد دویم پیریج کم دانا ما دی دویم بادا
2: یا خود اللہ صاحب نے تیو مطلعہ چکا نا
0: اہاں
2: بس آغا بیا خبر نہیں کنا جی
0: آو آغا بیا آسان
2: ہے آو بل چکم دے کنا بس چکوڑا لیا خبر نما جی جی
0: جی
2: اور وانے مانے کہ ان بس جا تا خو حال جی دا خو سے نہیں دے دے مال کو نہیں
0: صحیح صحیح صحیح بس تا سر چ گمنے دا چلو نے من خو سادہ بد خل کے من پدی کی سوچ ارت پوئی گو
2: اللہ اللہ سال ما پر کی جی
0: خدای چرته تمام کا خدای تمام کا گور کی ریڈیو اوری ماج کم دن کار گور دا واسه کم دن ما ټوکی کولې جی دی خورشید صاحب سرچ کم دن ټوکی کولې ما
2: الو جی مونږ هم بد ذات زګه دا اوګه ان زه وایم چې کنه جی زګه انسان باندې کړه مخ سره وانی
0: نه
2: او الله جن لازی
0: هم داس دا برګ اف الله د خیر وکي او ریدون کو تاسو پیغام بویل غواړي یا څه پیغام برسه
2: دا دا پیغام کوم چې په خپل بچو باندې تعلیم وکړي هم دې جی او هم دوار جی
0: شکریہ جی شکریہ ډیر
2: مننه خبره د خپل ورو ډیر ښه ساتي نن سبا حالات او وخت لکه ډیر خراب دی
0: ډیر مننه شکریہ جی مونږ سره په انټرنیټ هم کوم دنو سم الله خلک از مونږ आवाज په انټرنیټ هم اوري دیوست کچھ کم دین سو ست کسان کم دین ناستی جی پہ انٹرنیٹ زمانگو آواز آوری دی تو ہم کم دین زمان دے سائیڈا سلامونا تاہر زمان دے طرف سلامونا جی چی تاسو ٹیون ان کڑے دے زمانگ دلبر ریڈیو صوبے ریڈیو www.radiodilbar.pk پہ دی تاسو زمانگو نشریات زمانگو لکچ کم دین دلبر ریڈیو آواز آوری دے شی جی اسلام علیکم سوک لکم زینا
3: وعلیکم سلام
0: پخیر نہ پخیر آواز کچھ کم دن جانا پہچانا آواز دے خیر کم دن سو خبر کم زیرا خبر کم گدون نہ سو کا رواخا دا گدون نہ پخیر نہ پخیر یہ جل کے خی
3: خیر
0: ایزم خدا زم لگ کم دن لگ لگ خیم او ٹول خدی خیر دے خدا خدا او در تو گیا چی سکے سنکے سکول وے مدرسہ وے کور کی سکے
3: جی الحمدللہ علم
0: میں کر دے سوڑو تو سبق خان ماشاءاللہ ماشاءاللہ او سبق چی وڑو تو خیر نو پیسیم پکی ہے لیکن نا
3: نا جی پیسی خوب اللہ در رضا دو پار خیر
0: نا زیاد تر باجگان چی کم دنو دی پیسو دو پار لگی ہے کنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا خوش گم دینا ڈیر خکار دی جی او خ خبر دا چی تاسو گم دینا اڑو تو ماشمان تاش گم دینا سبق خی نو خد رنا خد مینی ناش گم دینا سبق خی خا
3: خجی
0: انور چا دعا سلام پیغام یا سویل غوڑے باجی
3: فاطمہ تا سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام
3: جان بھائی تا سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
3: او زما خین دی یو ایما دا یو ایزا دا
0: یو ایما دا یو ایزا دا ها
3: اوی تاسو ته سلام کوي اپی جان به ته سلام کوي فاطمه ته سلام کوي
0: وعلیکم السلام نه دا فاطمه چې کم دنو لکه به کوئی کاف نه راغلی دا تاسو دې ته سلام نه کوي یا دا چرته کم دنو وزیر اعظم دا سېنټر دا صدا چې تاسو کم دنو دې ته سلام نه کوي دې ته سلام نه مکوي یو
3: جیوز دا زموږ سره ډیره خو خلک
0: دا سمے پستے پستے خبر کی کنا
3: ائی جی او سرکوٹ او جنا کی فریحہ اگے کا سلام
0: فریحہ ہنن سبج گم نو چرتا غائب شوی دا ہا
3: ائی جی اگے غائب شوی نو ما آواز لاون دے
0: گو اگے بن گم نن دا کور بڑن بڑے زیاتی کنا دا کور کرو نو مج گم نن سنبھل لایا ا
3: سچتا توانا
0: س
3: گدون والا
0: گدون والا یاد ہو گدون والا خوش کم دن زمونگ پزڑو کی دیکھا یادو با یادو با ولی بنا یادو خا وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام بابی تو ہم کم دن سلام اور رسیدو او ما تو ہم ستاسو سلام ملو شو جی وعلیکم السلام بل کالر بگورو سوک راز دکھم زینا السلام علیکم جی السلام علیکم
4: ہیلو
0: جی آواز راضی ساسو سو خبر کوي کم زینا شکیل خیریت ته شکیل صاحب د کوټه صوبای نه پروگرام ته هر کله او په خیر आले په خیر نه خي یو میاش پسو ولی بیلنس دی نو کسنګا نمبر نہ ملا ہمارا سے خبر ہے نمبر نہ ملاوی سوکھ ملاوی چسوک ملاوی کنا خد نہ ملاوی کوشش کے نمبر ملاوی گی ہاں مبارک شاه په اف ام ناراضي زه معلومات کوم چې دا اولش ګمدن دا هغې په سر هم ګمدن سمبلا کارونه دي که نه کور شي د کور ذمېوارتیا شي بیا چې ګمدن بنده دی پروفیشنل یا خپل فیلډ چې ګمدنو ټایم دومره نه شي ورکولی برګف شکریہ ډیر مننه چې تاسو را لې خپل موجودګۍ احساس مو راکړه
2: یو فرمایشي
0: غنه ته واورئ څه فرمایشي غنه وایه څنګه یو پیر بیا وایه کاکا
2: او سنم اخ
0: زه صحیح ګورم کدا ملاوی گو سنم اخ اخ اخ بل لائن من کالر گور جو سوک راج دکم زنا 0938-283-495 نن دا زما موبایل خراب دکا سنگا چل دے یار
4: وعلیکم سلام سنگا لے جی خیر دے ٹک ٹاکے
0: خیر دے جی سو خبر گوی دکم زنا
4: میر بادر کا دم نجی
0: میر بادر کا کا پا خیرون پا خیر خی ٹک ٹاکے
4: خیر دے اللہ رکم دے خلال وائی تا تو خیر ٹک ٹاکے
0: زج گم دن وقتی را سے لگی ہے مو تاثرہ او وای کنه سر لګه اوریدون کو تاسو بل غواړي
4: بس مې د کیګ مړی او ډېر نارالم کوم تاسو پروګرامو مې ورګه دعا سلام در سره وکمر
0: وعلیکم السلام خا درته وای امیر بدر کا چې ډیوټه نراشه خوب کمندونو ډېر زیات جوټیل درکې کا لکه کمندونو خوب دومره نه یو ڈیوٹے نا چرا شن لکھ دس دے چیا کٹ ڈیر جات کٹ نیز دے ہاں اولاس کے سنگا لرگی یا ستمان چا ماما چاہیے ویم چ ڈیوٹی کے چوکیداری کے میر بہادر کا خبر ما بدلاؤ کھنا جمع خبر نہ ہو رہی نو بیاج کم دن چرتم تاثر خبر بنا کوم ویم چ پڑی اٹھے الاڑ سنگا لاس کچ کم دن سلخت مختی اس ڈانگ مانگی یا بس تمان چ ٹوپ کیا تو نہ پوئے گی مڑا تا مطلب خبرو بان خوش کم دن تاسو داس پوئے گی داس رسی زه ٹھیک ته صحیح دی میر بہادر کا ډیر مننه شکریہ تاسو را خبرې کوم نن زما او شوی او میر بہادر کا سره کوم نن د سیګنل مسله وا بل کالر وګورو سو کراز کوم زنا 0938-283-495 دا موبایل لګ ریسٹارټ کوم جی دی وجہ دادا چی چی چی چی چی چی چی نن نیٹ ورک کوم نن ما دا مسله کاری نیٹ ورک او میسجز کوم نن لا تر اوسه پور ماته یو نه راغلی تاسو بکړي دا سینش کې دی تاسو میسجونه بنې کړي السلام علیکم جی
5: وعلیکم سلام ترجمان سے څنګه چل دی
0: سنگم گ چل دی سہالات وا کیا تی ڈاکٹر صاحب خیر ٹھیک ٹھاک کی
5: بالکل خیر ہے تاسو خیر کی طبیعت ته
0: خیر خیریت ڈاکٹر صاحب دار ته هوا یا
5: جی
0: چت ک وټون ته ودرې کنا ها سنگا س تمام وشته چې ته وو غټیو کنا
5: یرا دا ذکر دی
0: تم موقع گمدنو زین پری دے اوتج گمدنو دا ٹکونا چپچا اگڑا کنا پوش درغلی ہوں دا ہاں
5: خبر
0: بیان کی گئی
5: جی بالکل
0: صحیح صحیح سلمان خان سا پیغام با دیا اوریدون کو ورکول گواڑے
5: بس اخو بدا پیغام ورکما چی او بس سلمین او کئی مین او ایوی شیر مین بدل کس مو گواڑی ابل او مین اول درام چی لکا دی جزان اپا زالی امال اپا زالی صداقات واقعی کنا پای کې ډېر خپل حدیثونه دي لکه سړی د منځ د ذکر او د قرآن دې دغه سره پیدا شي اهمیت نظر مینوال دا چې دا کتابونه یې ځان واخلي او هر ټایم چې کنه بس تعلیم کوي یو ټایم ځان مقرر کړي دغه تعلیم کوي ان شاء الله د برکت ټایم راځي او دې رب الله پاک چې کنه هغه منځ یاد او داس یاد او کور ته پکې کوم ورکړي
0: ته تعلیم کوي کنه
5: او جزاک الله الحمدلله
0: چر در تعلیم کې تا هوش کوم نه هر وخت ما ز اورم نو ستا کال دی استا کال دی
5: ایزا ما سفخین دیم کې کوم دې مې نه پاتو
0: مردار او مادر او جنا
5: نه ریښه هم دې په دغه مال نه راستې بس زه خو نه پوهېږم کول والته ما هغه راته راکې جو
0: صحیح صحیح بس ژوندې اوسا ګړندې اوسا ډېر ښکلی پیغام او ډېر ښکلی میسج کوم
5: دی
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام سلمان خان موږ سره پروګرام کې شامل شوی جی بل کالر گرو سوک راز کم زنا السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم وعلیکم
6: السلام
0: بخیر جی بخیر سوک کم زنا
6: نیاز محمد خبر کم صحابہ نا جی
0: نیاز محمد صاحب د صحابہ نا صحابہ کی کم زی
6: صحابہ کی گدون جی
0: گدون چر تج کم صحابہ نا گدون صحابہ کی دے گدون خوش کم نا پٹو پھوئی کی دے یہ خود چر تج کم نا تباہ مکا
6: دے کے پاس کیو گن جی
0: سنگا
6: جنڈے
0: کے پات کی جنڈا کے جنڈو بوکو کی پات کی گئی
6: ہاں جی
0: دی نہ دا جنڈا چ کم دین جدا دا بوکی لیکن کم دین دا جدا دی
6: ہاں
0: ہاں وہ جدا دی یا یوزے دی
6: جدا جدا دی
0: او دی دا جنڈا ولے وے دل تے کم دین جنڈا لگو لیو چا
6: دا بہار جی چلے مشہور دے
0: جنڈا او دا بوکی گلی چ کم دین دا دی سرج کم دین نزدے دی لارا بزے دی گلی ڈے رہنا چکم لارا تیرا شیوا دی لار نہ بزے نہ دی استیفا سر نز دے چڑھتا استیفان برج کم دے نو آسا کم یو ڈیم دے یار نم رنج کم دینو هیر شو ډیم سره نیس دی دے
6: کونډل ډیم سره
0: ها کونډل ډیم سره استاس دی کلی نچ کم دینو مونږ تیر شی وی ډیر کله کله دے او ډیر زبردست کله دے او خلک کم دینو سم ساده باد خلک دی ساده کی تی لیدار دی
6: ها
0: کنا ها
6: دی
0: صاف فل کلیج کم دینو خوخت کنا زما
6: خپل کله وخت دی
0: سمره دی خوخت دی
6: ډیر
0: نه کا یو بندا تا ته وای چې خپل کله پری دنه پری بده مجبور
6: وعلیکم
0: السلام وعلیکم السلام شکریہ ڈیر مننا چتا سرال شامل شو جی او بل کالر گرو سوکرا زخم زرا السلام علیکم جی خیریت دی جی سو خبر کی کم زینا
7: ہانیا خبر کوم د گدن
0: ہانیا د گدن نا یا خدا پاکا اللہ دے خیر واچی چی دا سنگ چل دے دا ٹھول گم دن نن گدن والا ویختی
7: وای نو گدن والا سس پروگرام دی رو دا خو انتاس نی یاد وینو
0: اما تا زو لگ گم دن پزان شکی شمو چی کساس پ گدن کی گم دن کو اٹھن تو درے دن کنا نو سم بللا بچ گم دن او بغٹم آگب جان بھائی خوش کم دن کلی تلے دے او سم بلّہ بیمار دے
7: بس کوئی دن پیسہ مرا نہیں لکھنا
0: کوئی دن مبارکی چ کم دن تاسو آگی لینے وار کڑے کنا او بیا غصہ ہو کنا تاسو مجھ کم دن تاسو نو والله اے داخل کې کوم نه سم پوز تر اغلی ښا او
7: غرام تر
0: نه صحیح صحیح صحیح او سوال غواړي او دونکو تاسو پیغام سمسه سره د زړه خبره
7: او بس شو انجنال اي ما نوم كي دي كنا
0: اي ما نوم كي دو نا وليش كم اي ما ناش كم ننصد ما ناش كم ننلق ما تنوي ازوي
7: ما نوم كم بيه بدر تحويمة
0: لا تروس برتا مانا نه کتلی تو اسج کمدن لگی اچ ائی ما کیدو ائی ائی ما کز کی دما امات کما نه پتہ نہیں ہو نو بیا خوش کمدن دا غلط خبر ا کنن امجو
7: ورت جاو ان کنا
0: ائی ما نور ائی زنور ہاں
7: ازی
0: اسی دام کمدن جوڑ خری لک کمدن نو تیسرا میچنگ رازی اوپر کے افزا سوچ بکو کنا سوچ پہ سکو چی ماں نمی خود دے اوش کم دنو بل نم بدلو مو نا نا نا نا صحیح صحیح زا ٹھیک دے صحیح دے دیر منا نا شکریہ دے زان خیال ساتا سی
7: وستاس
0: تا سلام اکیب جان بھائی تا سلام بابی تا سلام وعلیکم السلام جوندیو سے گڑندیو سے چی دا ٹریک یو زلبیا شامل ہوم جی پروگرام پر سٹارٹ کی ماں دا ٹریک شامل کھڑی ہو اس دوبارہ چ گمدینو شامل ہو ماں وے وے وے وے ماں بسنگ ہی روے ماں بسنگ ہی روے

0: 09832804095 کالر گورو مونسر سوکرا از دکم زینا 09832804095 اوہو کال کٹ شو جی
1: کلستان پ محفل کسری لمبی بدی
0: او زما دا ریڈیو چ سمرم لسنران دی گانا دی ورسج کم دینو دا بلی کی چ ایف ایم 94 پک دی گانا ما تو معلومات بیا کی کی چ دا زما چ کم دینو دا دلبر ریڈیو اور ایدن کی دی
1: کلستان
0: او کمنٹس ہومش کم دین لکھا ز کوشش بکوم چ ٹائم ٹو ٹائم تاسو ترا ویڈیوز اپلوڈ کوم او ستاسو کمنٹس کم دین او ریڈیو دلارے مونگ بیا شامل اوسے د کنا دغه طریقہ خد کنا لکھا تاسو چ پ ویڈیو جس ہم کمنٹس وغیرہ کوئی نو هغه وج کم دین ز کوشش بکوم ٹائم ٹو ٹائم تاثر بیا باغ ویڈیو چ کم کمنٹس راغلی هغه وج کم دین انٹرٹین کوم شامل ہوم با کالر گورو جی مونږ سره څوک راز د کم زینا 09832804095 السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم
2: وعلیکم
0: السلام خیر دے جی
2: بابو
0: دا بابو گنج کم دن زیادہ تر کالجوں کی پہ یونیورسٹیوں کی سکولوں کی نو تا اغ بابو نہیں
2: آو جی
0: ویم تا اغ بابو نہیں چھے سکول کے بابو ہی ہو
2: نا نا نا سکول بابو نہیں مجھے
0: اچھا جی سکول بابو گان اچھ کم دن سم پیسے ہو گٹھا لے خاص ویم سکول بابو گان اچھ کم دن سم پیسے ہو گٹھا لے
2: آو کن سکول بابو گان پیسے ہو گٹھا منگا پیسے ٹھولے اولو اولو ٹھولے
0: آغا سنگا
2: منگا خلق سامے ہو خوڑا لے
0: لکا دی یارانو او دی کم دیر ملگر دوستان وغیرہ کم تاس نو خوڑے ہم
2: آو کن مان مرگر دوستان و کور بچو و رونا دی طول رو دمانا خوڑ لے
0: وی وی پیسے ہوچ کم دیر گورا چی پیسے سمرا لگے گا نا داز ما ایکسپیرینس دے چی تا تا بچ کم دیر آگی نا ڈبل برازی
2: الحمدللہ بالکل بے شک دا صحیح خبر دا جی
0: دا ازمائل لکچ کم دیر ازمائخت گنا یو بالکل
2: بالکل
0: برگے بابو صاحب سبل غواڑے اور پیغام
2: خبر لگا انسان سورا پیسہ لگے گا اللہ تعالیٰ خیرات کے بتالا ڈیرو ماں گپ شپ بس ٹول پیسے
0: گورا اسی کم دن فضول لگول پکار نہ دی چے انسان
2: نا نا مطلب فضول نہ لگا یو سڑے ضرورت مطابق کر لگا
0: پر ضرورت مطابق کم دن لگول پکار دی جی او فضول خرچ کم دن او دا جوان کرے پکار زیادہ تر خلق مال دا سم لی دلی اگیت کم دن سے فضولیات ہو لگے کنا لگا نہ شاہ
2: تو ماشو فضولیات ہو نہیں پکار نہ من دا سم نہ بس ہر وقت لگا بچولا کم دن ایسا پکاری لگا خوراک سا گا یو سبل سے لگا نام بچو مانے گلوں بے گو نا تا جیسا خوک شینا جی خبر آگا تا بچا مانے خورے نگا اللہ تعالیٰ دا گئی ڈبل سواب در گئی
0: ہم داس دا ہم داس دا
2: نور سا سو آواز ماشاء اللہ دے خمزدار دے پرام دے خولے دے آو دے بابا خبر آ پرمائش پورا گا جی گا سنگا ہوئی اخ اخ
0: زا گورم کملاوی کی نو ز اس اگانے کم دنو از ما خیال باران په حوالے سره باران خیر نشته اغا کم یو گانا دا
2: بابا دړي غټ پرمائش کړی گا جی اخ اخ بګو لګو
0: ز بابا گانش کم دنو شامل وکړه
2: او ګره غړ دړي غټ پرمائش کړی زما طرف ټول ته مینوال د دواګان سلامونه او خاص کر تاسو چې کوم نه او تاسو وړه څنګه ده خرزو
0: الحمدلله خیر خیریت دی
2: بس خیال ساتي بس وړه ماشومان چې کوم دې ډېر نازک یو
0: جی
2: گنا پوچھے پوچھے خبر جی گندن مائنڈ کا یہ
0: ہم داستا ہم داستا
2: نو بس اللہ تعالیٰ تاسو نہ تلوی سارے ہم دیندار علمان لوی کی
0: آمین جی
2: تاسو تو خدا پاک جندی ساتھی
0: آمین
2: او خبر یہ نو خیر دے گئی
0: خیر دے جی خیر دے ڈیرہ منا وعلیکم السلام وعلیکم السلام ضرور مون سر پروگرام کی شامل شو جی اور ڈیرہ کھلے زبردست خبر اوکڑے جی بابا دا پارج کمن دا گانا پروگرام کی شامل ہو جی باران خیر نہ دے خبر کے بیا ہم کمن بابا استاد

0: اوکے جی لاسٹ کالر گرو سوکھ راج دکھم زین السلام علیکم. خیریت طاہر خان سنگھ خی ٹھیک ٹھاک یہ خیریت تے وای کنا سہلا تو کیا تی سکے سنکے سن سب جات مودی
1: الا تو کیا دا کی لگا دی دینائٹ دی پون کوئی لگا پتہ تے سو گری یا کہ ما دور دور تے ریا کہ ما شکر اللہ کم نہ یو کر ملا پتہ رین گرا گئی
0: نو تاس لا تاس وچ کم دین گرو گانی کنا تاس طریقہ درزی او او وچ کم دین ساده باد جینے دا تو اس لگج کم دین او استاس بشانت خواغ نش کے دے کنا جنکے او خیار نہیں مڑا جنکے چی او خیار ہے جنکے دم رقم اکلی یا خواہ ہے کنا طاہر خان سے بلغوڑے وعلیکم السلام وعلیکم السلام
1: ہوا
0: یا
1: یار ما اللہ دی عزت کو خدای نے خوشحال کا
0: بس
1: دا بعد گل نے خدای پاک من خلاص کے صاف پروگرام
0: خیر اس کم دن ما پروگرام کنا راضی خا
1: شکر اللہ ہمیں معلوم ضرور معلوم دے
0: زما پروگرام کچ کم دن زو داس خلق کچ کم دن نہ برداشت کوم زو یو انسان لا بے حد عزت ور کوم بے حد کم دن ریسپیکٹ ور کوم آج کم دن نو کزان سگنی یا زان نچ کم دن سیوا کیگی نو بیاج کم دن خپل جن نا سائیڈ تک کوم لری کوم خیر کم دن زما پروگرام کنا راضی خا زما پروگرام کچ کم دن زو داس خل کچ کم دن نہ برداشت کوم زو یو انسان لا بے حد عزت ور کوم بے حد کم دن ریسپیکٹ ور کوم آج کم دن نو

0: د زړه کور دی چې ریان بشي او بیا وجاړې جدا در نج کم نن یاران شي نو بیا بجاړې او داسې موایا چې ټول عمر با خاندم خوشحالی گم چې خفا در نه جانان شي نو بیا بجاړې ز ارمانی ام د جننا ستړي ستړي آها چې جدا در نه وفا شي نو بیا جاړې
1: بنایا تھا
0: خوابوں کا ایک محل بنایا تھا ہم نے پھولوں سے گھر سجایا تھا

Okay, Abaz Zama Life the Abaz the Paladuna Cosmetic Pakistan. Paladuna Zafranikri, Zumanga Scribi Face Wash, Landruzuke the Karasaradawandi, Zakpala Face Wash Lavarima, the Hadakinelava Zamata Uriti Wagaburduniki, Chaga Dukandarandi, Zakir Tavim to Summer Dukandaran Zamabazuri, Tasu Paladuna Karsunki, our the Paladuna Karsun Kugiani Mala. Sir Franz by Rayat Chikam Se Guhati Gribabad Kedi Out the Guhati Gribabad Sumra Dekhtam Yani Zama Program Abridun Kedi Tasu Sir Franz by Na Do Paladuna Cosmetic Pakistan Daga Product Rasa Gowli Se Yuhu Sir Franz by Zumanga Special Person De Bal Sir Franz by Yani Padak Umar Ya Padak Daka Time Ki Huma Gai Iqbal Rizki Halal Gati No Kindly Zama Da Guhati Gribabad Sumra Abridun Kedi Delta Nur Hum Dukan Daran De Khuzama Pa Khyal Se Tulana Louis Sale Jekam Dek Zumanga Paladuna Sir Franz by Sergei, Tasu Sir Franz by Na, the Paladuna, two policy come the other last couple of days. Two pays of Abaki, Sumer Abdun Kizamavan Surida, two pays of Abidu Kandaran Surazamola Katum Shu, Kobal Zaman Hirsin and Basit Lamasit Kuma, Chaka, as you come the Sawabi Zumanga visiting Gadu, Akmala Studio Tarauli, Awahu Kandaran, Chasar Zumumumula Katu, Awchasar Zumakami Kabrishu, Chaka Zetasu Salamulandikam, Baral, two pays of Abaki. Sumar Dukandarandi, Zamapakal Teyu Imran Cosmetic, Agisera the Baladuna Availability Show with a 5-star Cosmetic Agisar Huma, Zumanta Baladuna Availability Show with a Chukia Khani, Massage Club Sira Sudagi, Visit Tukai, Among Topo, Topai Sawabiku, Nubiamunga Dukandar Saraga Cosmetic Shop, Wallace from Zumangagi, Mulakatu Sulu, Altamung Video Record Kerida, Kabala Kabarada, the Zaidi Bazar, the Zaida Yani Pasawabiki Zaidada, Awiyu Zumanga Vidunki Zaidada. Zaidan aur aise samavan sabri kana sababai ki zaidan aur zaid ke jikam main road bane sumar pharmacy shops agatul sar zama mulaqat shwe de tasu jikala hum murzai agit sama salam rasu chir bilal jan bhai ragle tasu dagi mulaqat shwe you pharmacy wala la chuz ma las ke counter wa counter ma chulo nabi ma lagi counter gift kru shu ke sama dawroz khpal wazaif ti zaga kuma da khabari maqsad me dadi sababai ki yani zaidi bazar ke SB khan market de au pa SB khan market ki دا سیدیر دکانو نا چیغ دا کاسمیٹک لویلیو دکانو نا آگی سر پا سوی چیر پا سو نا زما چی دیر ویزر چیو کنا زما چی فرس ٹائم دا دیر ویزر چیو نو مارکیٹ کی زما دا یاداش مطابق سا دا سیدیار لسور لسکرمو نا چکم دے پراتو بیاچی پا سکین ٹائم زما درات لو خطا سلو پتا دا کنا زیر سو دا رازم بیا رازم بیا رازم والتا با هم دا سو چیر رازم رازم چی لام بڑا ما No, per second time, she comes a visit to come to Kandaran, sir, the Mamulakatio, Numala, which is the Zalim Batia Yani Mukamal Paladona, the Gedlum, and sing like a Nor collector soul. No matter with the Zalim Batia Akalala, our cream Lala, she comes amongst the Pratari, Pakaton Ragam, she comes the Mumpe Horta Wapas for Lego. No, that's it. But Sawabiki, Yani Dukandaran, sir, Lazdu Lassana. لس پینزل لسنا پینزل لشلنا دیر سلویخنا پنزوس اویانا اویان آتیانا یعنی ہنڈرڈ ڈباو کریم سکم دے اخو دکاندارانو سر موجودو اور ما پر ریڈیو یعنی لائف دا خبر کڑیو چی دس وابین ریڈیو بانی تاسو سر دا کریم یو سیل آپ تیر شو دے او بیالتا یعنی انالیسز مالا دا وشول چی سوابین کی داسی د مختلف زین نور یعنی ریڈیو چینلز دی ال تاګه کار کوي او رخه زین تاسو له کمرشل پروګرامات کی نو د ریډیو د لارچې کم یعنی هغه میچور خلک ته کم کوالیفاید خلک ته کم برانډډ خلک ته کم پوها خلک ته کم یعنی هغه په کاسمیټیک باندې پویږي کم په الفاظو باندې پویږي کم په ځان باندې پویږي کم په ځان باندې مین دی په ځان باندې هر څوک مین دی خو تاسو نه ځی سلیکشن کوئ چې کم په صحیح مانو باندې په ځان مین دی هغه د بلال جان آواز اوري د بلال جان خبرې اوري د بلال جان پروګرامات اوري او د یعنی د خپل وجود مطابق خپل د سکن مطابق که د کاسمیټیک وجه نه د هغې فیس ته نقصان ملو شوی هغې بالاډونا کاسمیټیک پاکستان سلیکشن کړی دی سلیم خان کے لکھے میرے احمد خیل یعنی یو کھلے دے میرے احمد خیل کی یعنی جسم دکانداران دی اگی سر زما ملاقات وسلو تاریخ جن سور اگی سر زما ملاقات وسلو د دغنے لوا بزت خیل یعنی پا سلیم خان کے لکھے التے جسم دکانداران دی اگی سر ملاقات وسلو او بالخصوص د سلیم خان کے لیے اکشران خو پر دے جسم سپین گیری دی اگی زما خوال راغل اگی سر ملاقات وسلو بلغ یو کم بابو سخی بابو ک غنی بابو سلیمان اگی سر ملاقات کم دا اگی اجرہ کی Thank you.
شیرین بابو ریسیا شیرین بابو می आवाज اوری کنه دا سیدان داغ سی کوم مشران واغی سره ملاقات شو مشران سره سره که شران سره دکاندارانو سره ټول سره ملاقات شو لري د پهلوان د لاس کوم د مونږه نه نه نه هیڅ نه وای ای سم نه زغرم نو زغرم نو خا شینر خان ما ساسو د مل مساګي واری بیا مننه کوم ثوابي توخی استانسو سخه زما د غوان سکم دی لایف او براه راست دی سیدران زما وان زوري او سیدران زمانگا د اف ام 94 ابردون کده دی معلومات خدی تک سوال دی اوکی نیشا زما وان زوري کنا نیمرا زما وان زوري کنا اتی کا اتلی کا زما وان زوري کنا او لینا فرام شملوکم او ها شملوکم تلانا نمایرا پس ثوابی کی گرزیده ما اصل کی زما ارمان اباسینو کنا و یارا اباسین ته ویش پیل زو اباسین میروان خبر الټان ملون وصولو شملو کیمپ ماویل چې رزبه د شملو دا کیمپ ګورم چې دلته بازار کې شملي خرسيږي څنګه خبر لغه ثوابي ته لړم نو ماته شملو کیمپ اړو یاد نو په لینک روټ کې چې سومره یعنی د کاسمیټک شاپ دی ټول سره د بلډون اویلیبلیټی وا او ټول دکاندارانو دا کې لګول چې دا بلډون سمون سره شارټ دی او رغي سره په سونو نا بلا پا داسی آغا گنڈیرو بندیرو بند کرمونو چکم دے پراتو نوزا حیران پریشان کدردان یعنی زہر تو شما چیرا دا خلق سکی لگیا دے یار پختان خسته دی یوسف زی خسته دی بلال جانم خسته دی دروزیانم خسته دی طول خسته دی خبارن پختانو دو پار دومر کرمونو ز د اف ام 94 فریکوئنسی نه تاسو سره لایف او براه راست مجي تاسو پروگرام کې کال کولی شئ پروگرام کې خدای پاک او ایست مې بیا موبایل درز ورکو دا څه چې یار زما دا موبایل غادیز کې هغه سر خړلې غونډه شی هغه په موبایل باندې پکې روان دی اته پرې وته دنه وسه کله درز خو کله درز درو درز دا څه نه چې کوم اپډیټر دی تاسو کال سره روان دی 0300191999 صفر 3 0 0 0 0 9 تاسو بک ټو بک کالي هی ثوابی والو پرون می ولا چې مری خوګی دا او سینه می خراب و زر زر یعنی زخپل زان باندې پویم مال پته زما یخنه کې سینه خرابېږي او تیری یخنه می تاسو رته رګړې دا راش نو شروعات راغلی خبرال میډیسن چې کوم زما دی ز پویم اخ می واغسل دا درې ګولې می واڅ ولې نو داسې لګ گزار می کړې خدایو خبره دا چې انټی بایاټیک خوري نو تاسو سیستم نه یعنی ساتې کوم دی خرابې خدایو خبره ما منه انټی بایاټیک فرند بایاټیک پرو بایاټیک دی باندې صلی الله خبرې کوخا میسجز تاسو ګور ګور جناب څنګه سره سوق دی او کوم ځای نه دی سوای سنوای سلام لالیا څنګه آی ایم هیر باچا فرام سوابای هیر باچا څنګه خفاش واخځي هیر باچا ز پلان باچا يم د خبر نه السلام علیکم سر څنګه ز السلام علیکم سر څنګه ز زمام پپو کرا پروگرام اورم خو لینک اپډیټ با نسم در کوله سر پلیز ما یادوا پروگرام کې هلته اورو ټول کزن ز پروگرام ټول کزن پروگرام انگیجمنت دی د کزن زکه پلیز ڈونٹ مایند زما سر خجدا سوگ دی ہنم خوب دلی کلے وے کنے یا محروبا

0: مهري
1: واه واي ويتي حدير خيال ويتي مونغلي وني خوبكي تشي وما زيگرتي رو دير بخت ورست دا جانان كلي كي كور هم لري اي اي اي دير بخت ورست دا جانان كلي كي كور هم لري زمنګ کورم داسې دودري یو غلې دویم غلې دریم غلې سلورم پینځم غلې ویچي سوابيوالو
0: شادي دندې لالارا
1: وای کنه شوم پړخانو ګل سوابيوالو تاسو له شوم پړخانو ویلې دي خان مال نه وای سلام بيچ بای طاهر زمان تا اغا
0: کم محبت
1: طاهر زمان ته تاسو غبټو ور کړو په مقابله کې وای طاهر زمان الله چې ملاقات مو سره شمانه هر شي ویرا او ما ځان سره وړي هم نو ما بخبل پرس ور کړو څه خبر نو خو مال یاد نه ځکه زمونږ سو ګرځین انشاء الله طاهر زمان لبا خپل د وایلټ چې کوم دی غوړ سیږي ها سره سره ډیر سره که څنګه سره طاهر زمان اب بو هغه په بټو سګي ونه اچ روزي بو هغه جیب کې سوي ام دیوالی اب ان سو کې دي تنین یما تنین ثانک یو
0: راشد دي
1: اخدي تنین وی سي
0: يا بپي
1: خو وی سي بسم نو ما بسم نو ما السلام علیکم چانی ګولا دا خوشبو بلا الله السلام علیکم چانی ګول بای څنګه یې خی وعلیکم درته وایم اب ان زلین شلو بان سو کې دي زمامي ماستر پروگرام اوري سلام درته کوي وعليكم السلام مورجانې قدردانې او الله تعالی دې الله تعالی دې راته ژوندۍ لره او دواګانو کې مې یاد ساته خوشبو بلال زما باندې اوري من نساس هم او د مورکۍ هم زما له طرف نه مورکۍ لري رمینه ورکي ټوپۍ ولا نرسې سوابۍ ولا خور مې आवाज اوري کنه سلام څنګه بای سم خستا نن مې ګری کلر کې سوټه چواله 94 باندې आवाज وکړي دېز باکس ولا رانی یما باکس ولا رانی دا رانی ویلکم
0: مزک
1: رانی خو ول جانو ویلوز بای شلو څنګه ته تعبیر دل غوسه شو لګ څنګه السلام علیکم جی وعلیکم السلام
0: یارا هر
1: کوهی نور بی جی څنګه زما دانم سم خوخت یار کوهی نور یو هیره دا او داتو لو کې نایاب هیره وی بی جی څنګه خزی او په دغه هیره باندې یو درې دودري ریاست ته کوم دغه جنگم کړه او اوس دغه هیره چې کوم دغه پته نشته کوم ځای کې مال پته چې کوم ځای کې د خوې مې نه چې کوم ځای کې د مې ډیر بدې شي السلام علیکم کوهی نور بي جي څنګه د سویت اوانز یو کې ده 94 باندې منها یې ما منها ثانک یو مننه یا بل هدا مې اوانز وري کنه السلام علیکم بای اوانز دې او کې دې په ثوابي کې ثوابي باجا باجا کلمه لیدلې په روډ باندې ګرځېدلې ما بلال شان بای ساسو شو تا 28 رمضان اور ما زکل سوم یوسف زې ما مهرباني باجان ریشا کلسوم باجا ساسو دا اوردل لري مننه دی باجا کلی ته دا باجا ولي وي ير دا سه سوچته چې هغه ما پوي کې چر دي باجا کلی ته باجا ولي وي څنګه دلته باجو والا ډی روګه څنګه دا سه دا راغه راغه راغه راغه د مخ مسکا دا سپالینګ ختی راغه د مخ مسکا دا رستګون کی د پزړ خوشحالی خوشاله
0: راشه
1: پزړ قرار راستون کی پزړ قرار راستون کی راغه دختار جان راغله ختی السلام علیکم څنګه که تاسو دغه ماسه ته مخ په لاسونه مات کړی ډیر بخنه غواړم که تاسو دغه سپالینګ د پیریانو جواب کیو څنګه خوخ اوانز د لینک شلو جی په ریډیو باندې ز ګلاله یم وې د ګلاله لور مې اوانز وری کنه یی د ګلاله لوري اوانز مې وری کنه ګلاله د کرن سیر خان ثانک یو السلام علیکم جی وعلیکم السلام اف ایم 94 باندې زما واسه ټیک ټیک نه مای سویټ بی جی بای څنګه سویټ اوانز لایف شلو جی هاسپټل نو سراغلی یم بیماری لیکټول سیسټم می ته سلام جی سبا ثوابی والے سبا ثوابی والے الله تعالی دې روغ جوړه کا او چې روغ جوړه شي ښا ثانک یو تاسو د ماسیج کول مننه چې دغه بیماری کې هم تاسو ماسیج وکړل سلام ژوند پرستا اوس می اوس تی مری څنګه دا لګ لګ گزاره کوي وڅه اموټ مونن څنګه دې خدي گزاره کوي سالنت وای تاسو اوس مصروفيات ډیر شوې دي
0: لکه چې
1: ځکه نه لاو کنه زما خیال نه ویرا مانه سپوري یعنی سمپل ماسز خپل موبایل باندې نه کتلی چیرې چا چا کړی تقریبا صدقه دوه درې ورځې کېږي چې سمپل ماسیز ما خپل موبایل باندې نه کتلی واتس اپ باندې مې کتلی سلام چې وعلیکم السلام څنګه آواز وکړې دې لای باخان یې مدګدون لایبا سنگي لایبا زماوانز ریډیو باندې کلیر دی کنه بچي سلام وعلیکم السلام ته سنگي ز سایرا نوری ما یاد یار حسین ما سره مروا بلال لم دا مروا بلال هم در سره دا مروا سنگ چلے مروا اور محبت اثر دیگه صبر کا مروا اور مروا
2: سلفی دام خالی دانا
1: را یاد شو دا زما دا ماما لور دا مروا وړه دا هغه په هر څه کې دا غی کار وی او غیل आवाज کې چې مروا او گی دی اروا نتاله نو ما شو مل دا وې مروا وی او گی دی اروا ابان زوخه دی دوا دا منصوري پل منصوري پل سوابای کې دی کنه
2: سم بس خجدی
1: ماس دی السلام علیکم بای سنگی
2: لکه چزړکه د نلا
1: مونږ تاسو رګول دا ماس غالبا ما شامل کړی
2: راش
1: پای فل نمبر لپسټیک لا ورتا
2: بهو دما کا شوما کله لا تورا
1: حجی ز نیو رانی مجی اواز سلو دے ساسو در اډو اواز بچ کم دے سلو وی خان ریډیو واس خپل برابر کی
2: دی دام خالی
1: اوکے نیکسٹ میسج
2: پتم دز
1: السلام نرسی اسما دا اسما السلام علیکم مائی سویٹ اینڈ کیوٹ ڈاکٹر بیجی بھائی سنگے صدق میسج کم دے بز ڈاکٹر کما السلام علیکم بیجی بھائی نن بعد بز ساسو اپڈیٹ میسج گیلا گیلا پنا کوی اغه زکه چې تاسو ګیره بجو پروګرام کې आवाज او د ریډیو باندې आवाज ټیک نه مو تاسو له دا ټیک سره ګورم مخه ګیلی بنه کوي خان السلام علیکم لال بای جن نباد با بلال بای باجینا
2: لکچ زړه
1: تک دی اسمان مخه لمه پروت ته خان او د چنه تک کال پر روان دی
2: یا
1: دا دا چار صدی یا وردن کی زمان پر خیل زمان موبایل باندې کال کئی السلام علیکم جی وعلیکم السلام بلال بھائی راغ مستا دناز ولی آواز اورم مایا خان مایا
2: زفار مار
1: مایا ما بچپن کی یو مووی لیدلی وا اور غی کی ویکٹر ہو داغی مایا نومو اگر جکم دیگا فائٹ کھولو کنا اور غی مووی مزوج کلا ہنگو تلالا مترور کرا نو اگر مووی والتا ما دا سی در سلور زلی دلی وی راغی کی باغا انڈر ٹاکر وو اور غی کی یو مایا وا نو ٹیک سولا مایا تاسو ہم راغلی تاسو هم د ابریدل وړي رډي رمنه مایا
2: لکه
1: زما سره بل ما سره سلام سلام زما ګلاب جامن ان ګبین بای
2: دیدن
1: سنگي مری دي سنگ د گزاره کوي اوان زو دو ګولې پاتې چې دام ختمه کوم سټیک بشي اوان زو کې دی بای ما د زعفران کریم د بی کور سره وړي اکثر بلال د ګدون کور ته دي سره وړي خدای دې دغه غونډارې پوزو وا پوزو به غونډارې وي څنګه غبار لسی مې ویل سلام بای می سنم فرام اټک Hi, Sanam. Abhi, humara Sanam hai. Wichi, Sanam, Sanam karte rahe. Aur bewafa Sanam ka. Hame koi fikr nahi, Farman kaskar hum se jode dil karta hai. Okay, message taasu dadi. Salam, bhai. Walaikum assalam. Ola dirga, salam, bhai. Walaikum assalam. Me, Sanam from Attica. First SMS کر رہی ہوں بھائی میں نے آپ کی بات میں آپ کی بڑی بہت بڑی فین ہوں اوہو سنم ہماری بہت بڑی فین ہے کون سا والا فین جو زمین پہ لڑکا ہوتا ہے جو چھت پہ لڑکا ہوتا ہے وہ والا فین یا جو وہ والا فین یا وہ والا فین جو انسان کے لائف میں کوئی آئیڈیل بن جاتا ہے تو اس کے وہ کیا کہتے ہیں وہ فین بن جاتا ہے تو وہ والی فین میرے خیال سے آپ ہیں پلیز مجھے اپنا اپڈیٹ نمبر دے دو پلیز اوکے آئی ول ٹرائی دی ہم اس ہفتے آپ اردو اسپیکر ہیں یا پشتو اسپیکر ہیں ہم کو اردو لگا لگا آتا ہے اس طرح یہ ویکینڈ جو ہے یہ ویکینڈ تک ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ ایکٹیو کون ہے آپ اگر ایکٹیو لسنر ہے ٹائم پہ آپ میسج کریں گی تو آپ کو ہم ملے گا جی میں نوٹ کر رہا ہوں میں نے تین نام اپنے ساتھ نوٹ کیے ہیں لیکن مزید میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ساتھ کون کون ایکٹیو ہے سو آپ اس ہفتے ہمارے ساتھ ایکٹیو رہیے ہماری باتیں سنیے ہمارا پروگرام سنیے پروگرام میں کال کیجیے ہمارے ساتھ باتیں کیجیے ہمارے ساتھ ابھی میں یہ کہنے والا تھا کہ ہمارے ساتھ پیار کیجیے پیار جو ہے اپنے کیا کہتے ہیں اپنے کیا کہتے ہیں آئیڈیل کے ساتھ بھائی کے ساتھ وٹ ایور
2: ترفس
1: السلام علیکم زی و رحمت الله و برکاته
2: زلفی دام خالی دانا دان زخوار مارغ پتام ده زلفو بندی شواما
1: سدولی سان جدون که زما وازوری سدولی شا سنگه شیرون دیرا لگلی دی آوان زی کلیر دی مهربانی تانک یو ماستر اس رادیو شیرون تا پرگیدا شیرون تا میمو پرگیدا سلام جان بھائی دری رزی پستی آواز اورم ولی چرته لوی نیسا فرام شوا تھینک یو نیسا تا خوری شرا نیسا اپڈیٹر دا یو نیسا بل د زما په خیال شهر مالک دا تاسو غین تاسو ما اپڈیٹ کانٹیکټ چکم دغدر کړه بارل اټس اوکی سلام بلال جان بھائی سنگھی آواز ذکر دی پنائن فور باندھے اور خزی
2: یارا ہر ساتھ مانا
1: نائن فور باندھے واٹس ایپ لکسک بھائی دو پروگرام نہ پس ماش دا سوگ دی
2: سی لز جانا نا تماشے لز
1: ٹھیک سو لسک پگما خان سٹوڈیو موبائل باندھ است دے
2: یارا
1: لال جان اس میں ویب سائٹ اوپن کو تھوریانے میں اوے تھوریانے راغلی دی چکلم تھوریان شمال ڈیرا مزہ آ گئے سلام لال جان اس میں ویب سائٹ آپ اوپن اوپن کو تھوریان نے سر خوڑ لے راگلی دی سر دا فیملی شبنا میں مجھے زما کا خوش کم دے زما پروگرام تھا اور اس لگی لگی چکم دے خوشحال دن امنگ کرنا راضی اللہ تعالیٰ دی عمدہ کیسے خوشحال ساتھی اور اللہ تعالیٰ دیر خوشحال ساتھی بلال جان السلام علیکم سی آواز ٹھیک دے جی مہربانی تھینک یو سلام بھائی سنگی روید یما دا مینئی چوکن مہربانی روید خان مننن ساسو دا میسج کولو حسن پرستا دا جمعی پورز دا چترال دا ڈاکٹر سی پسا راشا کن زا جمعی پورز بزی ولی چی لار شمو سر ایر مال اخبت نشتا خوی سے جانی گل بھائی
2: کتا مامی عمر دیا
1: مری مخصوی دا کنا خصوی دا خوشبو بلال جانی گل بھائی زمان میں دعا در تا کلے و تاجد کی او سم دیر دعا در تا کلے و ورتے وچی بڑی ری دیر دعا گانا دا کوا السلام علیکم جی والے والے سوری موبائل میں اوزام دیر میں زمین دیں گنا
2: دیارا وا
1: السلام علیکم جی والے السلام مردان
2: اشیل تا جوڑ کے
1: فتم بلوک شہید آباد کے دا جنکو ہائی سکول سرا متیو رحمان افریدی جواد الرحمان افریدی کور کے دا بلدونا ٹول پڑا سکم دا ملاوی خزی تھینک یو مال دا اپڈیٹ نمبر راکھا کنے کرا درستم نیم کرا تو بدرنگ ایتال نظر کوما السلام علیکم سی ابان زو کے دزو ایر ہا یما دسو ابے نیر ہا تھینک یو تعبیر نہ خنے ہری گما خماوے تا صبح زل کی بیا سوئی زما زل دی سر خوشالی کی ڈوپن وہی
2: انتظار
1: میسج صحیح ریٹ کو کنا
2: من
1: پو گم تا سو دا وچ دا مخ مس راغ راغ دا مخ مسکا رستون کے خپز رڑ راوستون کے د خپز رڑ خوشالیا راوستون کے د خپز رڑ لا خخا پیریان اسے پکی دلی کے لیے خواہ ویل ٹرائی راخ راخ د مخ مسکا راوستون کے د خپ

0: خپزړو خوشالۍ او کې د زړونو قرار راوستون کې راغله
1: خو قنط ری دین
0: د کتار جانان السلام علیکم جانو
1: لالی اخوار شډم
0: هاي جانو
1: د زړل
0: پلیز کال می بیک هر ماشه دنه شامل هم سي هر سوګ پکیج کوي خان شومپټه خانو سلام شیر خان بھائی وای زما زور نوم ده زبب وسم شیر خان ما زبب یام شیر خان ما د سلیمان په شان دی بنئ مګ څنګه سلیمان سلام شیر خان بھائی اوانز دی جگناتھ راشی مونگ روان شو جانی گل بھائی یو گینٹ سم سلام بھائی د باجان باچا خجی دی من وسڑی کوم د میسج کال پر روان میسج د غیب شلو سلام سویت بھائی She is very nice, sweet ones. Okay, hey, Sana from Topai. Sana, call me. That's the message, dear. Yeah, that's the message. To Orlando, so we'll have time to think. نو تقریباً سل منٹ ہزما سر پاتی دی اب تقریباً سدا سی بیس پچیس میسج ہوں دی نور ہم روانی سو گرانو یعنی دا ریڈیو اب دن کو دغه ټایم دغه محل تاسو د بلډونا کوسمټیک پاکستان आवाज وري تاسو د هاده شو از ویری نایس سویټ اوانز اوکی هي سنا فرام ټوپای سنا کال می داسې د ماسج ډیر دی اروز د ماسج ته ورلاندې سم دلته می ټایم ته خیال کو نو تقریبا سل منٹ ہزما سر پاتی دی اب تقریبا سدا سی بیس پچیس میسج ہوں دی نور ہم روانی سو گرانو یعنی دا ریڈیو اب دن کو دغه ټایم دغه محل تاسو د بلډونا کوسمټیک پاکستان आवाज وري تاسو د هاده

0: مار جانان اي جانان استمرشد اسدا زماسر لايف كول سلسلان 0300 1919 899 زماسر پرني کال بالڈونا کاسمیٹک پاکستان ہاجے ممن ہومیوپیتھک جن اسپتال دی تحریر کلی ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز لگتی اس کی تاسو بڑے رمن نوی چکم یو کالر زماسر ہادی سدا آواز لگتی اس کی دا تھوڑ تھوڑ لگتی اس کی تھوڑ تھوڑ تلب وبم بوس کی دا مرئی مغوڑ وچ آواز متی دروزی بس دا سے لگ لگ گزارے وہ شرم ولزما صرف لائف کال باندې سوق دی آواز دے ہن راضی. سوری ساسو کال ما ڈراپ کنا بس دا چا آواز مال سین راضی نو تاگی کال وزر ڈراپ کو مخا تاسو بے بل زل کال کوئی بالکل صحیح زے کی بودری کی خبر بکوئی زما سر نیکسٹ کال دے وای وای وای زما سر نیکسٹ کال دے بل ڈونا یو ٹیکٹ اینڈ بلال چاند دی لہر کرے ہوئے. وعلیکم السلام جی جی
1: ویسنگے
0: خیر دے ٹھیک ٹھاک متا سخی طبیعتوں نے مقدی
1: بالکل خدیوں نے پروگرام اردو ملکار ورتو
0: خجی ڈیرا ڈیرا مننا ساسو دے ٹیلیفون کھولو زما سر زما پہ خیال چے دا بوڑی نکال لے
1: بالکل دا بوڑی نہ
0: آس شاہین زما سر دا بوڑی نہ موجود
1: ہے مشکل دا پروگرام اور مخاد جی
0: کی نو ڈیر مشکل سنگ پ بام ولاڑ وتا چاکت اگے صاحب دے سنگ ختم شوی وقتی ما من گروپ کی چکی والی کنا دا زمنگ دا ڈیوٹی افسر زمنگ سرمین ختم شو دی خدای دا اوګه پوز ہوئی شاہین دار ڈبی سرون جمع کری دی کنا
1: بالکل
0: تیر سلم زمنگ نا فریدیانو مہران موٹر کار بوتل کی دیش دلی تبوزی مہران موٹر کار دے رہے تو اس طرح جان لا خرچ کے وعدہ بپیو کی قسمت خدا خو معلوم مول پکار دا خو انسان لے اس پتن لگی جدا کم کے قسمت کم ٹائم کرا وی خی
1: بس پتن لے کہ چرتا کہ بیل جمعے پر رس لاڑو بس بور ورس نل جی کنا اس
0: دمی دمی دمی یو کی سوری دل یو سڑے دا قسمت سے کم دی اگو دو کنا
1: بالکل
0: وی کی بتاویل سی اللہ قسمت میرا وی خو قسمت میرا وی بس خوب کولے سڑے راگی وی چلے فلان کی زنگل کستا قسمت سے کم دی ود دے بس روان شو دے چروان شو دے بس جنگل لتلے تلے ڈز یغه پیڈز یغه پی بس خپل قسمت معلوم کڑے غو دو بدیم لا تے ول چوکرا بغول دا سی پاس خدای دے کور رو نہ کتا غو زما ملا ما تا کا بس قسمت چرا پاس دے لے بس قسمت را پاس دو چاغه مخن را روانو نغه لار کی ورتونی ویل چرا زما دی جڑ کی سشی زنجیرن خطے دے کسدا کلو کا نو زب تعالی ډیر صدر کما چا زنجیری ول کلو کڑے نو غونی ورته هیرو ور کڑے جدا وال جان سره یو سدس لگ مزل کڑے دے یو لار کی یو بلا گیر چا تڑلے وا دا کیسه دا کنا وا کی بیلوی کی سبے لوی اغه بلا ورته ویل چر تا زما دا مدد وکړلو نو زب تعالی تلوار در کما د فلان کی ریاست با چي بدل در کما د خپل کار کما ته دل تقریبا بلاین خطی ته مال سره کی بس اگے چا زنجیر منجر کولے کڑے بلا ولا د ہری د تلوار ور کڑے د پلان کی زریعہ قسمت چ د اس پتہ نہ لگی چ کم جے کی پروتیو چا پم لو ور اپاس ہے دو
1: نواسین شل واس گور بے واس دینا
0: بس قسمت معلوم کا
1: بس گور بن شاء اللہ بس د خمر ور مت کان سر خبر نہ
0: مانی سنگا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس اللہ تعالیٰ دے استاسو دعاگانی چکم دے قبول منظوری کی زمان سر دا خیستر اور کمی ہو دے دا نمی واری بے ہوئے مالگی ایسی بندولو یار کمرہ کی خوشو زمان سر دا خولی اور کمی ہو دے
2: عمر عمر
0: ازہر
2: عمر
0: خخ عمر د گندف والا کنا
2: اج واج بالکل
0: سنگ عمر د گندف موسم سنگ دے لگا
2: بس ور دی جی پرو اس جان ور دی
0: بیان ور دی نو سنگ گندف کی داسی خولی سوی چا خل خوری کباب یا دل تس غوخه یا سداسی روزی یا س خیرات
2: نو
0: نثار لرا یا چو خیرات نه
2: دلته خو کباب دی راندې چې کوم سره ډیر خو
0: نو کوم دین عمر ولا ساده لاس موږ سره د ګندف کباب نه خوړو باندې دوبارہ بھی مکھ مانے سر داغی پمخ باندے دانی دی خور دے دا اور خد کور زنانہ دا ٹھولو دی کنا صرف دا بازی بازی دی نا دا بانزی بازی دی او کنا دا ٹھولو پمخ باندے دانی دی د ټولو په مختی چونکه دغه یو پروګرام ما کړو چې را دیزل کم دغه سیلابونه تیر شولې ځان سره الرجی راوړي دغه نه نو د چا په وجود باندې دانی راځي چا باندې ریشز راځي چا سره نو کدا غ الرجی وي تاسو به د الرجی علاج وکړي او کدا دانی یعنی د تیر ګرمۍ کې هم د دې په مخ باندې وي یا اوس هم د دې په مخ باندې دي نو د دې لپاره مطلب بیا تاسو لزویل سم نو څنګه اوس راغلی کنه پیل نه وي کم یو فیس واش دی استعمالی وٹامن سی فیس واش استعمالی آرگینک فیس واش استعمالی یا کلینک کریم فیس واش استعمالی وٹامن سی فیس واش استعمالی کله چې عمر د کور دی زنانو سره کینې کنه چونکی زمنګ دا لکان یا دغه سړی چې کم دی دی کور کې زنانو سره ډیر کم کینی او کچر ته چمن ته بوت رول ډول جنې اشاره وکړه چې را د ما سره کینو به ټول سره بیا غړي خوشاله ناشتي د کله چې د کور زنانو سره کینی دینه لک سوال وکي وې تاسو د دینه پهلا سبلی چې استعمال کړی دی ٹھیک شوړه دینه سوال وکي تاسو د دینه پهلا چې د کریم استعمال کړی دی تاسو د دینه سوال وکي تاسو د بیوټي پارلر هغه مې کې پونه د استعمال کړی دی کنه زه بار بار تاسو لدا وې ما چې کله هم تاسو نور کاسمیټیک استعمال کړی وی او زمنګ وټامین سی فیس واش تاسو استعمال کینو تاسو فیس کې کوم هغه نیگیټیویټی دا غره بهر کوي هغه د بلان په شکل کې تاسو فیس نه را بهر کیږي که چېرته تاسو فیس کې نیگیټیویټی پرته وي نو وټامین سی فارمولیشن یعنی زمنګ 24 کې ګول ارجن واټی وټامین سی فیس واش کوم دی دا ډبل اکشن فارمولیشن دی یو طرف تاسو سکن ته هیلت ورکړي ګولای میں تیرا شو او یو طرف تا ستا سو سکن نه نیگیټیویټی بار کئ نو اگر نیگیټیویټی یا مخ کی سرواله پیدا سی یا مخ باندې د غنری دانې راشي یا مخ باندې د غدانې راشي نو د دې مطلب دا دی چې ستا سو مخ ناغه غن بهر کیږي لګیا دی نو ودا مزید استعمالوي خچ ستا سو د مخ صفاشي عمر ستا سو د ټلیفون کول ډیر ډیر مننه اللہ حافظ تھینک یو عمر زما سره د غندف نه په لایف کال باندې موجود وو عمر عمر مومن ما ترایا شو د شملو کیمپ والا یلکا عمر مومن د چری आवाज می یخ می اوری کناوری زما سره نیکسٹ کال دی بالاډونا وټامین سی ڈبل ایکشن فارمولیشن ان بلال شان دی لهر کلی و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ आवाज د خسته دی خو आवाज کټ کیږي ودانه چې د خسته आवाज کټ کما آواز دے خیستہ دے بیام در توے ما آواز دے سم کا دانا چدا خیستہ آواز دے کٹ کما رانی خان زمانگ سر نوی رانی خان کا زڑا رانی خان زمانگ سر جکم دا بلڈونا کوئیز باکس دا وان این اونلی زمانگ سر کانڈیڈیٹر وان او بیا بار شولا
3: جی
0: او بیا زمانگ نا بار شولا
3: جی بھائی
0: رانی سوی چیو مقابلی تو ورلاندیو زونا جواب سوالو دی دیسی سبل داغ تاسو کوئز باکس ترا جائی رانی خان دار دا انسان بس نو مزا ما وی کنه چې رانی خان څنګه ده
3: ټیک ټاک
0: رانی ولا چې ستاب ز دومره نیمه خوښ کنه بس زما دا اړه مې د سینې ده
3: نو وای وای
0: وای وای وای دار ته وای کنه
3: جی وای
0: چې څنګه کوم کما قران دازی را روانه ده نو دې قران دازی لا صدا سي پرپریشن سه تیاری دې کړی چې مطلب زمنګ نه سینا موګه ټکنه
3: وای خبره
0: واره رښتیا وامه رغزما خو دروغ به خې د مور او د پلارم بدی شي
3: وای مونږ دا کریم قسم لیکنه په قسم دې کینستا امې تلې و راغول کریم نو هغه را ورزوار با دي غانو لا او ما له نه دی را کړی او دا کریم دا تاسو د پران کریم یادو دا بالکل مونږ دې یوز کړی زما کریم د مارونه بغیر دی الته نارالی کی دا ډو کریم نه بیا
0: ما خل نه مې خدای دې دا کنداز غا خونه هوا کریمونو نامې ما خلا خا ورور درا لګي بار ناغه استعماله خیر دے بولو کیو چرتا دا سوابئی نہ باہر لڑی نہ سوابئی نہ باہر چرتا تلی نو سوابئی نہ باہر چرتا تلی
3: مطلب پنجاب علاقو تا پنڈائی تا
0: بس بس تا خبر ختم مگر بس بس پوئشم پوئشم بس پوئشم چې پنجاب دی یاد کو زه پوئشم دا نه ته وایا د ثواب یو به خست دی او کده پنجاب ټیکس لا کراچی دی یو به خست دی باہر ابشی نظما میں ٹھیک سولا د پنجاب چکم ابدی اگم مالگینی دی ٹھیک سولا آگا مالجی نے ابدی تاسو که داغ زی خلق و گوره یو خواغ درنگ نم تور دی ٹکس والا خوراک نشی کوله یو دا پنجاب ابو هوا بدل دا دا سند کراچی دا غسی ور پسی رازخ کتا او دا پیخور او با خوراک ابو هوا بدل دا دا پنجاب خلق اغی فاست فود دیر خوری او زمون پختانه دا غفارمی چرگان چرگان غوخ مخی دیر خوری دا سی دا کنه دا باہر مٹیریل وٹ کائنڈ آف مٹیریل اینی کائنڈ آف مٹیریل استعمال ہوئی دا باہر ملکوں نو خوراک ابو ہوا رہن سہن دا بدل دے کنا دے تاسو پس وابئی کی ما خون لی خبال دی پی خبر کی دومرا کارخانی دی دومرا بٹائی دی پس ترکون میں ساسو سوابئی کی گاڑی ولی دا گاڑی روانی دی سلنسر نے تور تور لگی روانی نو دا چرت گرزی گی دا زمنگ دی کورون ترازی دا لگی خو پاوا کی ختمی گی نا دا خود انوائرمنٹ کی گرزی کی زمنگ انوائرمنٹ اگر مونگ انہیل کو دسا پترو باندھ انہیل کو ٹکس والا اگر کمونگ گاڑی کے ناسو دا تور لگے زمنگ پدی بوشنی مان نراش زمنگ دی سکن پسین خلی تو کور کی لگے جارو وخی دغه خور استا مخ پسین خلی تنور کی ڈوڑئی پخے اگر تب ستا دی مخ تور شی ڈک ور کے روٹا ل دروٹا گا وڑو بور ستا دی مخ پسین خلی داسی کی کنا کیگی باہر ملک نہیں داغ جی خزے تنور روٹائے جارو یا داغ لگی مغیل تشتا نشتنو داغ جی رہن سہن خوراک عرص بدل دی او زمانگ دا دیز یاگا بدل دی اللہ یا دسری ڈولے خاوند کرانی
3: آمین سرستاسو
0: والا چستام دا وادر ایرخ وقت دیکھا نا اسلامی طریقہ خو سلور مطلب خپل خاون ته سلور خزم کول دی تبه ولا کی
3: نہ بالکل
0: نہ صرف داوادی اسلامی طریقہ دا نور بتا سو مطلب یہ نور زان مدی مڑکڑی نو غس اسلامی طریقہ نہ دا خبر
3: ہے
0: نبی آغا اوری گا سارما پس یو ڈیلاک راگلے او چیرم عورت کے محبت سے نرشہ عورت کے محبت سے نہیں اس کے نفرت سے ڈرا کرو ماویل داو ڈیلاک ڈاریک شاہ رخ خان تلگم چی فلم کی ہوئی
3: بھائی خبر آورا تمہ خبر آورا کل چی خلا پل خوان خبر منی اگر چی سوی آغا سی
0: کوان لکہ سنگ خبر منی لکہ سنگ خبر منی سوی چی سنگ
3: سوی مطلب تا مزایا دا سی مکبز مادا خوخی زمادا سی خوخی زمادا سی خوی خوخی اگر چی آغا خوی نکی نو بچاری بلی جنی تو گوری
0: او نور دا سی نور سموی چیرا نور سو کا نور سن نور سنوائی
3: مطلب چې زندګۍ کې سم راځي چې هغه زما به مانی زما به مانی بالکل به مانی
0: او هغه راځي زندګۍ کې او هغه تا ته و چې زما یو خبره ومنه ته به مانی بالکل
1: نہ
0: خبر خبر ہر خبر بلوا دے نہ منی خدا سڑی لگیا دے بار پٹ پٹ ودو نہ کہی خبر اور بلال جان دلو اللہ پمان

0: ټول مسلمانانو رونو ته خصوصي اطلاع. اجتماع سیرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم با د هر کال په شان داز الله منځل کیږي خپه عقیدت او احترام سره. پلسم ستمبر د زیارت پورز او د جمعه وار کې پښپا باندې زیر سرپرستی ابو القاسم حضرت مولانا سید محمد علی شاه بچا صاحب چې په دې اجتماع کې وا د ملک نوموړي علما کرام او ناتخوانان برخ اخلي. چی پا حقی کی مہمان خصوصی بھائی حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب نوشہرانا، پیر مفتی گوہر علی شاہ صاحب چار صدی تنگینا، پیر قاری بشیر احمد مدنی صاحب پیر سباق شریف نوشہرانا، لدین علاوہ مولانا احسان اللہ صاحب پیخورنا اور مولانا فضل علی حقانی صاحب اور شیخ محمد خان صاحب چوٹا لاہورنا بخصوصی خطاب کئی. دے سرا سرا مشہور نعت خوانان چپکی ذیشان حنفی، مقبل جان صاحب، ایوب شاہ صاحب اور نور مزید یوشمار نعت خوانان بہ نعت خوانی کبھی بے تاسٹول مسلمانان تخواست چپ سیرت خاتم النبیین اجتماع کے بھرپور تعداد کی شرکت ہو کے اور ثواب دارین حاصل کرے. زیر نگرانی سید محمد قاسم شاہ باچا صاحب اور مولوی ثابت شاہ مظہری صاحب. پتہ مدرسہ خانقاہ میاں ڈیرے ثواب متاثر پکار دے چدی فیضان نہ فیض حاصل کرے اور باقاعدہ تشریف اڑے. مزید معلومات و دپارا دا موبائل شمیرہ دا 0334-9040-877.
1: ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
1: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
3: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk

اوکی جی ادا سید جناب زمونگا پروگرام موضوع چنن دے اغا سدا زمونگا پروگرام موضوع نن مشر مونگا سے توایو سیدا نن زمونگا پروگرام موضوع سدا مشر مونگا سے توایو مونگ خو مشر نن سبا معاشرہ کی نن سبا جوان کی چیز مونگا کہ مشران دی مونگا چھ اکثر زمونگ نا ایچ کی سیواوی یا زمونگ نے عمر سیواوی و یارا وی دا زمان مشر دے اور ادن کو دی کہ ہم بلا خبری ایٹ کی گی لیکن ہم بلا دیر زیادہ خبری کی گی مونگا کا اکثر سو چکو مونگ کا لگ شانتی خپل دماغو کے لگ دا دماغ چھ گم دے بزائی استعمال کو نو مشر گھر دی تا نو آئی چیارا زمونگ نا پا عمر کی سیوا دے زمونگ نا ایچ کی سیوا دے ٹھیک تا زمونگ نا مشر دے خود ایج لحاظ سر سر مونگا اگا مشر دا مشر پا دا گا باندی بولور لحاظ والا چھ گم دے گا نیشتا دے الان کی مونگ کو گورو زمونگا دا کور سربرا زمونگا بابا کی دے شی زمونگا پلار کی دلے شی زمونگا نکاح کے دلے شی نن سبا معاشرہ کی زمونگا کورونا چی گم دی آگا کشرانو پا خپل مخصر باندی غستی دی آگا مشران چی گم دی آگای مونگا سر پا چکل فساد وی یا اکثر مونگا چی گم دی دا سی کنا چی زمونگا دستر گو دلگی دو سی نوی بیا آگا مشران مونگا مخکی کردی وی چرگو تا مرکو تا حجرو تا جماعتونو تا خدا غینا مخ کی زمونگا دا سوچ نیشتا چی یار دا مشر زمونگا دے خو مونگ لپا کاری چی مونگا دا غی مشر سر کینو مونگا ددن از دکلو کو مونگا ددن دا خبرو چل از دکو دا دعا اصولو چل دے از دکو خجری تا با مونگا سنگ زو مونگ با غم خادی سنگ کو خو چی کلا زمونگا لالا زلمه شی رابیدار شی کلا زمونگا لالا دا سر دا وحلو شی نو بیا فساد و فساد بیا چی کلا زمونگا زلمی رافاسی اور کل ہم اکثر چی گم دے نو جنگ جگڑ جوڑ کی اور ڈز ڈوزو شی مشران چر تا خبر وی بیا چی کلا اخیری لمحات اخیری خبر رازی بیا زمونگا مشرانو لرازی چی زمونگا آگا مشران چی پا جوان کے چاور بسی خبر کدری نوا کردے دا مرکو دا جرگو دا نواتو خلکو بیا زمونگا دا دغا بچو چی کم دے دی دی دا بیسلا دی دی آگا کشر پول چی کم دے را رسیدل دے او کلا دا کشران چی کلا را زلمی شو اور پخپلا خواخ جوان شو روکو بیا زمونگ دا مشران چی کم دے نو پا جوان کسی قدر عزت نیشتا دے کسمیه دا خبر دا چی زمونگ مشران پا کور که اس هم ناستی زمونگا مشران اوس مونگ سرشت دے خصو کے دا مشران پا نوم یادی چی پلانے زمونگ نا مشر دے یا زمونگ دا سی خو ٹائم چی کلوی آگا ٹائم کی زمونگ مشران نی آدی گی ہاگا ٹائم زمونگا مشران ایری چی کم ٹائم زمونگ دے تربیت تے کم ٹائم چی کم دے زمونگا دا مشرانو دوری دو دے چیارا سدا مشر واؤ رما دے دا پا یو خبر ہے کہ دے دیو پا الفاظو کی بازما دا پارا دیر غٹ خیر وی خو چی کلا مونگا آغا مشران مونگا کلا کلا چی زمونگ نا غلطی ہوشی نو بیا مونگا مشران دیر مخی تکو زمونگا آغا دا مرکو خلق زمونگا آغا مشران چی گم دی آغای بیا پا معاشرے کی سرگی نیشی لگولے الان کی دا سو جوان دے تیر کڑے وی چی باچایان وی باچایان

0: وای چې ارمان به وکړي وخت به تیر وي بیا به جهان را پسې ګورې نه به یما سلامونه مې قبول کا حذیف ارمان بھائی موسٹ ویلکم ہر کلے پروگرام تھا پروگرام ڈیر خکل ہے دے ستاسو پشان طاہر بھائی تھا اور عقیب بھائی دے سلام ستاسو میں ٹیک والا سلام
1: وعلیکم السلام
0: تو دومرا بتلوارا میسج کرے دے گا نا چی خپل نامت نہیں رشوی دا او مونگا اکثر چی گم دے اکثر مونگ بیا ڈیر زیاد خپاو اگا پیسو بسی بخپاو آئے والے پا داگا وجبان چی کلا با مونگا میسج کو پا تلوار چی یرا زما فاسٹ میسج لار چی نو اکثر چی با کلا میسج راگی نو مونگ با چی بیا کلا ریٹ کون آگی که با مونگ خپل نامن ولی کلا نو مطلب میں نہ دے چی خپل نامے دب کے خیال کوئی اللہ میسج کوئی سیدا بالکل جناب رازیبا میسجز بم کوئی اور کال سی کم دے غبم زن سراخ لما 09383280495 السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کوئی دے کم زینا محمد سدیس خبر کئی دے کلاوٹ نہ لگے سنگے ٹک ٹاک روگ رمٹی شیر در بسی ہوا مو شیر ہوا ماں ایک ماں تو آج شیر رہا تو آیا
2: مینا مستا می زندگی را
0: ہاں
2: مینا خیر دا جیزی دا
0: خانور نرازی خا سدیس پروگرام ٹول واوری دو خوشحال رہتا اسی آباد رہتا اسی بریالے رہتا اسی جی دن علاوہ چیگم دے نو زبس کو ماں زبرتا چیگم دے نو سسو کال زخل مزن سرا اوسر تپلے کم اپلے ہو رہا ڈیر زیاد کل سیدا کالر بدن سرا گرم چما سر سوک راضی دکم دین راضی السلام علیکم

0: تا گزران په دې کې نه کېږي او بیا اوریدونکو سره بالکل نه کېږي، ځکه چې موږ ته وایو چې تاسو داسې کار وکړئ چې مس کال بالکل مکه وایي کله تاسو سره مطلب سیگنل برابر نه وینم، تاسو لږ سیگنل چې کوم دی هغه لږ شانتي برابر کې لږ او خوځي صحیح ده. نو بیا تاسو کال وکړئ په 09832804595. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ
1: وبرکاتہ.
0: پتہ لگی گنا سنگا طبیعت بالکل بالکل طبیعت مو سنگ دے گزارا شوی در خیرا خا پروگرام مو واورے در ٹول کنا
1: بالکل بالکل پروگرام خود شروع نہ اورم بیا
0: خا نما بک نن کل موضوع اولے دا مشران مشران لک مطلب معاشرے کی مونگ ست وای تا سو ماشاءاللہ دران خلکی کل خبر و پھر اثر ہو گئی
1: بالکل ستار اسو خو اریو پاپې ځای چې کومه د ریټا موضوع نه راځي چې ما چې سره یو ریلیټډ ټاپک دی. نو هغه مطلب دی چې څه بوته د څه فائدہ ورته.
0: بالکل بالکل هم داسې ده.
1: نو مطلب دی چې دا هیڅ کوم څه مجري ضروري پلاري تری یار تو کی کنه
0: اه واو
1: هغه په کار دی دا هغه عزت په کار دی دا هغه خبره منل په کار دی.
0: بالکل
1: چې د مشرانو خبره نه مانی نو خو هغه خو هی دی نه
0: روان دے مطلب واپسی خو نہ کہ روان دے تیری گی بالکل بالکل پمخ کے روانہ دا بالکل عمدہ سے سرفراز کا کہا جی لازمی خبر ہے بالکل عمدہ سے دا اجر راکی بالکل ہم دا خبر ہے سرفراز کا کہا جی دا سراغ لے کل خبر اوکڑ کا کیم نہیں رہا سرا او یو گھنٹہ نہ چھ دو گھنٹے میں دا خبر ہی ختم ہی نہ بیا وعلیکم السلام. یار خبر نیم چکم خلق پزڑ کے ساتھ خودم را پویما اوے ما تا معلومی ستاوا دیدی دروغ جن یارا کالر زن سر گورم چه سوک رازی ده کم زن رازی. السلام علیکم. خیچی داگه کال ڈراب شلو 09832804595 باندې ستاسو کالز بزن سر اخلما پروگرام کې بګورم چې ما سره سوک دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. جی اسماعیل بھائی خی ٹک ٹاک وام ٹک ٹاک طبیعت خدے پروگرام واورے دو خجی خا خا نو دارا تو آئی چی موضوع میرا اوڑی دا اور پا موضوع برا سر خبری کے چی نن سبا مشران مونگ ستا وایو خا اگئی تا مشر وایو گا نا
1: آگئی تا مشر وایو
0: گا نا مشرانو خبر منری بل بالکل هم داسې ده. اسماعیل بھائی ډیره زیاته مننه کوم چې تاسو راغلی پروگرام ته مقاله کو. صحیح ده. وعلیکم السلام. ډیره زیاته مننه, ډیره زیاته شکریہ چې تاسو هم راغلی پروگرام ته مقاله کو. اسماعیل بھائی ڈیرس یا تمہارا نا کوم تاسو به هم راځي په 09832804595 باندې با ز سو کوما زبستا سو کال ز پروگرام کې شامل هم د دین علاوه به تاسو راځي مونږ ته به میسج هم کوي. میسج طریقه هم تاسو ته خولې دا خو یو ار ڈی 94 سپیس او خولې چانت میسج هغه به تاسو مونږ ته را سند کوي په دریزلا ات یو باندې, یعنی کې 3881881 باندې. بالکل جناب کالر ځان سره ګورم چې سوک دي د کم ځای نه دی اوس ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: شکر
1: الحمدللہ.
0: الحمد للہ. جی سو خبر کوئی دے کم زینا جی تاس تو پروگرام کے ڈیر زیات ہر کے لیے وایو سنگ استا سو جوان خرا وان دے.
1: شکر الحمدللہ مزیدار روان دے بس جن کے ہو بس.

0: हमने मोहब्बत अटेम से लगा रहे उसको दिखने में 10 अटेम में जी बस मोबाइल प्रोग्राम ने बस दस सिस्टम ने बस आगा खबर अमीन मोहब्बत किस तरह जागा इस तरह बस हो जाए इसी ने बस मोबाइल लावा ने बस वो तो वर्ते गुब्बर हमारे रवाज
1: बिल्कुल बिल्कुल उमदा से दा अवलान की कयो इंसान मेहनत कई औ पीसी गटी نو یقینو کا گٹی بے گا شمارے بے تو چیر دی پلانی و دمر گٹی لی دا سے دا کنا
0: بالکل دا سے دا خپرم دا کی چرگانو کار کو ما تری مرگلا غلا ما پیتی شمارے ٹوٹ
1: خا بس دا کوام کنا لک چی انسان دے شکر دے خیر بس اللہ دی اللہ ل روزی ہر چا لور کی چی حلال وی
0: بس ما ہوتا تے پہلا دل مال کال کرے مورے کو دے فرمان بھی ترے
1: ډیر زیات مننه دا تاسو مینا دا په الله ګران شي چې تبو دوا سلام لګی
0: یاره دوا سلام خدای دې پر شندو کم کې او درویش والے تاجلی
1: اها
0: هغه ته سلام او په ګواډی کې غریب آباد کې ذکر سرفراز کاکا هغه ته سلام او په اتباد کې باجی ګل هغه ته سلام
1: وعلیکم السلام بس کنه نورشته
0: دوا استاد سپیشل سلام
1: کوي وعلیکم السلام ډیر زیات مننه

اوکے جی مونږ ته میسج راغله دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام حذیف ابائی تا سنگ ز بالکل ٹھیک ٹھاک یما سب دعا رنگ یما سائلنٹ لسنر.

0: بالکل جناب اس کالز بزن سره خپل خلک شانتي ستړی و مو بمس کلی ښه کالر ګورم چې سوکتی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک خبرې کوي د کم ځای نه؟ سوک خبرې کوي جی؟ خجی فضل بھائی تاسو ته پروگرام کې هرکلی وایو.
1: ډیر مننه.
0: پروگرام اورې ټول مو اورېدو. نو کال ها ملاو کو د خیره در تو ہے چھ پروگرام در باندھ خل کی کنا والا دا دو ہے
1: بس آئیو پروگرام کو دیر کھولے رہے اور یو خدا کاکا جی را قرآن آیات بیان کو دیر کھولے خبر ہی اوپرے
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا خوز مونگا گران دی مونگتا دیر زیاد قدر دان دی
1: بس دیر دا خبر ہی رہا مارک پرم خلو لینن سبا آگا لکان نیشتا وزبانان نیشتا مشاران قدر بے خوال
0: قدر بے کو دارا تو اے فضل بھائی تا سو فرسٹ ٹائم کال کر دے کنا ریڈیو تم مخ کی کال کرو
1: مخ کی نیم کرو پرون می در تم
0: کرو خا صحیح دارا تو اے چے پ موزورا سر کل شان تے خبر خپل نظر را سر شریک کئی خجی ڈیرا جی تو مننا ڈیرا جی تو شکریہ دا کوم بالکل جناب ہوتا سو برازی دو پروگرام حصہ بجوڑے

0: اوګي چې ډیره زیاته مننه کوم، ډیره زیاته شکریا ادا کوم. دا مونږ سره ګران مونږ ته ډیر زیات نږدې طاهر وای راغلو د کډینه کال کړو، او ډیر زیات خسته خلک ته وختانه خلک ته، او الله تعالی دل ډیر زیات خوشاله ډیر زیات جوان چې کوم دی غرا کی. بالکل جناب سو کال زو 09032384495 باندې د دین علاوه سو میسجز یو دو میسج می پریخیو دا به شامل کما، بیا بس تاسو کال چې کوم دی غا بیک ټو بیک ځان سره واخلم. صحیح ده وای چې سلام، وای چې سلامای له به ورزما زبد یار کلی کی شپی سبا کوما. مای سویت ارمان په خیر راغلی ستړې مشه ډیره زیاته مننه. می سایلنت ستاسو خور یما، پروگرام اور ما ماته شیر وای شیر بدته چې ګم نه غوام لازمی بدته وام او خام خاوله توام. صحیح ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام بای سنگ ای ز بالکل ټیک ټاک یما. وای چې ماتا الا تور کال لاندې باندې مکه ودا سونګ پلی کا ولې دا ته پلی کوم څه چل دی دا پرمایشي پروگرام دی. سو بهر حال ډیر زیات مننه چې دا سو هم راغلی او ریدونکو تاسو هم ډیر زیات شکریا دا کوم زبر د سکارو کما چی چی چی سبو کما زبتاستا یو سو شیرونه چی گم دے اغا بزتا ستو ام ستاسو خوا خدا او کنا ستاسو ند خوا خدا نو کستاسو خوا خدین زما خوا خوا خدا کنا برحال ستاسو کالس بدن سرم اخلما دین لاو بزتا ستا لگه شانتی شیری چی گم دے اغا بزتا ستو کما اور خوندنا و مزیبت و اخلی بہرحال جناب اور مستی ہو سر سمل اور بہرحال آگا بی جی ایم سے کم نے مانا پتہ نہیں لگی چر تو رخ شو ہو. بہرحال اخبار ہے لاسٹ کو کما 09032384495 باندې بزستا سو کال زن سر اخلمہ رازی با خپل مینا خپل محبتونه براړی پروگرام ستاسو دی پتو سو ګوره ایز چې ګم داسې نشته چې شاعری کوي پوئټری کوي اور سرات د زلون وای بالکل تاسو ویل شي. ښا 09032384495. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ لکا کال نے ملاو شوے دے نکھوم سچ دی دریا 09032384495. السلام علیکم. نپو ہے گم چداولی دا پسو دتا سی چل کڑے دے ہاں ہو کال زن سر گورم چی سوکتی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک خبری کوئی دا کم زینہ پروگرام کے ہر کلیس تڑی مشی وایو خدارا تو وی پوزا پریک دی بیا خبری ہو کئی پوزا دی نیسلے دا سو وام پوزا مو نیسلے دا پوزا پریک دی پوزا کے خبری کوئی پروگرام موٹولو آورے دا خانو پروگرام در بانی سنگو لگی دا زما شاعری مو ډیره خوښه ده. ښه بس دا زمونږ خویندې زمونږ آواز په تاسو ښه لګي نو دا خو ډیره ښه خبره ده. ښه دا راته ووایې سکول ته ځئ سبق وایې که نه؟ ښه ښه ماشاءالله ماشاءالله دا راته ووایې چې څه دې راوړي دې پروګرام ته څه به راته ویل غواړي؟ شعر به راته ووایې. ز شعر را تو وای ها
1: جی وای تر نه پدیشان می د قسم وی
0: ها
1: تر نه پدیشان می د قسم وی د سحر پدی ځان می د قسم وی ما خو مین د زړګي د سر او کړه ک باور یې نه ک په قران می د قسم وی
0: آی های ډیر خدی
1: او یو بل نه سیل نه بل تو ما
0: انتظار سپی نکڑی
1: امي استري انتظار استني كريا غباني وكري بلها ما زيجي
0: اي دير خدي
1: او ارماني دي ياريت ساجتي او ارماني دي ياريت ساجتي چتي روي شريت تنها ما زيجر
0: تنها ما زيجر بس هل حتى لا دي رهو ممكنو
1: ده تاسي ده علي زي فقر وانا مبير ارماني ممكن انا ارمانونا مجد فكينو
0: نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ امیدی بنے کو انسان چھ گمنے کنا امیدوں نہ بساتی تم بساتی نہ امیدی چھ گمدے دا بگورے چھ کل انسان درزو خوری کنا او بارانی درزو خوری او دیکھ پل نہ رپس دے گور سوکرو چتے نہ پیا اور بس خلق خان دی چھ سوخ پل نہ روچت چھ ہا او نو زما خور ڈیر زیا تا من نہ چتا سوراغ لی پس ٹائم تا سوال کڑے دے بھائی بھائی او نہیں
1: چھ مسا سکال
0: ڈیر زیات شکریہ دا کوما ڈیر زیات منن چا تہ دعا سلام لے گئی وعلیکم السلام ڈیر زیات منن کوم ڈیر زیات شکریہ دا کوم ڈیر زیات منن ڈیر زیات منن کوم جی دا مون سرا زونگا ہو را گلی وا خکلی شاعری چې کوم نه غوړان د کړلا بالکل دا صبح هم راځي پروگرامي سبا جوړ گئی اخیری اخیری ټایمونه چې کا ټایم خورا سره لاشته دي خو څه سمینه چې کوم دي هغه پته نه لګي باد کم طرف ته یوړې دا خو 09832804495 ګورم چې سوک دی را سره السلام علیکم
2: وعلیکم سلام
0: په خیر جوړ تازه سوک او د کم زینا
2: نیاز
0: محمد خبرې کوي د جنډینه تاسو په خیر راغلی جی اکثر دی دکان کی چسڑے سودا مو داخلی کنا تاسو چتا خیال کڑے دے گور اکثر دی غٹ دکان تے سڑے لاڑشی کرا کرئی دکان تا غٹ لاڑشی یادا سی کاسمیٹکس تے لاڑشی نوچے خو سودا تے سڑےو کی کنا
2: ہاں
0: جی کلا پی سی می سی حسابو کی بیسی والا ور کی انو چروانی گے وای زرو رز لڑم وای چے بد اس کلے وگا انو زوام چی یرا دات سچ گم دے دام گورے ڈیر خی ہاں او اکثر سمونگا سوابے کی جسم بایو کنا
2: ہاں
0: انو اکثر دسا گو بچلاڑ مونگ بت اول یا چے یا شربت کل پیا دین پاس پاو سر خبرے کولی ہاں درت وے پروگرام موٹول واورے دوں خوشحال آباد سلام لے گئی وعلیکم السلام ڈیر

0: چې د حاله مې خبرېږي زب نه يم چې پزان باندې پوهېږي زب نه يم خفزه کا شم چې سترګې مې غړېږي بیا بهر چات خاندېږي زب نه يم په ژوندون دې زما خیال خاطر نه کړو په ژوندون دې زما خیال خاطر نه کړو کمې خبر تا ودرېږي زب نه يم اوس پما دے سترگی لگی نو شرمے گے پکو سمی بیا تیرے گزب نیم زلائق چیخ کاروائیم شرم راشی زلائق چیخ کاروائیم شرم راشی چی مقصد تا جی رسی گم زب نیم 0938-283-290-495 السلام علیکم الحمد للہ جی سو خبر کوئی دکم زینا ایک رات گندپ نتا اس پروگرام کے ہر کلے ستڑی مشی وایو دیر از تو شکریہ پروگرام اس واورے د کنا ٹیون کڑے ہو نو بس دا پروگرام دیو دا خبر دی دارا تو وای چی کم خبر در باندے خو لگے دا اسنګ د گندب اغخار او علاقه خکلی دا خدا بس دا خبر دی صحیح ده زکه چې هر چاته خپل کله چې کم دنو غا چې کم دنو ګل دی درته وای چې ستاسو کور کې مشر چې کم دی نو رور دی ابو دے سوکتی
1: زمونگا ابو دے مشر بھائی یو وز دا کی چلا چی ماو تریوام ابو مالا پیسی را تکنا
0: آہا
1: رسیا خبر دا مشری دیر گران کار دے
0: بلکل
1: انا ما تیوی وی خاندلی وی زتا با مشر سی کنا وچے نو ما زا خوشا لما مائل کدا بخائی گنی لکی مالا پیسی را کلی نو چی لکی یو میں اسمانگ دا غاو کنو مائی وا یو مائی دا خدوم را گران کار دے
0: بالکل هم داسې دا دا ډېر ګران خبرې دي ما خو تاسو ته خبره وکړه چې الان کې مونږ سره دا شور دا سوچ نشته چې یاره زمونږ دا پلار دی یا زمونږ دا مشر رور دی ډېر په سخته کې چې ګم دینو زمونږ ملاتړ کوي خو په مشروالۍ مونږ یادو خو د مشروالۍ لحاظ ورلا نه کوو ډېر زیات نو بس قدر وکړي او ډیر خیال اوساته دا زمونږ غوري ما تاسو ته وی چې غوري ضرور د خور خبر راځینو زب خور طرف ته د غزکه ډیر کومه چې دا خور ډیر کلان سره او ډیر د چا خبر خبرو سره سپکو سپور سره چې کوم نن کور کې ژوند تیری خو چرې دا چاونی چې ضرور نه خور واړی دا او مطلب خور چې کوم نن خپل رور په بدو خبرو یاد کو
1: مشرانو خیال ساتي دا مشري ډیر ګران کار دی او چې دا خبره ما ته وشو دای خاص ما ته وشو بیا ما خپل هم ډیر زیات جوړ دی مالا کړه ډیر ګران کار دی
0: ډیر زیات ګران کار دی بس الله تعالی دې په مونږ ټولو باندې اسانه کی امين ثم امين نور چاته بدوا سلام لیږي
1: او بل پای خین دې لکه دی دا ازار ما خپل خین دې لکه خیال دې ساتي خین دې دې ته
0: اصل کې یو خبره دې ته شونه نن سبا بلا په دې زمکه باندې ګرځي چې دو خويندو حصے را گیرا کړي دا خور چې کوم دنو د بل په کور کې جړیږي خو یو ورور ته خپل حق چې کوم دنو په حق نشو درې دې سکه چې ورور خو ورور دی کنه خو لکه ورور سره دومره سر سترګې نشته دي چې را زما دا خور دا او دا دنیا خو پاتې پاتې د اخرت کې بس کومه
1: ډیر کول غوې چې څه کار پر دې لونه دې نو ډیر خیال د خپل بچونو یو ته کم نه ګوري زما خپل رندار یعنی دې زما ته د خین د مخ کې دی غي اره خبره وي یا څه کته کې څه وي په دې کورونه د ځخونه نه دا نه دینه کوي عمر تیروي نه نو څه خبره ده نه ته ډیر سخت کیږي
0: الله دې ډیر زیاته خوشاله ک الله تعالی دې حیا عزت ساته زما خورې ډیر زیاته مننه چې تاسو راغلی پروگرام ته موکالو کو چاته بدوا سلام لګی
1: بھائی کا تو اسپیشل سلام او زلفا جی کا سلام او اکیت جان بھائی کا سلام اکیت جان بھائی خوب بیمار دے اللہ پاک تھوڑا روک سینا طور کی دوا بتا کروی
0: آمین آمین دعا گانی نا دعا گانی بہت انشاءاللہ کہو خا
1: اللہ پاک کامیاب کا اللہ پاک خوشحال کا زمان کم رونا یہی
0: آمین آمین ډیر زیات شکریا جی ډیر زیات مننه کوم خوشاله اوسئ آباد اوسئ بریالي اوسئ دا موږ سره زمونږ خور اکرا راغلی وا د چرته نه راغلی وا د گندف نه راغلی جی عقیب جان وای خو چې ګم نه کنه نو ابل رسم ورته ما عقیب وای او دا پتا سی چل شوی دے سوچو نہ ڈیر کے پکرو نہ ڈیر کے سوچ تے ڈیر شوی دے خو بہرحال دا سی دا چی سوچو نہ پکرو نہ دا سی یا بس تھی خپل جوان انجوائے کے لازمی خبر ہے زدہ نو ہم چی یار صرف خوشحالی آنے ہو کئی پا جوان کے انسان مانے سخت مرازی خو ماتا سویلی دے چی زان تا بس سخت او درو نہ تیرو بے خو درو بے نہ کل چی مونگا ہمت بائلے نو بس مونگا خپل جوان چی کم دے غصہ کو آغا بایل ډیرا زیات مننه کوم کالز بم ځان سره اخلم او میسجونه چې کوم راغلی نور خو جوړ ما ته نه دی راغلی چې کوم راشي هغه به بالکل شامل و. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام. خبرونه څنګه
0: دی؟ خیر دی جی. څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟
2: شیرینداد خبرې کوم. اسلام خان
0: نه دی؟ شیرینداد کې جی راغلل. په خیر راغلی ستړي مشي ماشاء اللہ خی مشرانی سوچ فکر خوشتے کا نا معشمان پکے دل سے گندن آواز در کئی بابا خی خبروں کا پروگرام موسٹی ان کو پروگرام کے
2: بس مجھے
0: ڈیر تمہیں نہ خوشحال رہتا اسے یا بعد رہتا اسے جدا سراغ لے پروگرام او لے گئی جی او لے گئی
2: رحمان تھا ہرس بھائی تھا گل زمین شاہ کا کا تھا ملنگ ملنگ شاہ تھا جان دیو تھا بنات خان تھا
0: وعلیکم السلام ڈیر زیات مننه ڈیر زیات شکریہ ڈیر زیات مننه کوم ڈیر زیات مننه کوم جناب اوس کال هم روان دی اور سب سوا ما جوان دے گڑے گڑے روان دے خو کوشش وکئی خی تیر کئی پا امن تیر کئی پا مینا پا محبت تیر کئی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: جی سوک راغلل دا کم سائن راغلل؟
3: گلرنگ سواتی.
0: گلرنگ سواتی پا خیر جوڑ تازہ پا خیر راغلی؟
3: دیرا مننا.
0: پروگرام واوری دو؟
3: آو جی بس پسی میں لگو.
0: خواہ دا والی اسو لگو کنا پتا رتا نوا؟
3: نا ما تا پتا نوا دا پروگرام نور کلا دیکن تیرین بانگون نفس دیا
0: بالکل بالکل
3: صحیح
0: اوکے جی اللہ پامان سے ڈیر ازیات مننه کوم ڈیر ازیات شکریہ ادا کوم. اوکے جی زسو کی ما لکتا سمان پی جنے زخو وام ام نچ یار زتا اس تو ما چ یار تا سو ما پی جنے خو بہر حال سو سرور یما پتا سو گران یما او چانا چاتا چکم دن ورزان یما سیدا او حذیفہ ارمان یما ارمان دا بچی گم نے پورا شوے دے وانا رئیس باشا سو آئی یا اوزل بیا ہوا یا جانانا تور چا چیلے لال
4: جانانا تور چیلے حلال کوئی زمونگا کدستا سکلی او ترازینا
0: حلال وکو جی

0: 0902-280-495 په دې بس تاسو لایو کال اخلم, یعنی کې رو رو دته وما 0902-280-495. د دې نه علاوه میسیجز والا موبایل کې رائټ کریئیټ میسج آپشن ته بلاړ شي, یل تک بتاو سولی کې یو آر ڈی 94 لگ شانت اسپیس اور خل شانت میسج بتاو سولی کئی اگر بتاو سبنگ ترا سینڈ کئی پا دریزل آتا یو باندے, یعنی کہ 888-188-81 باندے کالر بزن سر گورم چی سوک رازی دے کم زین رازی. السلام علیکم.
1: زما پزڑ کی وسا زما خیست جانانا زما پزڑ کی وسا زما خیست

0: اوکے جی ډیر زیات مننه کوم تاسو کال هم ډیر زیات را روان دي. د دې نه علاوه داسې د سندره چې کوم دی نو د دې الیکشن دی فرمایش چې کوم دی نو هغه راغلی او هغه به تاسو لږه شانتې واوري اور زب تاسو کال چې کوم دی هغه واخلم انټرنیټ کاکا به سوره کار شروع کی زب تاسو کال زه وګورم چې څوک تی د کوم ځای نه دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام وزیپا ارمانی. او ارمانی مشه ګولا
0: په خیر جی څوک راغلل د کوم ځای نه؟
1: وزیپا ارمان دې نوم دی خو ارمانی مشه خدای دې زه سر کا.
0: آمین سم آمین سم آمین. ها نصیب شاہ سے وہ نصیب مستا پشان چھپا خیر راغ لستڑے مشی
1: خوار نشی اللہ جو بخا
0: پروگرام واو رے دو
1: پروگرام میں واو رے دو دس سر نہ میں واو رے دو بس ہر ہفتہ کس طرح سے پروگرام اور جی کو بس ما میں راشا نند ترین کو میں بس
0: خوشحاله خوشاله بس اصل کی ما بس بیا زمانہ سے ملگری دی گیا نا رشتہ دار اکثر کور کی نما تویو وای دوم رضانه د پخونکې جوړ کړو ټول بابا گان چې ګم دې ټول مشران نو زما خدا مشران ډیر زیات خوخی
1: بس ګورا چا چې د مشرانو قدر کړی دا کامیاب
0: کړی کامیاب دی جی بالکل هم داسې دا
1: او چا چې د مشرانو ته سپک کتلې دي نه بس سپک ګرځي
0: بس سپک ګرځي به شکه خدم داسې
1: او زه به درته دا وایم کنه او زه په چې لکه چې کوم دی نو مشران خو جوړ مونږ هغې ته وایو چې سپینګیري مشران یي او لکه دغه خو نن سبا چې کوم دی نو مطلب دا دی مشری کشران و آغاز پیدا
0: بلکل بلکل ام دا سیدا
1: انو بعض خلق پی چه آغا دا کلی مشری
0: کلی مشری او اصل کی تقسیم کلی مونگا دا سیدا نصیب شاہ سیبو
1: بعض کسی چه آغا دا محلی دا اجری مشری
0: آواؤ
1: او جو دا بعض مشران

سړی جنډي سره غزا ته یو سړی دی اور ادن کو چچر دے خاد بات پر یلو سی گما بخول دوگان کیا ست انشاء اللہ مانت پروگرام کے دس الفاظ مانا دشو تا سو نے خنے لگے دے دوڑ لا سنو جوڑ دی بخنے بکو چچر تے خاد بات پر یلو سی گما او ما بخول دوگان کیا ست د خپل مشران ډیر زیات قدر ک لالو نتی ملغلری دی وی مش نصیب دا خلق خندا سوک چی بچی دو پختنو جړوی او مان زما د ننګیالی فکر پختنه مکړه د پختنو په سر بابا به می پختو کولا چی چرته خاله بال پر یالو سی کې د لوی الله په مان

0: ټول مسلمانانو رونو ته خصوصي اطلاع. اجتماع سیرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم با د هر کال پشان داز الله منزلی کیږي خپا عقیدت او احترام سره. پلسم ستمبر د زیارت پورز او د جمعه واره کې پشپا باندې زیر سرپرستی ابو القاسم حضرت مولانا سید محمد علی شاه بچا صاحب چې پدی اجتماع کې با د ملک نوموړي علما کرام او نعت خوانان برخه اخلي. چپہاری کی مہمان خصوصی بھائی حضرت مولانا عبد القیوم حقانی صاحب، نوشہرانہ پیر مفتی گوہر علی شاہ صاحب، چار صدی تنگینا پیر قاری بشیر احمد مدنی صاحب، پیر سباق شریف نوشہرانہ، لدین علاوہ مولانا احسان اللہ صاحب دا پیخورنا، اور مولانا فضل علی حقانی صاحب اور شیخ محمد خان صاحب دا چوٹا لاہورنا بخصوصی خطاب کئی. دے سرا سرا مشہور نعت خوانان چپکی زیشنی کبھی بیا تاسٹول مسلمانان تخواست تھی چپ سیرت خاتم النبیین اجتماع کے بھرپور تعداد کی شرکت ہوتے اور ثواب دارین حاصل کرے. زیر نگرانی سید محمد قاسم شاہ باچا صاحب اور مولوی ثابت شاہ مظہری صاحب. پتہ مدرسہ خانقاہ میاں ڈیرے ثوابے تاسٹول پکار دے چی فیضان نہ فیض حاصل کرے اور باقاعدہ تشریف اڑے. مزید معلومات دا پارا دا موبائل شمیر دا 0334-9040-877.
1: ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما.
1: او ہو پمینا بازار دبئی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا.
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265.
3: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
4: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 94 ریڈیو دلبر.
5: آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن.
6: آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن.
5: روحانی سکون، ایمان کی روشنی اور دل کو چھو لینے والے لمحے.
7: یا حبیبی یا محمد یا نبی.
5: قرآن، سنت، اخلاقی سبق اور روحانی گفتگو، یہ سب صرف ایک جگہ دلبر ایف ایم 94 سوابی.

0: السلام علیکم قدرمند اور دونکو سنگه تاسو خې ټیک ټاک خیر خریته کنن تاسو ټیک ټاک خیر خریته سره به دلبر ریډیو आवाज اور دو پاره یو جهان مننه شکریا چې تاسو دلبر ریډیو اف ام 94 سوابي اون کړی دی قدرمند پروگرام دے سیرات مستقیم جی اور سیرات مستقیم پروگرام کے ز تاسو راستہ سکروا طاہر زمان جی اور ماسره موجود مفتی فرحاد علی حقانی صاحب قدرمند دا پروگرام تاسو لپاره دے اصلاحی دینی شریفی کی مسائل پارج کم دنا مونږ حاضر شوی یو دلتا اور مفتی فرحاد علی حقانی صاحب تاسو لپاره حاضر شوی جی کسوک هم شریف کی دینی مسائل مبارک مفتی فرحاد علی حقانی صاحب ناس معلومات اغستل واڑی تپوس پختنه کول واڑی تاسو تپوس نه کول شی پختنه کول شی پروگرام کې شامل دو لپاره تاسو مونږ ته ټلیفونان کول شی جی لایف کال کول لپاره زمونږ نمبر تاسو سره موجود دی او کچا سره زمونږ نمبر موجود نه دی نو دل تج کم دن تاسو لپاره نمبر آن ایر کو دا نمبر تاسو ځان سره ولیکئ ځان سره نوٹ کړئ په دې تاسو به کانټیکټ کوئ په دې به تاسو کالز وکوئ 0938 280 495 یو ځل بیا یو پھر بیا کم دن آن ایئر کال غواړم تاسو لپاره 0938 280 495 او که څوک میسجز د لارې راتلل غواړي نو میسجونه هم تاسو کولی شئ ستاسو واټسایپ میسجونه حد الامکان پوره پوره چې کم دن کوشش وکړو مونږ پروګرام کې شامل کړو خیر جناب ټول نه اول چې کم دن مفتی فرحاد علی حقانی صاحب ته زه پروگرام کې هرکلی ویم جی مفتی صاحب سره دعا سلام کو جی بیا بات کچ کم نن ستاسو ټلیفونانو طرف ته بزو خو پروگرام په شروع کې یو څو خبرې ز کول غواړم قدرمندو چې کله هم ستاسو رابطه کیږي کله هم ستاسو کال ملاوي غو کوشش پتا سودا کوي چې د ریډیو आवाज به کموي دا ستاسو کم دینو لکه تاسو ته یو سوال دی تاسو ته یو ریکوست دی چې د ریډیو आवाज به تاسو کموي او اغه زین به رابطه کوي چې کم ځای کې ستاسو د موبایل سیګنل پوره دی جی سیګنل برابر دی اوس داسې نه چې مثال مطلب دل د کم نن مون کال ستاسو شامل کو الته نش کم نن شابنج کم نن ریډیو لګی دی تاسو ریډیو والیوم هم نه کموي دلته خبرې هم کوي نو ایکو جوړیږي مسله جوړیږي نو دی سیزن نش کم دی نو تاسو بازان لږ سیټ کوي با او دینی پروگرام دے معلوماتی پروگرام دے اصلاحی پروگرام دے د پوهې پروگرام دے د زده کړې پروگرام دے نو کوشش به زمونږ د ټولو دغه وي چې مفتی صاحب نه مولانا صاحب نه مونږ زده کړه والو جی او مفتی صاحب کم دی نو تاسو لا وخت دا وقف کړی دی خیر مفتی صاحب په ژوند کې هم کم دی نو ډیر زیات مصروفیات دي زائد انسان چې کم دن او خپل پریکټیکل لایف کې خپل ژوند کې کم دن ډیر زیات مصروف وي دل تچ مفتی صاحب راضی نو مفتی صاحب سمره مونږ شکریا ادا کو نو دا کم ده جی مفتی صاحب السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو سلامونه پزان قبول منظور کړی جی سنگي تاسو خو ټیک ټاک
1: خیر دی وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاتو
0: طبیعت مخه دی جی
1: خیر دی جی شکر دی الله فضل
0: مفتی صاحب د کال سلسله پروگرام کې شروع کوو جی
1: جی جی
0: او کسا سورزه استاسو خوخی نو اول نه کالر به مونږ ګور مونږ سره به سوکرا ز کم زنه ست پوسټ په کول غړي تاسو شری مسائل لپاره فیکی مسائل لپاره دینی مسائل لپاره کالونه کول شي جی لایف کال لپاره 0938 280 495 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ہلو السلام علیکم خجی کال وکټ کو جی لایو پروگرام دے نن 8 تاریخ دے جی د نهم میاش او دین الوج کم نن کال 2026 لایو سیشن دے لایو پروگرام دے تاریخ ما پدی وجج کم نن تاسو ته انیر کړه چې زیات تر خلک کم نن هم پدی خبر کچ کم نن ګرځي را ګرځي یا پدی کې ډیر زیات کنفیوز دي چې پروگرام آی اچ کم نن لایو دے او کلایو نه لایو پروگرام دے جی ستمبر میاش دے او اتم تاریخ دے جی کالر ګورو سوکرا ز کم زنا 0938 280 495 السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم ستاسو کال ملاو شو دی جی سو خبر کې کم زینا لگزے بدل کی جی مہربانی بم وی
2: ہاں جی پرون خو دا لوکتا بارا کی نو کسی خبر او کا رکھے مال کی کنا
0: جی
2: اچانا جی او لاکھ روپے کو شیوی دا لکھتا را
0: جی
2: دی لکیت بارا کی نہ گورا تو وضاحت کی جی جو لوکتا شو بل لکیت
0: صحیح دی جی ٹھیک تے ڈیر منا شکریہ جی بل کالر بگورو مونگ سر سوک راز دکم زینا لگتا سو بھائی سارے گی جی انتظار بکھوئی ہو لین بان گورو مونگ سر سوک راز دکم زینا السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: تپوس خیریت دی الله احسان دی
2: السلام کوم مفتی صاحب السلام کوم جی
0: وعلیکم السلام تاسو کوی جی
2: مثلا دا د ترجمان دی چې یو کیمرې غوږی کې موږ موږ نه کړی کنه
0: جی
2: هلو
3: جی
0: یو کمرې اغه کی منځونه کړی مخ هیڅ کم نه خپل سوال جاری ساتي جی تاسو استاد سو आवाज راځي مونږ اور لګی یو
2: منځونه کړی جی تاغه ده باندې غوډل جوړل شي جی غوډل جوړ کړ دغه کی اوس
0: څنګه
2: ته ګټړی نو هغه څنګه به جی ګنا ده
0: صحیح ده تاسو ریډیو لګوي تاسو مفتی صاحب جواب درکې جی برګه شکریا مننه مفتی صاحب جواب دی لور کوي کا دینه مخاجي
1: بسم الله الرحمن الرحیم دوی چې یو ځای کې موږ مزونه کړی لکه څنګه کمره وی بیل ته غوجل جوړ کې نو خیر دې جوړول شي څه مسئله نشته دا شرعي مسجد نه وی دا عام د کور ځای وی کله صد پر استعمالي کله صد پر البته قبل زاین نه دې جوړي لیکن کا جوړ کړو څه ناجایز حرام بني خو بل مسئله چې د لقیت حکم څه دې لقیت هغه ماشوم ته وی چې بلارې خلکو مو نو دغه ماشوم یعنی اکثر چا غرزولې وی داسې حالاتو کې نو دغه تلقیت وی منتل شوی ماشوم د دوه حکم دا دی چې بس دا یو عام انسان دی د کیس فرق نشته ګناه د دی مور پلار کړی دی دی نه دی کړی لہذا دا که چاته میلاو شي نو چتول غواړي او دا پورا د ماشومانو په شانتي عام خیال ساتل پکار یو لوی اول پکار
0: صحیح
1: تاسو د دی باره کې ستا پوس کو نه تاسو وای نو ګر ته
0: صحیح ټیک ته جی او مفتی صاحب لکیت په باره کې کوم نن تاسو دا خبر وکړه دې ځکه چې کوم نن زما ځین ته یو سوال راځي مثال آیا چې کوم دې ماشوم نوم چې کوم ده نو نوم په باره کې تاسو لږ وځه
1: دا بل چا ته پوس کړو چې د لقید په نوم په باره کې سو حکم ده نو نجم الفتاوا د غرنګ بنوري ټاون والا فتوا فتاوې بینات او داسې مختلف فتاوې دا وضاحت کړې دي چې د پلار په خانه کې د بل چانوم نشي لیکلې دا ای وجه دادا چې قران کې منع راغلی ده
0: صحیح
1: چې ادغلی آبا اهم ماشوم د خپل پلار په نوم باندې رابلې اوس د یو سړی خپل پلار نشته دی نو که سکول وغیرہ کې داخلول یا سزای کی نو الته کې د پلار په خانه کې د سرپرست په خانه کې دا چې چالو کړی دی د خپل نوم سرپرست کې ولي کې ځکه دا پلار نه دی او د پلار په نوم په خانه کې که ضرورت وي اول خدما په خیال شناختی کارت کې داسې سیستم شته دی چې د داسې ماشوم د پلار په خانه کې الته د سرپرست نوم لیکلی ماشوم نوم لیکلی بیا ورپسې د والد کا نام یا شوهر کا نام دی کنه په هغه کې سرپرست کا نام لیکلی نو الته کې سرپرست نوم دا لیکل شي دا چې چا سره وي دی په خپل نوم لیکي
0: صحیح
1: مکایا قبل فرض چې ته ضروري وي چلته د پلار نوم لیکي نو داسې عمومي نوم چې هغه پار چا صادق راضي لکه عبدالله عبدالرحمن د الله بنده د رحمن بنده نو دغه به ولیکي او د دینه بعد د نوم معنی مراد اخلي چې مطلب دا د الله یو بنده او د هغه زیه دی نو په دې اعتبار سره د هغه نوم به لیکل شي
0: صحیح یقینا قدرمند او تاسو پوه شوي جی بل کالر ګور موږ سره څوک راځي د غم زنه 09832804595 السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام شکریہ جی رکتے چھ دیج گم دن کال ملاؤم کی پیاج گم دن خبر ہم نہ کہ مہربانی کا ہوئے وقت مزہ کا ہوئے داتا سچ گم دن منگ دا سائڈا یو ریکویسٹ ہے یو درخواست ہے چھ دی خبروں تج گم دن لگ گورئی مونگ ہر سگ کی جگم دینو بس اسے خندا جوڑ کڑی ہر سگ جگم دینو مونگ اخبل وقت ضائع کہو ٹائم ضائع کہو ہر سیز جگم دینو مونگ سیریس نہ لو سیزون دا سی چے آگے کے بندہ تا جگم دینو لگ پکار دا سی دے جلے لگ سنجیدگی پکار دا سنجیدہ پکار دے انسانو چے لگا لگ جگم دینو سنجیدگی نا جگم دینو کار والی دا پروگرام دا ڈمامو پروگرام دینا دا گانو پروگرام دینا دا شیرونو پروگرام دینا نو د یو اسلامی پروگرام دے اصلاحی پروگرام دے نو دی کی کوشش تاسو داسې اوکے چې کال کوي نو لگ ایکٹیو کال کوي چې السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی
2: ہلو وعلیکم السلام تہرما سے وو
0: جی تپوس کوي جی
2: ہلو
0: راضی تاسو آواز تپوس کوي
2: خجی لگا تاسو ته مفتی سے سلام کوما
0: وعلیکم السلام جی
2: او زه ګوهر استاد خبرې کوم دروستم نه
0: کوي جی خبرې
2: پری کورونو کې راغلي دا

0: دا سکھن اکل دا تو گڑ گڑ می جیو شنو اگے پرتم نہ نو دیو دا گڑ دا لو ختم و دیو لک ڈیری کننو لگائی دا سی پیدا شنو کڈی تا بند سکی نکلے کی چر دا مڑ شنو ٹک تاو کنا جیز نرا
1: مفتی صاحب پوئی جی تاسو سید ٹک تے تاسو لا جواب ملاوی تاسو لا جواب در کی مفتی صاحب
2: حاجی دو میگو فریج تننوزی نو فریج خیر دلک صفا کئی بیا بور تننوزی باقی مسئلہ دا سیدا چی دا میگو دا مڑو لو تاسو لسوک دا جواز فتوہ ندر کئی خاجی دا سی کار دے چی سو دم درود ورلو کئی چی غیسر و تختی یا دا سی سسیز ورتوا چی وی چی دا غی ندائی تختی دا سی دوایا نیوی چی غا دای مڑای نا صرف زغلائی دا سی سب ملاو شو در تنا غوا چوی گینے دم درود ورتو کئی یا سر ٹوٹکی چی وی چی سر دی او تختی خا
1: صحیح کالر گرو جی منگسر سوکھ راج دکم زینا 09238 280 495 السلام علیکم جی السلام علیکم خیریت دیجیے تپوس کو جی
3: نکاح سنگ گئی تختی بد کورنا نکاح بسنگ گئی تو کورنا بختی
0: میں
3: تختی بنا مطلب چختل نکاح کی بس طرح نکاح چی نہ
0: چاہیے
1: نکاح پٹائی صحیح
3: والے بلتا سکی
1: صحیح دی جی ڈھیر مننا شکریہ جی جی مفتی صاحب
2: نکاح گانے پپٹ باندھے نے کی گی او کب پٹ ایم کی نو بیا بخار رکھے گی باقی کد پٹی نکاح نہ دا مرادی چلگ جنہیں وہ اتختی نو حرام دی ناجائز دی بالکل دی اجازت نشت دی
1: صحیح
2: پادش پپٹ نکاح نو دا پٹی نکاح مان دے دا زنا تو متون لگی دی شی چا تا پتہ نہیں چ دای خزا خاون دی نو خو غیب پدئی بل گمان کئ نو
1: جی
2: کچا تا یولی دل چایا او زای نو بس بل س گمان و بھی کئ ددی وجنا دا سے کول دا صحیح نہ دی بلکہ دو دریو امامانو پنیز باندے خو بغیر دو ولی دے اجازت نہ نکاح ہم نہ کی
1: صحیح
2: اخناف دے اجازت ورکی لیکن ایک ام بلہ شرائط و سرا دا غی بلہ شرائط تھی لہذا دا سے قول جائز نہ دی پل مور پیار دے رضا کی اور بیادی نکاح کی ہاں
1: صحیح پپٹا باندھ جی کمزان نہ کی جی بل کالر گرو منگسر سوک راز دا کمزانہ 09038 280 495 السلام علیکم جی
0: السلام علیکم
1: تپوس کوئی جی وعلیکم السلام راضی کا کس تاسو آواز تپوس کوئی تاسو وعلیکم السلام جی کوئی جی مونگ مانے کو نا تپوس کوئی سنگھ جی
2: جی جی بھائی
1: جی بھائی جی جی
2: بلکالر
1: گرو جی منگسر سوک راج دکم زینا 09238 280 495 السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
1: تپوس کوئی جی
4: تپوس مدارے مفتی صاحب نہ جی لگا دا گیل دا کلر ورکول دا جی دی کلا جی گیل دا مدارے کی دا ہر تڑے او دشو کی لگا والا بولا یار وی بولے نکلی او یوم شو کی لگا او دشو کی او زما او دس تا بیا چ لگا تڑے ما خدا سے ور دی دی لگا بیا ر پر چا او دس لگا تو کینو جی
1: مہربانی کلم کال کوئی سوال دی تپوس کڑے دے گیر لرنگ ورکھو
2: گیری لا رنگ ور کول تر 40 سال پورے تا سو ہر کے سم رنگ ور کول شی وسما خدا سے وسما چ ہغا پ وختو باندے د پاسا کور نہ پریگ دی
1: جی
2: باز کلرو نہ داسی چا پیو پورا پستک یو خی جے چ ویدا غیلان دی وختنو لوندی گی ای سر بیا غسلم نہ کی خو کنه دا سی ویله کده نکریزو پشان رنگ ورکی چلکه د ویختو پاسه نه خیجنی ویخته غټی نه د پاسه به صرف رنگ ورکی لکه څنګه چې نکریزی ورکی نو دا سی رنگونه تر 40 سال پورې نسواری سور او تور هر څنګه ورکول شي 40 سال نه بعد چونکه بوډاواله ختم شي ځواني ختم شي بوډاواله شروع شي نو په بوډاواله کې سپین ویختو لا تور رنگ ورکول جایز نه دی نو که تاسو عمر د 40 سال تر رسیدلې نو بیا تاسو د تور رنگ نه علاوه بل رنگ ورکول شي براون ورکول شي دغه رنگ د نکریزو رنگ وی یا بل سسور رنگ وی هغه ورکول شي لیکن تور رنگ ورکول دا ناجائز دی حدیث شریف کی راضی قرب قیامت کی وجہ سے خلق راضی چې د خپل وختبې دا سے تور کړي لکه د کونترو سینی دا سے خلق په د جنت بوی نه مخصوص ای اگر چې د جنت بوی دومره لری لری پوره دار سی حاجی دویم تاسو او 1014 دام یاد کړل دا او 1014 دام دواړه دغه دغه ته وای دا مخلاص چې وینځي خپې چې پکې وینځي او پخلی کې او باچې دیتا او 10 وای او 14 مرته وای دا تاسو کوم تا او 10 وای دیتا استنجا وای په غسل خانه کې خپل ځان وینځل دغه ته استنجا وای نو استنجا یو سړی وکړه او بیا 14 م یا او 10 شور تر سوای 14 م وکړه بیا دا غین بعد د موزو کو خو بیا دا او 10 مات شه په بعد سره واړه بولوي بولی نه دی کړی په بعد سره او 10 مات شه نو بیا دا غین بعد کده صرف 14 مو کې نو کافی دی صحیح شه
1: صحیح
2: او کو واړه بولوي بولی وکړل نو بیا ول ضروری دی چې استنجا مو کې
1: صحیح قدرمند بل کالر ګورو سره سوک راز د کم سره السلام علیکم جی هلو السلام علیکم
2: شیطان دا سڑی زیئی نا غا آسم روانے کا استاس و بخار یا چھول سو ہم چھے غا بلکل دا سڑی زیئی شی
1: جی
2: بہرحال مسئلہ دا سدا چھے میت کلخخ کرے شی نو چھے کم پا بلچو ملچو خار آرہی نو غیل خوب پکار دی چھے دا غزان سروائی چھے منہا خلقنا کم وفیہا نغید کم ومنہا نخرج کم تارتن اخرى لیکن چھے کم خلق خار نا چھے نو کم اس کم دا سنت پورا کول پکاری چھے اولا پر آواخلی او غی کبر ماندی ورولی ورسر دا غوائی بیا دوی مل پر آوالی وفیہا نغید کم ودری مر آواخلی ومنہا نخرج کم تارتن اخرى دا بکیہ تفصیل چھے تاسوی نو ما چرتا ندلی دلی کم امیلی دا بیا برطبوام خان
1: سید جی بل کالر گورو سوک راز دکم زرہ السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
1: خیریت جی الحمدللہ تپوس کوئی کاکا جانا
5: او پاری باندې تصویر دی د مقام ابراهیم
1: جی
5: نو هغه خو چې تاریخ یې بل ورو کوین هغه ته لکه دا چې په څنګه نه لاندې راځي
2: هاي
1: جی
5: نو چې دا څنګه دی
1: سید تاسو ریډیو لګوي ښا شکریہ جی ډیر مننه
2: بہرحال مس کے قدا سے چلو شی چھ سو مقدس تصویران پدی جوڑی لکا بیت اللہ شریف یا دا بل مقام ابراہیم یا مسجد نبوی یا گنبد جوڑوی نو اغا مس پزائی کے جولاڑی یا کوپی پی را لیل نو بس خیر دا عذر دے لیکن دے مقدسات و باندے پکاس خپکی خودل دا صحیح ندی
1: صحیح
2: یعنی کہ بالفرض بیت اللہ پہ جوڑی یا دا بل پہ جوڑی مسجد نبوی پہ جوڑی یا مقام ابراہیم چو پہ جوڑی نو پکس پدی خپنی کی خود الپکار خلاف ادب دی او بل دا کار دے چھے دا سے جانمازون آغستل نہیں پکار
1: جی
2: چھے کم زائبیا پہ خپی کی خود ہو نو بت رازی مونگا اللہ تعالیٰ تا سجدہ کو صرف جہد دا بیت اللہ طرف دے نو دے تا سے ضرورت تے چھے پا جانماز دے ہم بیت اللہ شریف جوڑی
1: صحیح قدرمند ہوتا سرابطہ کولی شی جی ز تاثرہ تاثر قربہ تاہر زمان او ماسر موجود مفتی فرحاد علی حقانی صاحب تاس کانٹیکٹ کولی شی تاس کالس کولی شی 0938-280-495 او کو دین علاوہ سوک میسج کول غاڑی نو تاس میسج جنو ہم کولی شی جی مفتی صاحب دل دج گمدن یو سوال راغلے دی دا تا پوس کڑے دے چھے دا خانہ کعبہ تا پرنبے نظر بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کم دعا گفتے وا درج کم دنو دعا لگو ہے جی ورتا
2: دغه ټیم کې کوم دوا غوښتي و نه غوښه وکتل غواړي دا سه زمزه ان کې نشته بهرحال دا دي چې اړوم بني نظر کې دواګانې قبلي نو پدی کې دوا غختل پکاري د ټولو لومبه چې کوم نظر کې دوا غختې شي نه کوم لیګن علما فرمایي چې د ټیم کې داسې دوا غواړي چې یا الله زکه دوا غواړم نو هغه قبول کړي. بیا دې کې مفتی رضا الحق سه به خپل خبره کړې و چې صرف دانی ویل پکار بلکې داسې ویل پکاري چې الله زتا نه کمی دواګانې غواړم هغه کې زما د دنیا او آخرت خیر وینو هغه مال راکي. ځکه بعضې وخت انسان ځان دپاره یو دعا غواړي د خیال کې دا وي چې دا بهترینه دعا ده او زما دپاره ښه ده جبکې هغه د ده پاره شر وي او مصیبت وي. د دې وجې نه علما فرمایي چې لومبی دا دعا غواړي چې الله زه کمه دعا غواړم او هغې کې زما خیر وي د دنیا او د آخرت نو هغه قبوله کړي. نو بیا چې دینه بعد ان شاء الله دعا غوانې غواړي نو که دغه لومبی دعا یې قبوله شوي نو ورسره به نورې هم قبول شي.
1: صحیح جی قدرمند ہوتا سو رابطہ کول شی 09382804495 جی کالر گور مکسر سوکرا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام تپوس کوی جی
6: السلام
1: علیکم. وعلیکم السلام دا سو کفارا پاواز دینا پوئی گو دا سو کفارا تا سو غاڑی یا دروغ چی سو قسم اخری صحیح دی ٹھیک دی ٹھیک دی اوکے اوکے اوکے مفتی صاحب دی لچ کم جواب ور
2: چی او کس پا دروغ قسم اخری نو دا حقی کفارا نی خوا دا حقی دا اللہ دا غذاب دا انتظار کئی او دعا دی غواڑی چی اللہ جل شانو ہوئی را پکڑون کی نو پا دنیا کے و ناخرت کے نڈا ندے پا استغفار ہوئی او اللہ تا دی دعاو کی چی اللہ اور تمافی ہو کی چی کل انسان دیر غٹ گناو کی نو دنیای کفاری ختم شی چې الله جل شانه په نوم باندې په دروغ قسم یو سړی وخوري نو د هغې بیا سزا غټه وي دنیایي کفارې د هغې نه دا ختم کړی شي وي.
1: صحیح بل کالر ګورج مونږ سره څوک راځي کوم ځای نه حارث جان هم کوم دنو بس منزل له زور ورکړي جی الله دې خیر وکړي 09382804495 او مفتی صاحب
2: جی
1: کالر ګورج مونږ سره څوک دي السلام علیکم.
7: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی تپوس کوی
7: جی مفتی صاحب نو ویلا تپوس کوم ما کلا کلا زمون گئی مان سے زئی کنا نو من مستمخ شو نو لک اسمی الله ولی من حمیدہ چې په کلا واز لک نو دې ربنا لك الحمد او فتا واز ویلش
1: جی
7: ځان سره کوم ویل تک دې ویل تک یا راسی امین شو
2: خانی
1: سید جی ٹھیک تے ډیر مننه.
2: ہاں جی اولن ہونتے پہ دو ٹکو کے دا ٹول امامت خلاصہ دا چے امام ٹول موز وئی سب تیز ہوئی سب پرو ہوئی ہاں ولد دوالین پورے پہ تیز ہوئی آمین پرو ہوئی بیا سورت پہ تیز ہوئی بیا اللہ اکبر پہ تیز ہوئی بیا رکو کے سبقون پرو باندی ہوئی تسبیحات بیا سمع اللہ و لمن حمدہ پہ تیز ہوئی ربنا لک الحمد زان سر رو ہوئی دا مستحب دی زان سر پرو ہوئی ہاں سمع اللہ پہ تیز ہوئی ربنا لک الحمد و پرو ہوئی بیا اور پسی اللہ اکبر پتیز وئی سجدہ کے تسبیحات پرو وئی بیا قاعدہ کے التحیات پرو وئی بیا اللہ اکبر پتیز وئی نو مطلب دای چے امام ٹول موس کے امام پکی سن پریگ دی مقتدیان پکی پریگ دی مقتدیان پکی سب پریگ دی مقتدیان فاتحہ نہ وئی امام ولد دوالین وئی نو صرف مقتدیان آمین وئی او امام سمع الله لمن حمدہ وئی او مقتدی ربنا لك الحمد وئی
1: جی.
2: نو مقتدی پکې د دوه درې سيزونه پرېګ دی بقایا ټول موس چې کومینه غي امام هم کوي مقتدی هم کوي خو امام سب تیز او سب ورو وئی مقتدی ټول پرو باندې وئی نو سمع الله لمن حمدہ به هم وئی په تیز او ربنا لك الحمد وئی پرو وئی چې کله امامتی کوي.
1: صحیح قدرمند ہوتا سرابطہ کول شی جی 09382804495 پروگرام دے سرات مستقیم جی عز تاثرات تاثقربا طاہر زمان او ماسر موجود مفتی فرحاد علی حقانی صاحب تاسو خپل دینی شریف کی مسائل پر بار کے کالون ہم کول شی دین علاوہ واٹس اپ پیغامات ہم را لگلی شی واٹس اپ میسج نہ ہم تاسو کول شی جی کالر گرو سوک راز دکھم زنا 09382804495 السلام علیکم جی.
8: ہلو
1: السلام علیکم. وعلیکم السلام تپوس کوئی
8: تپوس دار جی کے بیماری کے ہیز بیماری کی راشی کنان اور پارے کے درود شریف دیل چلے نو پکار دی ویل شمنگا
1: سید جی ریڈیو تاسو لگوئی خواہ شکریہ جی ڈیر مانانا.
2: ہاں جی بیمار ہے کہ قرآن تلاوت صرف نشی کولے موز نشی کولے روچہ نشنی سلے
1: جی
2: بقایا چکم ذکر اسکار دو قرآن مجید دایا تون نہ دے نہ غویل شمی دو واگانی وای دو واشروم تدن نکی دو راوتے دو روٹا خوراک دو ختم بولو دغسی درود شریف نہ دا ویل شی بغیر دو دی کی صرف پدی ماندے تلاوت بندی چکم دو قرآن مجید آیا تون دی دبل کسو تاسو چې کوم کړو چې نبی علیہ السلام کله نو به داخل شنو صد وای کړو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت ته چې کله نبی علیہ السلام مسجد حرام ته را داخل شو یعنی یوې بیت الله شریف ته مخامخ کېدل یوې دې مسجد ته را دن کېدل نو چې کله نبی علیہ السلام مسجد حرام ته را دن شو نو دا دوای فرمایل اللهم زد بیتک تشریفا وتعظیما وتکریما وبرا ومحبتا دا دوای غوښتي وو دا رنګي یو بل روایت کې راځي چې کله بیت الله شریف په ولیدو نو نبی علیہ السلام بدا دعا غوښته اعوذ برب البیت من الدین اعوذ برب البیت من الدین والفقر ومن ضیق الصدر وعذاب القبر
1: جی
2: اعوذ برب البیت من الدین والفقر ومن ضیق الصدر وعذاب القبر دا روایت کې راغلی چې نبی علیہ السلام دا دعا غوښته
1: صحیح قدر مند ہوتا سر ابھی تک اولی شی 0938 280 495 اوغدین علاوہ سوک واٹس اپ کال غوڑ نو واٹس اپ میسج ہم تاثر علی گلی شی 0307 27 00 666 بل کالر گرو جی مکسر سوک راز دکم زینا ہاں اس سے تپوس کال غوڑ ہے السلام علیکم جی ہلو تپوس کوئی جی شکریہ جی ڈیر مننا بل کالر وہ گرو منگسر سوک راج دکم زینا تپوس کال والی ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی بل کالر وہ گرو جی منگسر سوک راج دکم زینا مفتی صاحب خوب راگ لے دے پتہ نہیں لگی دا سنگا دارا جی کم دن دا سی دیچے بس پماج کم دن دا بیماری اس رالا بل کالر گرو جی منگسر سوک راج دکم سے نا السلام علیکم جی ہلو
6: السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام تپوس کوئی جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام
6: جی کمر زمان تو پہ خبر کو ما
2: جی جی
1: جی جی
6: چکل زنانا عمرے تلاڈی سی عمر کئی حال تک بیماری راش لو دئی توافا خلش کو لے مسلم نے سیکھ لیا نو دے جمعہ تک ہم نے سیکھا کے لیے دیکھا نا کہ جمعہ تک ہم نے سیکھنا تھے بیت الحرام کے ہو یا مسجد نے وہی کھیلا تھا اگر التت لے لے بیت الحرام جائز ہی چلتا ہی کہنا اصل اصل کمرہ کے بلا
1: ہاں جی صحیح دی جی شکریہ ڈیر رمنانا
2: فخاص رضو کې قبل فرض او کومریا حج لتلی او تل دې ته مسله جوړ شو نو دای بیا په دې صورت کې زنانا چونکہ بیت اللہ دن طواف زکر نشی کولے چھے بیت اللہ شریف مسجد دے پا مسجد تا زنانہ نشی داخلی دے حدیث شریف کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی زم مسجد دا حائزے او دا جنوبی دا پارا نجائز کو نو دا یغیتا نشید لے دک کسے دا طواف دا پارم نشید لے اسم نشید لے موس خدای کئی نا نو دا بیا سکئی نو کو بالفرض دا یہ ہوتل کی پاتے کی گی التکیوی نو بس سید التکیوی او کنا دیس زیارتونو میارتونو لزینو التتلی شو خو زیارت کے ما مسجد تن در نکی گی بعض زینو کی زیارتونو کی مسجدو نجوڑ دی ناغی تبا نزی و نور زیارتونو ای پدا غرزو کیو کی
1: صحیح
2: کم زائی پدای مقدس مقامات تینو آغی تا دیور شی او بیا چکلا بیماری ختم شی نو بیا با خپل مسجد ترازی میں
1: صحیح مفتی صاحب دلتا پختنا دا شیو دا اسلام علیکم وعلیکم السلام چکلا دا منز ٹیم اوشی نو سو سمرا ٹائم جگم دینا سمرا منٹ امام تبا انتظار کو یہ امام تبا انتظار کول پکاری دیپ بارک جگم دینا سا شرائط وغیرہ شتے کنا
2: گورا دا شرغی امور نے دی دا انتظامی امور دی انتظامی امور دی چپا کم کے دا محلی او دا جماعت نظم نہ خرابی کی نو حقا کول پکاری کم زائے خلق دا سی وی چی غی کے صبر وی او غی امام تا دو سلور منٹ ایساری دی شنو ایسار دی شنو او کنا کم ځای خلک کوئی چې مونږ نشو ایساره دینو بس امام دې پټیم راضی کرانه غنو بس غی دې مخکی کیږي سو کې ځان ته مخکی کوي نو دا پدی ما دې کار ساتي اس کې او ځای کې مقتدیان وي چې مونږ صبر کوو خو خبره کې 15 منټ اورته کې 10 منټ باقی دې خلکو بالکل د قران ټکه ته جوړ کړی چې په یونی مموز دینو په یونی مبودري تاسو د روایت نو کم ځای مو خو چې نبی علیہ السلام په دور کې نبی علیہ السلام داسې کړی وی چې بس څنګه ټیم شوی دی نو بس راغلی وی نه بلکې د موز اوقات په چې څومره وخت لکه د ماسپخینو غد وخت نبی علیہ السلام په دومره وخت کې هم راغلی دی موز ته صحابه وناستو چې نبی علیہ السلام براغ نو موز به وکړو نبی علیہ السلام اخیری وخت کې هم راغلی دی په منځ کې هم راغلی دی نو مختلف اوقاتو کې نبی علیہ السلام د سحر موز په اولنی وخت کې هم کړی دی په اخیری وخت کې هم کړی دی منځ کې هم کړی دی نو دلته څه ګړای نه وي هغه ټیم ګړای وي خو بس دغه اندازه به وه چې دا ټیم شروع شو او دا یې اخیری ټیم دی دې منځ کې به چې څه ټیم نبی علیہ السلام راغی صحابه به ورپسې موز وکړو
1: جی
2: نو هغې خو به نبی علیہ السلام ته صبر کو اوس خلک نه کوي زما په خیال خورای بهتر داد چې امام دې په خپل اعلان وکړي چې ما ته صبر مو کوي کزې مخ ما پسې موزو کوي کزې نیم نو څوک مخ کې کوئی موزو پسې کوئی مسئلے بنه جوړي بقایا کې محلي والا خوشحالي او صبر ورته کوي نو دي کې د تنظیمي امور دي د شرعي پابندي نشته دي چې پینځم انټه به صبر کې کدو به کې کيو به کې کنه به کې کولې شي خو صبر ورته کوي کنه شي کولې نو کوئی ورته
1: صحیح صحیح بل دل دج کمندنی یو سوال راغله ده دا پروگرام کې شامل شي دا سلی کلی دي سلام جی مونږ دا تاسو کو چې دا خزج کمندنو په کورونو ګرځي او اورج کمندن راغونډي یو
9: خالي
1: او دی ورګ کمندن لګ اوای او اغي لګ کمندن دا اور اصل مونږ لپاره څنګه دی ګناه دا آیا دی کنه
2: کم زنانا چی گرزی خیر غواړي سو کوئی اڑرا کئی چبل سی نو دا خبره دا ور کوئی چی غیت ضرورت تیرا غلی سو غواړي نو دا خیر از خونه غواړي خو پکار به ضرورت پي نو کسو کوڑو ور کئی نو صدقه دا ور کول پکار دی
1: صحیح
2: چی سو کو غواړي یو خسړی وای چی یار اب کی دې شد ته ضرورت یې کنی نو بازی لور کی بازی لور نه کی خو چی بنده په خپل غواړي خو مطلب دا د غختل په دې دلیل دی چې ته ضرورت ته کنه نو بیا دې کې دومره چان نه کول په کار چې دې غواړي بیا هم ته وای چې په دبه کیږي او کنه بکیږي چې خپل وای ما ته ضرورت ته نو ورکه باندې چې اوس کو سی له زنانه رااله یا جمعات کې اوناری نه راغي وای چې مال خیر راکې زکات راکې ما ته ضرورت ته نو بالکل ور کول شي او اس تحقیق ته دغه ضرورت نشته هغه په خپل وای چې زه مستحق یم نو ور کولې بشي بقایا یو زنانه بل فرض خیر غختای ځان له وړو راځه مکړي دي او هغه ته بعض وخت کې زنانه درې سلور کور ور کې نو زنانه خودمره ګرځولې نشي ځان سره
1: جی
2: نو بعض وخت خوا کې دکان کې خرڅ کیا چا کور والے ته وای چې بس دا خرڅو نو ګوره ته شوړو خو خلک نه خوري کنه دې سره وساله نو مخوري دې سره نور سم وی لکه راغستل بغواړي نو چې ته شوړو ورته ملاو شي نو غي کر وړي نو زدا به خرڅ کم ځان له په بل سو اخلم
1: جی
2: نو کبل فرض هغه په دکاندار خرڅ یا تاسو کې چا زنانه کرا را له لو زنانه را لې وغي وړه راځه مکړي دې تاسو ته چې دا خرڅو نو وای خلې دې کا غسته شي تاسو ضرورت نو وای خلې دې خو چل ور سره مکو چی گینی دا اس کو سی لا راغلی دا مجبور دا او دا عمر وڑ بازار کے پسلو پے ملایو کی خزب تے 500 سے پا یا تی اخلم مدا سی نہیں پکار دا غی ضرورت تے لیکن دا غی در شلو کور نہ راج مکڑی دی نو جس پہ کم ریٹ تا بازار کی ملایو کی پا غ ریٹ تے واخ لے کنے شی اس تے پا غ ریٹ نو دا مجبورے نہ فائدہ نہیں غستل پکار بس بیا وے پریک دی خا جی
1: صحیح بل کالر گرو جی منگسر سوک راز دکم زنا 09383280495 السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی بل کالر گرو مکسر سوکرا زخم ذرا ستھ اپوس کال واڑے 09383280495 السلام علیکم دی طرف تا الگ متوجہ ہے جی کال مو شکریہ جی ڈیر مانا بل کالر گرو سوکرا زخم ذرا ستھ اپوس کال واڑے جی السلام علیکم ہلو
10: السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام در ریڈیو آواز کم کی مہربانی بھائی جی
10: قمر زمان خبر کو مجھے دیا ٹو پائی نا
1: جی جی
10: مفتی سے نجیرا سر بیٹھک خلق روٹے اسی یا جمعہ تو اسی بے روٹے سر سالن واپس رشی دا سالن زنانا بیا خوڑے شی دناری نو جھوٹا دائی کور کی استعمالو نشی کنی سی استعمالو
1: صحیح دی جی
10: دونو کی اکثر دا شی اگر سالن زنانا چی ناری نو کنی نقبی زنانا خوڑے لیشی
1: صحیح دی جی کوئی شو تا سا جواب در کو شکریہ جی ڈیر مانا
2: حجی بہر کا نارینا جھوٹا کی او زنانا بیا کور خوری نو خوڑ لے شی دے کے سا خبر نشتے دے خوب شر دے چی آغا دے کی انوری خبری ہی گورا یو دائی چی بس چا جماعت تا اوڑل سو یا بہر اوڑل و غینا واپس رال او بعض زنانا دا پردی دا وجینا نو خوری
1: جی
2: دا حیا دا وجینا چی نا دا پردی نارینا جھوٹا کھڑی دی دا شرغی سا حکم ندے کائی نو خوری خوخ دا خبلا حکوی خوری نسو گناہ پہ نشتے دے بعض وقت کے دائی لکا تاسو پا دے پوئے گئی دا دا عشق معشو کی خبری ستا جوٹا میں اخوڑا دا بلو خوڑا نو کہ دا سی چا تبی چھے چا ناری نو لخوراک تلے بھی وغا کور توراڑے شی وغا کیسا زنانا دا سی بھی یعنی عمومی خبر رکو بعض زنانا ہوئی چھے بھئی دا خو زمونگا آغا پلان کی ملگری باتے خوڑے دی ورے گا دا آغا دا مینی دا وجہ باتے زو خرم نو دا غنا جائز دی
1: جی
2: باقی او بند پی جنی نا او باہر چا سالن اوڑا او دا غا خبری پکی نشتے دے بس اسے کور تراغے نو سالن تو یول دا اسراف تے دا نی دی پکا او دی خوری کور کی کناری نی خوری کزنانی خوری سپا بندی نشتے دے
1: صحیح بل کالر گور جی مونگ سر سوکھ راز دکم زینا قدر مند ہوتا سو کانٹیکٹ کولی شی تا سو کالز کولی شی تا پوسونا کولی شی جی پروگرام صراط مستقیم پروگرام دیجی او زو تا سرا طاہر زمان اما سر موجود مفتی فرحاد علی حقانی سر السلام علیکم ہلو شکریہ جی. وعلیکم السلام. بل کالر بگرو. السلام علیکم جی.
11: وعلیکم السلام.
1: تپوس کو جی
11: جی تاسو مفتی صاحب سلام
2: علیکم. وعلیکم السلام.
11: دې زمونږ مرګره موټر خرڅې کاروبار کوي
1: ښه جی.
11: نو یو موټر واغست نو یو خرڅې کو
1: جی. ہلو شکریہ جی. وعلیکم السلام. بل کالر بگرو. السلام علیکم جی.
11: وعلیکم السلام.
1: تپوس کو جی
11: جی تاسو مفتی صاحب سلام
2: علیکم. وعلیکم السلام.
11: دې زمونږ مرګره موټر خرڅې کاروبار کوي
1: ښه جی.
11: نو یو موټر واغست نو یو خرڅې کو
1: جی.
11: نو اچھا خرڅ نه اور پیسې مې اور کړې او

0: خدي
1: اجوال جدا موتر على ورق بنر اول بيسين وين ده بل چا من حصل ده جايزي
2: سي جو کس پبل کس موٹر موٹر خرچ کڑو خو پیسے نہیں ور کڑے اس بل گا کرا گے نو غت وے چتے خرچ کا مال پیسے برا کی
1: غت وے کی لڑمی بر جا اس کا غت وے مال خرچ وی
2: اگڑم بنی کس چے چاو غور توے چے خرچ کا مال پیسے را کی
1: آو جا
0: ہاں جی شکریہ جی تاس ریڈیو لگو تاس لے جاب مفتی صاحب شکریہ
2: ہاں جی پس سودا کی مبیغہ چے ستوی سودا چے کم وینو ہغه کبس کول ضروری دی او پیسے پاتیش نو پیسے قرض ہم کی دیشی مل فرستا سو یو کس لگا ڈیور کو اور تمے چ دمر پیسے برا کے خوغه بیا پیسے در نش وکڑے بیا تاس ور تو وچ زدا گاڑے پچا خرص کمالا پیسے راکا نو ہغه پچا خرص کا تاس لے پیسے در کڑے نو سید خرصو رشی چون کہ گاڑے کبس کڑے کو گاڑے نو کبس کڑے بیا مسئلہ دل تا گاڑے خوال لڑی ہغه قبضے تب اوتلے دے او بکایا ہغه مخ کے خرصے نو ہغه خرصو لشی
0: صحیح بل کالر گرو جی سوکرا از کم سن السلام علیکم ہلو السلام علیکم تپوس کو جی
3: ہلو
0: راضی ستا سو آواز تپوس کو
3: ہلو
0: ویم بی بی ستا سو آواز راضی تپوس کو ہو
3: مگر تپوس چھی یو بندہ پو موز بانی ادری گی
0: جی
3: نو ہا چھی دا اس دی لو بسم اللہ و سبحان اللہ کلا ہوما و لا الہ غیرک نو بیا چلی نو بیا الحمد چی شروع کرنا ہے تو باوز ویلا بسم اللہ بیا وی کنا چرب بسم اللہ
0: خانی رنی
3: وائی ادا خان قل ہو لو آہت تا امو
0: ٹھیک تیتا سو ریڈیو لگوئی خواہ شکریہ
2: یو سڑے دا موزنیت اتڑی اللہ اکبر اوئی نو اول غوز باللہ بسم اللہ نشتے خواہ ڈاریک چی اللہ اکبر اوئی نو سبخانک اللہم بشورو کی
0: جی
2: ولا الہ غیرک پوری اوئی نو بیا با غوز باللہ بسم اللہ دوارا اوئی بیا با فاتحہ شورو کی غوز باللہ بسم اللہ قرآن مجید تلاوت تبیلشی او فاتحہ قرآن دے نئی نمخ کے چکم ویلشی سنا آغا قرآن ندے نو اللہ اکبر چی ویلشی ڈنبی رکات کی ڈنبی چی اللہ اکبر اموئی نیتو متڑو نو سبحانک اللہم نب سبق شروع کی ولا الہ غیروک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین دا سی ویلشی بیا چی ڈنبی رکات تاسو کی دوڑا سجدیو کی او دویم رکات ترا پاسی نو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بوائی دریم کی بم دغسی بسم اللہ وائی بیا فاتحہ شروع کی سلورم کی بہم بسم اللہ فاتحہ یعنی صرف ڈنبنی رکات کی دسنان بعد اعوذ باللہ بسم اللہ ویلشی دوڑا بیا دویم دریم سلورم رکات کی بس صرف بسم اللہ ویلشی فاتحہ با شروع کولی شی
0: صحیح جی بالکل اور گرو سوکرا جی السلام علیکم جی
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام تپوس کو جی
4: خیر
0: خیر خیر تپوس کو
4: ہلو
0: جی راضی سا سو آواز تپوس کو جی
4: ہاں جی یا جو سڑی دکان چا سر کی پنی مبان پیسی ور کی
0: جی
4: گنی میں دکان دا مسئلہ دا بیان کی جا بسنگے دیر بھائی تور کی بسنگے جی دکان پیسے دیو کسی اور محنت بل کر
2: دکان مخ کے نشتے کو اس پکئی
4: نہ دکان بچا سر نوکر اور مزدور بچا سر دکان ختم کرے بچا خود پیسے مفتی سے معلومات
0: شکریہ جی
2: ہاں جی دا شراکت کار دے تا مزاربت وی چی دا یو کس پیسی وی بل پہ محنت کئی او گٹا با دا دوارو شریک وی تس وکی نی اول بدا خبرو کے بالفرس با دو لکھ روپے دکان دے بالفرس کئی دا سی تس دو لکھ روپے ورکڑے اغتم وی چی پا دے با پلان کے کاروبار شروع کی دکان با شروع کی اغا با دکان شروع کی او بیا با هغه دکان کې چې هغه ناستی په کې سار نتر ما خامہ ڈپٹی باغه کې ستاسو پیسی دی دغه محنت ته پدې کې چې سګه ټکیږي نو هغه نیمه ستاسو وی او نیمه بده هغه وی خو جدي کې کم تاوان کیږي نو هغه تاوان به ول د ګټې نه سر کول شي او که د ګټې نه سر نشه سی وی تاوان شي نو هغه بستاسو وی ای کې باغه نی بل فرض تاسو یو میاش کې حساب وکړه او په هغه کې توکي باندې لګوي ها دې کې به حساب کوی چې دومره ګټه ده نو روخ کوي به بل فرض تاسو دوه لکو دکانو کو په یو میاش کې پکې 50,000 ګټه وشوه 25 تاسو واغسته 25 هغه واغسته بیا بل میاش کې بیا تاوان وشه بل فرض 50,000 روپے نو دې کې 25 تاسو هغه ګټه به واپس کې 25 هغه واپس کې او دغه تاوان بسر کې راسل مال باندې خراب وي که بل فرض تاسو 50 ګټه اغسته 25 تا 25 خو نقصان 1,00,000 شو
0: جی
2: نو 50,000 به هغه 25 به تاسو خپلې واپس کوي

0: مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوم اس پا دے نمبر بانے کالو کے او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرا سرا سخار پا سوابئی
1: کے بالکل جناب دو پیخور سرا سرا سخار سوابئی کے او دغا سوابئی کے مین جہانگیری روڈ باندھی پر شاہ منصور کے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا بالکل دیوال پہ دیوال ستاسو زمنگ خپل ہسپتال یعنی حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال دی جی زان مچکم دے دا سوابی وال لرا اور رسول زان مچکم دے پمن ڈمنڈ باندھی حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال دا پیخور خار دا ہسپتال نمو زان چکم دے دا اسٹوڈیو تا دا پروگرام لو دا اور دن کلو بالخصوص سوابی دغه اوریدون کوله مزان را ورسو په دې ټیم کې زما واس کم کم زګو مورید لکېږي چرته چرته کې مورید لکېږي د اف ام 94 د ریډیو دلبر د سوابی په دغه فریکوئنسی باندې زما واس کم کم زګو مورید لکېږي یې چرته چرته کې مورید لکېږي یې کده لری کده بری کده خیبر کده اشنغری او کپنا د وری کده غری نو زما سلامونه او سم ډی رمینا خپل ځانونو باندې قبول او منظور کیږي یہ سوابی والو ز تاسولا راغل مخا زیو زلبیا تاسولا را رسیدل مجی دا بچ کم دے تاسما برداشت کوئی زکا جی نور کل خوچ کم دے تاسو دو باسی تلی مولا گوری آواز ہو رہی اونن بچ کم دے تاسو زما دا آواز برداشت کوئی زما دا آواز با تاسو آوری جی نو آیا تاسو زما آواز پا کم کم سے کیا ہو رہی او چرتا چرتا کیا ہو رہی سو پلیز کینڈلی ما تیو یو میسیج راولی گئی ہو رہی آیا سوابی والو زما انتظار کولو کنه نه مکول هو ماته ضرور وای ماته د ویلو د پارا 0312-88-88-150 یعنی 0312 سلور زل اتو
2: او د مخ د زلا
1: بیا یو پنځه سپر پر دې نمبر باندې تاسو ماته زر زر چکم دی یو یو میسج راولېږي چې ماته پته ولېږي چې آیا سوابی وال ویخت کنه سوابی والو د دې چې راځي
2: زعفرانی فیس واش
1: دا پروګرام باقی د آغاز ټول نو وړاندې زما سلامونه زما سم ډیر مینا دروالې جی یعنی السلام علیکم السلام علیکم اینا السلام علیکم رحمت الله ته مرم چې تاسو ټول باروغ جوړ خوشاله سو کالو دو
2: واضحه فرق وي نه
1: صحت پجامہ باندھی بھائی دجون
2: زعفران دل
1: دجون دہر گڑی دہر سات نہ بس بلا خون دونوں سبلا بلا یہ مزیخ لیجیے او ددی سر سر بتا سو زمونگ دا پروگرام ہم ٹون کڑی ہوئی زمونگ ددی پروگرام ہوں زمونگ ددی خبر اتور نہ بہوں سبلا خون دونوں سبلا بلا
2: زعفران
1: یہ مزیخ لیجیے
2: ہر چرتا پختہ
1: خاجی پدی ٹیم کی چکم دے ہیرا دا ادیزو چیرا ساس آواز پو ایف ایم 93 ریڈیو دلبر 400 باندھی نشتا بالکل پاگی بانی چکم دے ڈاکٹر صاحب ریکارڈنگ ہولی چیز مدی پروگرام نو ڈاکٹر صاحب رات وہی صرف اور صرف سوابی بانے پروگرام والی 400 والو تدی چکم دے وہی اولس بجے پروگرام کڑے دے او بس کی جی وہی دگی 400 والو وہی ډیر ځان مور کا ما تو صرف د ځان کی کنا وہی لگ لگ چکم دے وق په هم پکې ور کا او نن چکم دے دغه سوابی والو مو کا ور کا ما ور بالکل ولی نجی نو دغه 400 دی په دغه ریډیو باندې زمو دغه پروگرام نن ریکارڈنگ پلے دے جی پدی ٹیم کی تاسو زما آواز بالکل لائی بوری دو ایف ایم 94 دو ریڈیو دل بار دو سوابی پر فریکوینسی باندھی
2: فیس واش کم کی چیز زعفران
1: نو
2: از اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی ولی چی مونگ صرف دا زعفران نم نخرسو مونگ دا فارمولی فرق اڑان دیکو بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی
1: خجی رازی ماتوے لکھے گی ساسو کوربا ساسو ملگرے ساسو قدرمن یعنی کی آر جے عبدال باسط مومن ستاسو بودرانو خوگو خدمت کی راغلے موزو تاسولا را حاضر شوی مجی زان مو چکم دے دغی سوابی وال لرا ورزو جی اے دا سوابی خلکو اے دا زیدا خلکو اے دا شاہ منصور خلکو اے دا پنچ بیر والا اے دا اے دا دا سسو اے دا سلیم خان والا اے دا ٹوپی والا دا دی سر سرا دا مخال سمرم اوریدون کی زماواز پا سوابی کی یا دا سوابی سر سمرم خوش علاقو کی زماواز اورینو دا ہاغ ٹول لسنر لگن

پاکستان اونر ڈاکٹر حیدر علی مومندی کم چی پو پیخور خار کی د یو ہسپتال لری یو ہسپتال پو سوابی کی لری او یو ہسپتال پو چارسدہ کی لری جی پو پیخور خار کی پو مین چارسدہ روڈ د چارسدی اڑیو د رنگ روڈ پل تر منزا گل پلازی تا بالکل مخامہ حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل ہسپتال دی جی حکم کی چی ڈاکٹر حیدر علی مومن سے بو پخ پل باندی د پیر دور زین والا تر د جمعی دور زی پوری موجود وی او د سوابی پا ہسپتال کی د ہفتی پورس باندی ڈاکٹر حیدر علی مومن سے پخ پل باندی موجود وی نور زمنگ پو دغی سوابی پا ہسپتال کی د پیخور خار ډیر قابل قدر قابل احترام ڈاکٹر ڈاکٹر نور حسن خان یوسفزئی صاحب د دې سره سره ڈاکٹر اعجاز مومن صاحب د پیر دورځ نیواله تر د جمعې دورځ پوری موجود وي تاسو کولای شئ چې د دغه ثوابي د هسپتال نه یو کلاسیک هومیوپاتیک علاج ترلاسه کولای شئ په 400 کې سوري په ثوابي کې په مین جانګيري روډ باندې په شاه منصور کې د شاه منصور بابا مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال تاسو زمنګ خپل هسپتال حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال ثوابي ورته ویل کېږي چې د دغه ہسپتال طریقې کار صدا سے دے جناب کے چرتا سو د ثوابی یا د ثوابی سر نیزی ہے نو دغه ثوابی کی چې زمونږ دا کوم ہسپتال دی د دینا د علاج کول د پاره چې کوم طریقې کار دی هغه طریقې کار صدا سے دی جی چې تاسو بد پیر پورس باندې یا د منگل یا د بود یا د جمعرات یا د جمعې پورس باندې یا د هفته پورس باندې تاسو چې کوم دی ډایرکټ زمنګ دغه هسپتال ته ورځي بغیر نمبر جی بغیر نمبر تاسو زمنګ دغه ثوابي هسپتال ته ورځي او تاسو بچ کوم دی الته بچ کوم دی تاسو ته نمبر ملاويږي لاس پلاس بچ کوم دی تاسو نمبر درشو پاک ورس باندې بچ کوم دی تاسو چې کب کیږي جی جناب کو چری تاسو د هر قسم بیماری سره مخې چری سه قسم بیماری میږي یعنی هغه بیماری چې تاسو ته ډاکټرانو ویل دي چې د دې علاج بالکل ممنوع دی جی یعنی د دې علاج بالکل نه کیږي نو دا غ علاج موږ سره شته دی جی دسی بیماری کو رہنے سے چداغی با علاج نہیں گورے خان دادا کمکلو خوا خلکو خبری دی دادا آغا خلکو خبری دی سوک چی پسا بانی گورے نے پوئی گی خان نو دادا کمکلو خلکو خبری دادی چی اگوی بتا سو لند دا ہوئی چیر دا دی علاج نستے دے جی نا جی نا نا اللہ رب زلجلال فرمائی ہوئی دسی بیماری ہوئی ماں ندر آلے گلی داغی نولان دی جی داغی شپا را ہونے لگم جی یعنی دا بیماری نولان دی دا بیماری علاج را لے گلے شوئے دی نو سنگ یو ڈاکٹر دا خبر گئی چیر دا دی علاج نستے دے دا ہر بیماری علاج تخا زان نکم کلم جوڑوئی راشے ہو دو حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل ہسپتال دا سواوی دا برانچ نا یو کلاسک ہومیوپیتک علاج کر لا سکے جی یاد لری کر چر سو کو چرا زد ڈاکٹر حیدر علی مومن نا علاج کول غواړه منو هغه ډاکټر حیدر علی مومن صاحب د سوابی په برانچ کې یعنی د سوابی په هسپتال کې د هفته پورس باندې پخپل باندې کینی خداګې د پاره بچ کم دی تاسو د زیارت پورس باندې نمبر علی جی یعنی د هفته د ورځې د پاره به تاسو په زیارت پورس باندې نمبر علی په نور ورځ باندې بچ کم دی تاسو ډایرکټ ورتللی شي خو د هفته د ورځې د پاره کچری تاسو ورځي نو تاسو بیا څه کوئ جی تاسو به د زیارت پورس باندې نمبر اخلي او داغی د پاره دا طریقې کار دی زیارت پورس سهر د 9 بجو نواله تر د مازیګر 500 بجو پورې چکم دی تاسو زمونږ په دې نمبر باندې کال یا ور ملو کې یا کچری تاسو د هسپتال نږدې وي نو الته ورشي لاس په لاس بجګم دی تاسو نمبر در کې تاسو بټې مخود لېشي د هفته پورس باندې بچی کم دی بیا تاسو زمونږ د دغه ثوابي هسپتال وزٹ کوئی جی زمنگ دو سوابی اسپتال ہیلپ لائن نمبر صدا سے دے 0331-94-94-1 یعنی 0331-94-94-1 پردہ کے نمبر بانے چاہیے

0: سوابی اسپتال ته راوړي، یی د چارسدی اسپتال ته راوړي، او یی د پیښور ښار اسپتال ته راوړي. دغه خپل کوپن چې کوم دی زمونږ سره جمع کیږي. راځئ د لایف کول ته آغاز کوم، چې ګورم چې زما سره د دې پروګرام فرسٹ لکی کالر څوک جوړیږي. ماته بس ویل غواړي، خو تاسو دا مویل غواړم زمونږ په بلډونه کې سورلی سوری سیشی چو بھی سوا پروڈکٹ رکھ لے دے جی. آیا تاس تو پتہ نہیں کہتے، تاس تو پتہ نہیں ہو یہ سوا بھی والو زمنگ پتہ کی بلڈونا کی سلی رشتم پروڈکٹ رکھ لے دے چاہیتا بلڈونا ہر بل ٹوتھ پیسٹ وے لکھے گی جی. آیا تاس داغی نے خبر ایک نہیں خبر جی، بلڈونا ٹوتھ پیسٹ دخیر سرا رکھ لے دے اور رسید لے دے جی. ان شاء اللہ الگ اور جو کی بچ کم دے دغه ثواب ته هم ضرور شي کی دغه ثواب واله به هم زمون چې کم دغه د بلډونه کم ټوت پیسټ هغه به هم چې کم ته موږ درولې کو دغه ثواب له به چې کم ته ضرور سو خان له پیل خل چې کم ته زنن پروگرام کې د ټوت پیسټ حوالی سره خبرې نه کومه ولی چونګي نزو چې کله د سټوډیو ته سحر را لمنو دا ټوت پیسټ چې کم دې دلته په سټوډیو کې پروتو یا د ټوت پیسټ چې کم غډبې دي هغه چې کم دې دلته موجود نو ځان سره بیگا چر د ډاکټر سی براولې دي نبیل خال به چې کم دې باغی باندې خبرې نه کو صرف دومره یاداش په لیدر کما چیر بل اډونه چې کم ټوت پیسټ هغه راغلې دي نور چې کم ډیټیل چې کم خبرې دي هغه بل چلا په نیکس پروګرام کې به تاسو مو لې چې داغي چې کم هغه ډیټیل دي یعنی دا لا سټډی کړې نه دي دا به سټډی کوم د ډاکټر سی نو بیم خبرې واخلو باقی بیا تاسو ته چکم دے ڈبل اڈونا ٹوتھ پیسٹ حوالی سر خبر ہے طریقے اچھی راضی دو لائف کول دگا آغاز کو مچی زما سرا دری پروگرام فرسٹ لگی کالر سوکھ رہا جو ماتا بس ویل خواڑی راضی کے چرتا سو ماتا کال را ملا اوخل خواڑی نو سمنگ دو اسٹوڈیو لائف کول نمبر سدا سے دے 0312-88-88-150 یعنی 0312-88-88-150 پر دی نمبر مانگتا سو ماتا کال را ملا اوکی ماسر گلندی جو اندی خبری اوکی ہو پاتی نمبر مانگتا سو ماتا میسیجو نو ہم راولی گی جی آخری چکم پینزل لیس منٹ پاتی شی آگی کی بچکم لیزتا گا میسیجو نو شامل ہو مد لائف کول طرف تا ورطا مگورا مچی سماسر سوکر جو ماتا بسو الگوالی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ستلی مشی بخیر علی رو رسو خبر کی دکم زینا
1: سدے خبر کوم د بام خل صبای
0: و بخیر سدے سنگی خی برابر طبیعت خدے
1: او جی خیر تا خری
0: ز بالکل ٹھیک ٹھاک م سدے سے چرتا ما سدی مخ کی خبر شوی کنا پپیل زل نکال را ملو کڑے
1: او جی شی ویڈیو زل
0: خما شاء اللہ لکیو پر دی زما سره خبر شوی دی ہا صحیح صحیح نو سنگ در باندھ لگی زمنگ پروگرام ہو رہی کنا پروگرام نہ ہو رہی ماشاء اللہ ماشاء اللہ نو سنگ در باندھ لگی زما دا خبر ہے زما دا ننے چکم دا آواز دے دا مڑ مڑ آواز در باندھ سنگ لگی نا زبردست زبردست بہرحال ڈیر مہربانی سدیس چتا سو مونگ تا کال را ملو کو تاسو زمونگ دا پروگرام دمر تعریف کړلو ڈیر مہربانی تھینک یو سو ویری مچ. سدیس دا راتو چې تاسو چې کم دغه د بلډونه کم پروډکټ د تاسو تاسو کوم علاقہ تاسو یاد کړل ماته د بام خیلو کنه
1: او جی
0: دغه بام خیلو کې تاسو دغه د بلډونه پروډکټ تاسو د چانه راوړی کوم تکین کاریانا
1: سٹور
0: دی د چانه ریگولر استعمال ہوئی زبردست وٹامن سی چکم فیس واش تے تاسو هغه استعمال ہوئی ہاں نو سنگ تاسو زمونگ دغه بلډونا وٹامن سی چکم فیس واش تے داغین مطمئن کنے مطمئن تھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست زبردست نو سنگا زمونگ دے دغه بلډونا انٹی سوری زمونگ چکم دغه بلډونا گولڈ فیس واش تے داغی چکم داغی نتا سو مطمئنی آیا دا صرف تپ کور کی استعمال کنا نور سو کی استعمال ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست زبردست اسی چرته زمونگ دے دغه بلډونا پیغام دی چرته نور خلق لو ورکلی کنا چاله دین دے ورکلی اوسه پوری زبردست زبردست سنگا چل چی پیغام اور کے اگوی استعمال کی نسنگا مطمئن دی کنا مطمئن دی نے دیا زبردست زمونږ د دغه بلډونه حوالی سره لکه کتا سوې چې یاره مونږ بلډونه چکم ګولډ فیس واش ته ویټامین سی هغه استعمال کړی یا د دې سره بلډونه سن بلاک هم استعمال کړی دی نو څنګه تاسو مطمئنه کنه نه یتي مطمئن ریلی به ورچا به شابه مہربانی خوشحال شی اللہ عزت کو سدیس چتا سمگ د کال را ملو کو سمگ سره دی آواز شریکلو او زو غواړم چې نو نو نور خلکو لچکم د مکور کوم پری پروگرام کی ډیر کالو نه ځان سره کوم سدیس کچا ته سلام دعا کول غواړم نو بالکل خو غواز کې ولېږي جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ دا اوس موږ سره سدیس د بام خیلو ډیر مهرباني تاسو ماتا کال را ملاو کی په 0312 88 88 150 ګورو چی زموږ سره د دې پروګرام یو بل لایف کولر څوک راځو ماته بس ویل غواړي او تاسو ته د دایا دی چی زموږ چې کوم د غبل اډونه چارکول ویلیج دی اگر اغلی دی اغه جنکی یا اغه لکان چې هغه دا وی چیرې زه د بلیچ لګول شوکی ما او سو غواړم چیرې زه بلیچ لګوم او اصل بلیچ لګوم او تاسو ته د دایا دی چی ته وو کالو انتظار نه بعد منګ یو داسې بلیچ لانچ کړی دی چې یو ځلې ولګوي په دریو میاشتو پورې به تاسو ته د بلیچ لګولو ضرورت نه راځي ګورې ښا یعنی داسې بلیچ په کوم کې منګا ویټامین سي چې کوم سیرم دی هغه شامل کړی دی او د دې سره سره اولیم چې کور چې ورته ویل کېږي دا یو خاص اکټیو انګریډینټس دی موږ په دې کې هغه شامل کړی دی او د دې سره سره ارستلو چې ورته ویل کې یو دا خاص اکټیو انګریډینټس یو د دې سره سره تو جا پنوم باندې یو خاص اکټیو انګریډینټس موږ په دې کې شامل کړی دی لا تر اوسه پوری ویټامین سي چې کوم سیرم دی دا چا پکری مو کې هم نه دی شامل کړی پاکستان کی فرسٹ ٹائم بانی منگ پو بیلڈونا چارکول بلی چکی ویٹامن سی چکم سیرم دیگا شامل کھڑے دے زمونگ دے دغی بیلڈونا چارکول بلی چو دا کمال دے جی چیواز رنگ بدلی دل نگو ریخا لکہ بازی بازی بلی چکنا چیغا انسانو لگی نو دغی سر چکم دیگا رنگ بدل چی زمونگ دے دغی بلی چو دا کمال دے جی یو خوب چکم دے ستاسو پا مخ کی سپینوالی راولی د ټول نه خمترین خبره تاسو په سکین کې بچکم دی وایټنینګ راولي برایټنینګ براولي ټایټنینګ به پکې راولي دې سره سره تاسو د مخ ته کوم غوړوالې دي دغه په کمیدو کې ډیر لوی کردار ادا کوي یاد دې سره سره تاسو د مخ ته کوم خیرنوالې دي هغه خیرنوالې چې هغه تاسو په مخ کې ورننه وته وي او دغه د وژنې کوم دی په سکین باندې یو کریم هم کار نه کوي دغه د پاره زمونږ د غبلړونو چارکول بلیچ دی د مخ په صفایي کې ډیر لوی کردار ادا کوي د دې سره سره هغه جنکۍ چې هغه وچیر زما په مخ باندې فالتو ويختري نو څنګه چې تاسو ما د دې خاص اکټیو انګریډینټ ذکر وکړو لکه اولیم جې کورسو دا د مخ د غفالتو ويختو کې په کمیدو کې ډیر لوی کردار ادا کوي هغه جنکۍ چې هغه وچیر زما په مخ باندې فالتو ويختدي دا غې په کمیدو کې زموږ د غبلډونه چارکول بلیچ ډیر لوی کردار ادا کوي نو بیا لاړشي جی ډیر په کم کیسو باندې یعنی ډیر په ارزان قیمت باندې یو ډیر د کوالټي په لحاظ سره ډیر ګران سیز بلډونه چارکول بلیچ ځان لواړې وي یوزلی استعمال کیږي جسټ ون ټایم یوزلی استعمال کیو بیا وګورئ جی دریو میاشتو پورې با تاسو د سکین نه دغه رنگ د بلیچو چې کومه غرنګي د بلیچو چې کومه غخون دي هغه به تاسو په سکین باندې دریو میاشتو پورې موجود دي یو ځلې ولګوي دریو میاشتو پورې به تاسو ته د بلیچو لګولو ضرورت نه راځي هغه چې وی لګوي کنه هر څوک پر نه بیا دته پوس کوي یې جی نه دا ته څنګه ته څوک لشي وي اے دا ته کومه کې دي نه وي اے چې تاسو ولګوي کنه لاړ شي بیا شیشي ته ګوري تاسو هم ځان دې شورانو نو ګوري چې وي اله دا خو زه نه یم اله دا خو چرته بل څوک راغلی ده نو هغه جنګی چې هغه په خپل ځان باندې واقعي مینې دي نو دا هغه مینو خلکو د پاره بلډونه چارکول بلیچ او داسې بلیچ ډیر پکم کی قیمت باندې یعنی د قیمت په لحاظ سره ډیر زیات ارزان او د کوالټي په لحاظ سره ډیر زیات ګران بلیچ بلډونه چارکول بلیچ پولیس لوټونه کیږي ډیر ارزان دي جی جناب کې چې ریچارا اوړي استعمال کړي ماته ضرور وای لاړ شي د خپل علاقې نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور ته ورشي ورته وای مالا بلډونه چارکول بلیچ راکا راځي د دې پروګرام یو بل لایف کولر ګورم چې زموږ سره څوک راځي او ماته بس ویل غواړي لټ سی لایف کولر اف د شو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام څنګه خیر دی ٹھیک ٹھاک څنګه تم خلیل
0: شکر الحمدللہ ساسو دعاګانی دی لاله سو خبرې کې د کم زنا
2: میر بادر غدون د خبرې کوم
0: میر بادر د غدون میر بادر سب څنګه یې برابرې طبیعت مخ دی
2: خیر دی تاسو خیر تاسو نو خبي تاسو خپل وانو
0: شکر الحمدلله تاسو دعاګانې دي زم بالکل ټیک ټاک مې څنګه میر بادر سے پروگرام اوري کنه پروگرام نه اوري
2: پروگرام کوسه په ټول پروگرام نه پردا پروگرام نه تاسو اورم
0: ماشاءالله ماشاءالله نو څنګه در باندې لګي زمونږ د پروگرام نه اوري دینه بور کېږي کنه نه بور کېږي تي
2: ماشاء
0: اللہ ماشاء اللہ لگتا پروگرام پروگرام تو خوشحالی کی مہربانی اللہ عزت کا سنگتا پروگرام آواز اسی رب تاسو ری کنا نور سو کی در سرا ہو رہی ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست زبردست نو سنگ زمونگ دگا کم خبری زمونگ چکم دگا دا بلاڈو نا ذکر کو یا دا حیدر مومند اسپتال ذکر کو نو آیا زمونگ دا حیدر مومند اسپتال ویزٹ تے چرتا کڑے کنے دے کڑے حیدر مومند اسپتال تو ورغلی علاج دیتی کڑے کنا نور سوک تیرا اوستی ولا
2: نور سوک میرا اوستی دیا بلا درغلی
0: خواہ ماشاءاللہ نسنگا چی علاج مکڑے دی زمونگ دی دغی اسپتال نا مطمئنی کنے مطمئنو
2: بالکل مطمئن ولی نیو چی مطمئن نو ینو ولی بدل تر خبری کولی ارتا تو بایا لولی
0: زبردست زبردست سلام عزتو کا اللہ مخوشحال کا مربانی وزبتی بندی دیر جات خوشحالی کا مجھے دغا سے مشران رازی وزمونگ دغا پروگرام تو مونگ تکال کی زمونگ دغا دا پروگرام حصے جوڑی گی نو زبتی بندی انتخائی خوشحالی کا مو انشاءاللہ تا صبح بار بار رازی وزمونگ سر اوپری پروگرام کی شرکت کوئی ٹک دکن امیر بادر سے وہ بالکل مہربانی وعلیکم السلام ڈیر مہربانی تھینک یو میر بہادر صاحب گدن چی سمرم اور ٹیم کی سما آواز ہو رہی نو گدن والا سلام ویلکم

0: تاسو خلی شیخا ولی یو زل مکلی کلی چی نورو نکی خوا سلو رازی جی لائف کول دا آغاز بیک ٹو بیک چکم دے دا کالو نا خلم جی او گورو چی زمون سر آدادی پروگرام اور کنا دا وگ می گری جیار موبائل نمبر جناب کچہ رخبل نو خپل زینم باور باندې نه لیکي سیمپلی به چکم دے خپل نو موبایل نمبر ولیکي او به چکم دے زمونږ د دغه ثوابي اسپیټال ته راوړی دغه کوپن کچری نوی نو سمره د کاسمیټکس دکانداران دي هغه ټول سره چکم دے تاسو دغه کوپن جمع کولی شوی زمونږ نه دغه د سلويختو لا کورپو دغه انعامات تاسو ګټلی شي نو بیا زړه تر سره ځان له دې کاسمیټک جنرال میډیکل سٹور ته ورشي ورته وای مال بل سنه جی بلډونا زعفران کریم راکخا راځي د دې پروګرام یو بل لایف کول ګورم چې زما سره شکر جو ماته بس ویل غواړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: اصلي مشي په خیر علي جی سو خبرې کوي د کوم زینا
1: نادیا د ټوپۍ نه خبرې
0: نه نادیا د ټوپۍ نه راغلي نادیا څنګه یې خی برابرې طبیعت ته خده پروگرام تو ملا سو کال را ملا وخی خان
1: بالکل
0: بالکل مہربانی اللہ عزت کا اللہ خوشحال کا چتاسو زمونگ سر دوم مین ساتھی زمونگ سرا زمونگ دری پروگرام سرا بالخصوص دا بیلڈون سر مین ساتھی ڈیر مہربانی اللہ خوشحال کا سنگ زمونگ دا بیلڈون تاسو استعمال ہوئی کہ نہ زمونگ دا بیلڈون تاسو نے استعمال ہوئی مہربانی اللہ خوشحال کا چتاسو زمونگ دغه بلډونه د چا د کسٹم استعمال کنو ال ډیر مہربانی اوس د خیر تاسو زمونگ پر دغه بلډونه کی کم پروڈکټ استعمال کړلو
1: گول کریم استعمال کړی دی او خوشکای والے شیمپو استعمال کړی دی
0: نو څنګه زمونږ دغه بلډونا گولڈ کریم تاسو استعمال کړی دی نو دغه مطمئنه کني مطمئن ریزلټ یې درکړی دی
1: او جی بھائی پنی الله ماشاءالله کوي خو خستا خستی
0: صحیح سی مہربانی اللہ عزت کا ڈیر مہربانی ڈیر زیاد خوشحال شم چې کال مورا تھرا ملے اکللو او ان شاء اللہ تاسو به موږ سره دغه بار بار پڑی پروگرام کی شرکت کوو ٹھیک ده کنه خبر ضرور یاد ساتے ڈیر مہربانی ڈیر مہربانی چاہتا سلام دعا کول غواړ نو بالکل خور کی پخو گواز کی ولیگا
1: ڈاکٹر بھائی تا سلام بس تلی ملا گوری تا سلام
0: جی جی
1: دلال جان بھائی تا سلام
0: جی جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ یہ تو ٹوپائی والا کنا خا یہ تو مرغوز والا تاسو تو میں کنا بولی تو سیو دے جی وہی کال نہیں ملاوی کی ہاں تاسو را ملاو کی کنا زر کوي دغه بیک ټو بیک کاله خله مخه نن چې کوم دې خبرې ډیره زیاتې کمې کوم او هغه کوم په کوم کوم چې کوم دې زیو پیر اورلاندې وځم کنه بیا اورلاندې وته ما دغه لین ته چې کوم دې بیا خیال نوي خو زه چې کوم دې ګورم چې آیا زموږ سره د دې پروګرام یو بل لایف کول څوګر چې ماته وسول خوړی خو د کال د غسل نو وړاندې تاسو د یاد غخانی در کوم زموږ چې کوم دغه زموږ چې کوم دغه بلډونه ګولډ وټامین سی کریم دی دا به هغه جنکه استعمالی چې د 27 سال نه عمر ابوي یعنی د یو ویشتو ویشتو کنه ویشتو اتیشتو کالونه چې کوم دی داغه عمر سی واوی نو هغه به کوم دی زمنګ د بلډونه ګولډ وټامین سی چې کوم کریم دی د دې سره سره بلډونه ګولډ چې کوم سیرم دی وټامین سی چې کوم سیرم دی دا به په دغه کې مکس کی او دغه به استعمالي کچری د یو پوری د 27 یا د 28 سال نه چکم دی عمر کم وی نو غوی دی بیا سمنګا د غبلډونه زعفرانی کریم استعمال کی لکه زیاتره خلک چکم دی سمنګ نه دا تپوش کی دا خبره چکم نه ما سحر دماغ په خیال دو چرسدی پر ریډیو باندې ما کړی و د یولس بجو پروگرام کی چر د غبلډونه ګولډ کریم چکم دی دام د سپینوالی د پاره دی او د زعفرانی کریم هم د سپینوالی د پاره دی او آیا د غبلډونه ګولډ چکم کریم دی یا د دې سره سره آرگینک سوری زمنګ چکم دغه بلډونه زبرانی کریم دی په دې کې دغه فرق دی چې تاسو به چکم دی دغه د 27 سال یا د 27 سال نه چې ایبو چکم عمر والے خلک دی هغه به چکم دی دغه بلډونه ګولډ وټامین سی کریم استعمالي کچری د 27 سال نه چکم کم خلک دی یعنی عمر د 27 سال نه کم دی نو هغه به چکم دی زمنګ دغه بلډونه زعفرانی کریم استعمالي چې لټسی راځي د دې پروګرام یو بل لایف کول کوم چې زمنګ سره شکر جو ماته بسو غالي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام.
0: شکر الحمد للہ. رو رسو خبر کی دکم سے نا غواڑی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام.

0: کې خی خوشاله کوم چې را دغه چې کوم دې زموږ سره د خلک خاموش یعنی ماتي کې وراشي موږ سره د خپل احساسات د خپل جذبات د خپل مینې شریکه کی نو زه ډیر زیات خوشاله کوم او الله مو قدر وکړه الله مو عزت وکړه چې تاسو لکه د دینه دا پته لګی کی چې را زموږ د پروګرام زموږ د خبرې په تاسو باندې خې لګي نو دې وجه نه چې کوم دې تاسو د خپل خاموشي ماته کړو تاسو ماته کال را ملو کو څنګه ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست زبردست ڈیر مہربانی اللہ عزت کو بالکل ساسو کار چکم دے کال چکم دے گا بالکل ماتا راگ لو ماتا خیر سر یس لو نو سنگ خوشحال کنا خوشحال نہیں چی کال تیرا ملا شو مہربانی اللہ عزت کو سنگ زمنگ دا پروگرام نے تو سمر ٹیم نہ اور فرسٹ ٹیم بانی دی اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیا خوب تاسو زمنگ دا بیلڈونا نم خبر ہے کنا ماشاء اللہ نو سنگا بیمار چکم دے سنگ دے ٹک شو کنا نو ٹک شو ماشاء اللہ زبردست زبردست نو سنگ دغه خلکو لس پیغام ور کول غواړي هغه بیماران چې غوی نه ټیک کیږي د ډیرو زیاتو علاجونو نه باوجود چې کم دی اوسم چې کم دی په دغه کټونو کې پراته دی بلای علاجونه وکړل نو هغه خلکو لس پیغام ور کول غواړي چې آیا در مومن د سپیټال په ثوابه سپیټال ته ویزیت کول غواړي کنه کول غواړي
1: بالکل بالکل بالکل
0: ان شاء اللہ ضرور بالکل زمنگ دا اسپتال چکم دے دا مین جہانگیری روڈ بانی پہ شاہ منصور کی دشاہ منصور بابا مدرسی سر بالکل دیوال پہ دیوال حیدر مومن اسپتال دے تو چکم دے دغل تے پیر دور رزی نوال دا ہفتے دور رزی پورے ورتل لے شی سید کنا استعمال خلق مطمئن دی کنے دی مطمئن زمنگ ددی بلڈونا ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست زبردست ڈیر مہربانی اللہ عزت کا چتا سمگ تکال را ملو کزم سر مداخل آواز شریک للو او ان شاء اللہ دغس بگورے بار بار مگ تکال را ملو ٹک دے کنے لالا ان شاء اللہ تاج والی بالکل سروس والا صحیح صحیح تاج والی سروس والا زبردست زبردست تعلق کم ملا گئی سر دے
1: جی شملو کیم سر
0: دس سرا
1: شملو کیم سر شملو کیم سر
0: شملو شملو کیم سرا
1: جی سوال
0: ہے دغل تو بولی شملی ڈی رکھے گی کسنگا نانو جی بے درجو جی شملے اس کو کنا گورا مہربانی ڈیر مہربانی تاجولی ڈیر مہربانی خان چاہتا سلام دعا کے لگوڑے نہ ہوگا بس کیوں لے گیا وعلیکم السلام ڈیر مہربانی تھینک یو دمو سرا شملو مہربانی تھینک یو راضی تاسو مو تکال را ملاو کئی 312 1850

0: آیا تاسو به تورې جامې جوړې کنا تاسو به تورې جامې نه چوي جی تاسو وای ماته ضرور وای راځي جی دادی پروگرام یو بل لایف کولر ګورم چې زما سره څوک راځي ماته بس ویل غواړي لټ سی لایف کولر اب د شو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالباسط ممن صاحب څنګه چل رہے؟
0: مہربانی ډیر مہربانی. تھینک یو سو ویری مچ جی. سے بالکل ٹک ٹاک کی مرور رسو خبر کے دکم سے نا
1: جی. محمد سلیمان ڈاکٹر صاحب سلیم خان.
0: او پخیر سلیمان لالا رالے سلیم خان. سلیم خان سلیمان لالا سنگ خیر برابر طبیعت.

0: بالکل خیر دی عبدالرزاق بھائی ته خیر
1: دی بالکل ٹھیک ٹھاک ما سی ستا عمر سمره دی سلیمان لاله سی درته لاله و ما کنه چرته عمر دی زمانه کم نو لانجه جوړ نه کی
0: یا عمر خو میکانی
1: سمره عمر دی دی
0: زما تقریبا 22 سالی
1: دا سوی مکه وکنه غب ملګه وکنه ګوره
0: نا یقین سفر صحیح خبر تا کوم
1: نه باسی تلی رات ویلی و مونږ ورغلی و یاره د عمر بچی کړه یاره کم اس کم و دغه سی 2.5 کال خو شوی و د پکې لس کال و دا و یسی و ویلی و
0: تقریباً
1: مہربانی مشرور تو کم دے خلق لالا وہی کنا
0: بالکل
1: بس نہیں پس تو بھائی جان سے زبر تو بھائی جان ہوئے مسیدہ
0: بالکل
1: سلیمان تا تو کم دے بھائی جان میں ٹھیک دکھا نا
0: صحیح
1: دکھا نا بھائی جانو گورے مال بکم نے کل کل چکر ہم رکھے مال بمون مکھلی ٹھیک دکھا نا بھائی جانا
0: یار بالکل تاکہ ان شاء اللہ صحبت راشی کا نا
1: ان شاء اللہ جی جی
0: چکر بازار کما کی بار دا باندې ما
1: اگر د شملو چو کې کم یو دی اگر شملو باندې د کم دا غی ته پم بوزي کنه بوی جانا
0: شملو کم ته پم بوزم ما بارکی کم ته پم بوزم
1: ما اله یار بارکی کو دغه کی سی چلیو لا بوی جانا
0: بارکی
1: بارکی کم ته جی جی
0: دیکھیے جی اندر برکت ملا
1: دیکھیے چکن دے برکت ملا بس ان شاء اللہ بھائی جانا سوابئی تو بدر جمع بھائی جانا ڈیر چکر برا کے سوابئی کی ٹھیک دکھا نا
0: بالکل بھائی
1: جانا بس جو ٹول جی نے درد معلوم دکھا نا بالکل گرمی کتل مزہ نہ کہ گرمی ڈی رہی ہوئی جمی کی وہ اتل مزہ کہ رشتے
0: یار گرمی کو پکی دا خبر ہے ٹھیک تھا دا جون جولائی او ادا هو سخت گرمی کنا
1: او
0: بالکل دا گرمی کدا خبر ہو جگہ باران تو ریش نے کیا گزارا کہ وہ بدغی دی په کمرات راغلی او بلال بھائی دی او احسان الله بھائی دی او باسط دی
1: جی جی
0: کاغذ باندې ډیر سخت گرمی وای کینو کډی سخت گرمی وای جی
1: او کنا هوی ویل چیرې ثوابوی خپل علاقه د خو گرمی په ډیر زیات و نو د دې په وجه باندې چې کم دغه د ثوابوی غرنګ خوندې ورکړی وای په جمی کې چې کم د ثوابوی تتل وای ډیر مزه کوي کنا
0: بالکل گرمی کو جی لگا کور نه پېښاور کم گرمی زیات ای
1: او دا خو دا بالکل واقعي ډیر زیات ای بالکل په خور کې هم چې کم ډیر زیات خو ثوابوی کم چې کم خلکو ډیر یاد ولا
0: بالکل تاب بتا کرا دو کہ بولم کہنا جی خواہ کی پھر گلا ہے وہ سریادی کی صحابہ ہے سر پھر گلا ہے چاہیے تو بولم مندا سے موسم کو کہ بگے سخت اگر میں کہ موسم فری باران پر کم نرے نرے ہوئی گی
1: زبردست زبردست انشاءاللہ ضرور بجو ڈیر مہربانی بھائی جان چمک تے کال را ملو کلو او ٹیم رسر جی کم دے کم دے نور اور دن کو مکور کو چاہتا سلام دعا کر رہا ہوں
0: مینوال تو بتا پیغام مر کما چی در دشی چاہتا تو مارس رسول دے نا بیماری ہوتا دے حیدر ممن ہم پیٹ ایک جن ہسپتال نے دیلا چکی
1: جی جی
0: وعلیکم السلام
1: تھینک یو ویری مچ

0: سید دی پروگرام اخیری کال رخل مجما سره سوکرو جمعه ته بسل غواړي لنډی لنډی خبري ور سره کوم هغه نه باد کی چې سومره میسجونه راغلي دي هغه ته ور لاندې وزم او غټول شاملوم راځي دی پروگرام اخیری کال ر دیجی السلام علیکم رحمت الله و برکاته. ہلو السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: ستړي مشي په خیر علي سو خبرې کې د کوم زینا
1: تاسو خبرې کوي؟
0: ها زه خو تاڼي والی ما
1: تاسو ډاکټر ته پټوي
0: نه جی زه ته تاسو ولي ریډیو نه اورئ سو
1: نه لګولې مو
0: نو چې ریډیو دی لګولې نو ته ما نه پیژني خدای پاک نو تاسو پوری زونه پیژندم زما آواز زونه پیژندل هو بار بار دغه خپل نوم وایم تاسو سره پورې زما دغه نوم وانه اوریدل زه خو چې کوم دی بار بار دغه ثوابي پر ریډیو باندې پروګرامونه کوم تاسو سره پورې نه پیژندلم هه اوس درته والم راشه که تودی کې انشاءالله وابر تخلم څنګه تر ته خپل دا نوم والا دا بدرنګ نوم دی څوک ته د کوم زینه پروگرام اوری کنه پروگرام نه اوری برخنا پروگرام
1: ہوئی
0: ریکارڈنگ پروگرام شروع دے اوزے چکم دے پہ 94 بانے لائیو پروگرام کو مخا زو آر جی عبدالباسط مخا بالکل تاسو چکم دے کنفیوز شوی چونکہ زمونگ پری کی ٹیم کی پہ 93 بانے دا ڈاکٹر سے ریکارڈنگ شروع دے سو پلیز کلنے بالکل تاسو خبر بیا پا خپل جے بانے ٹک تا او زمونگ پروگرام پا سوابی بانے لائیو شروع دے میرا بانی ڈیر زیتے میرا بانی تینک یو سویر مجی نو جی جی ماشاء اللہ دغه ایڈریس دغه خلکو ته وای تاسو دغه کور کمزه کې دی چې دغه خلک درشي کنه شابه خلک راځي دغلتي اخلي نو خوخه دې نه ده چې دا ایڈریس دغه خلکو ته وای جی جی جی جی نو ولی مونږ سره چې کوم خبرې ولی مونږ سره زړه نه غواړي سو ڈیر مہربانی ٹیم را سر کم دے چاہتا سلام دعا کول غواړی نو خوږ آواز کې ولیکه شابه لانه دے راخلی لانه دے راخلی انشاءاللہ لگ و روزو کی بچی کم دے پا دی طول دکانداران بانی تقسیم چی خواہ
1: ایڈریس میں دعوی یولو آخر کی کنا
0: جی جی
1: دا بلډونه سیمپون دلته کې اوسې چې نه کوي دا وینه به سم ډیر وېښتان وټلې مانه وی کنه نو او وی تاکي تاکي ورګل کې تلې نو بلډونه سیمپو دا ور سم او سم له تل ورته کنه او یو یو استعمال کنه هغه تاکي مور کې شو هغه وېښتې مودرې دلې او ما چې له وېښتې ورته غټم څو تا اوس را نه بار بار ار یو کس دا سیمپو دی
0: زبردست ماشاءالله زبردست مہربانی ڈیر مہربانی ٹیم رسر چکم دے ڈیر جات کم دے دغه ایڈریس کی چری دغه خلق تو ویل غواڑی نظر دری ورتو ہے شابا جی جی جی بالکل صحیح خبر ہے بالکل چونکہ اغه باندې ریکارڈنگ ما سره سلور منټ ټایم پاتې دې زر کو دغه ایڈریس دغه خلکو ته وایا چې زر کو زه دغه میسجونه شامل کوم شابه
1: او تاسو بیا کم کم ټایم پروگرام کوي؟
0: زه د ورځې په 93 باندې یو لسونه دو لسو بجو پورې ښه بس کسی شروع شروع شو بس پری دا چل دے واغ چل دے وہ دا سوے مودا باجا میں سے کسی دکھنا بہرحال ٹیم رسر چکم دے کم دے نو دگا میسجو نہ چکم دے زرد شامل ہوں مجھے سویر آسان یا وچی ماوی سے بتا سو ٹول پروگرام مورم خو دل تب کی سم شور را روان دے دا سوے ہاں سلام ستا ستا سو دا ڈبو ڈرا کلے دا زمون خو دا ڈبو ڈرا نہ دخا زمون خو چکم دے بیلڈونا زعفران کریم وبانی چکم دے ڈرا شروع دخا آئی زاد حیات آباد نہ دا خبر مخترا لے گی سلام بھائی سنگ شو نائس دا ڈاکٹر صاحب احسان بھائی تھا اور ڈاکٹر مریم سٹار تھا سلام شانزی فرام مردان تھینک یو ڈیئر مہربانی باسط بھائی سلام ہیرا دادیزو پروگرام ولی 93 باندھے انہوں کو تاسو چار سدوال تنگ شوی آؤ کہنا بس کی کہنے چار سدوال لڈی ٹیم نو اور کمنا سوے مچے لگ پی گران چمک نہ گورا آؤ کہنا سلام بھائی سنگھ پروگرام ڈیر نائس دے ڈیر مہربانی تھینک یو ابراہیم جی دو ٹوپی نا ڈیر مہربانی تھینک یو سر سرا عبد الباسط بھائی السلام علیکم جی می انو با افاد سوا بھائی منگ ویخ یو ساسو آواز زور نئی سواز دے ڈیر مہربانی انو با وفا فرام سوا بھائی تھینک یو سویر مجھے دی سر سرا سویٹ بھائی تاسو او کنگ بھائی تا سلام رستم یاد وکنا تارا حیدر فرام رستم تارا ڈیر مہربانی رستم تھینک یو سلام ساسو پروگرام اور ڈیرا مزہ گئی ہینا شوی اڈینا ڈیر مہربانی ہینا تھینک یو ہیلو برو سنگئی شہزادی یمد سوابینا او پا خیر شہزادی تڑی مشی ویلکم بھائی تنزیلا د پلانخا او پا خیر تنزیلی سرنگئی خی بروباری کنا سچی خی نور بگی ہاں سلام جی باسد بھائی او باسد بھائی ولی نرازی می نازولی دو سوابینا او پا خیر نازولی اگو چکم دے چترال تتلی ہاں باسط علی ملاگور احسان اللہ مومن د خیر سرا چترال تتلی دی ہاں سلام سنگئی باسط آواز کلیئر دی می زڈ کے لور فرام سوابئی ڈیر مہربانی سلام مامو سنگئی مامو زو علینا خبر کوم د سوابئی نا ڈیر مہربانی علینا تھینک یو ہیلو بھائی سنگئی بلال جان بھائی تا او تاسو ته سلام ایم بلڈو بلڈو نا جان فرام سوابئی او غختی اسماعیل نا کسی شید لکلیا ڈیر مہربانی سلام مامو سنگئی آواز اوکے دے پروگرام اورو عاقب جان بھائی جان تا سلام می لینتا فرام کڑائی ڈیر مہربانی تھینک یو السلام علیکم افضل احمد یوسف زید زروبئی زروبئی بلڈو نا پر زروبئی کی سسو بس میسج دلانے ڈیر مہربانی تھینک یو یو منٹ را لرا کا خان دیر زمان سے بیو منٹ سلام بھائی سنگئی جو ہینا ہم دو دو ٹوپی نا ڈیر مہربانی چی بیلے جونا ڈیر مہربانی تینکیو سویر مجی السلام علیکم سویٹ بھائی سنگئی شو ویری نائس دا سوا بھائی نا سباد سوا بھائی نا ڈیر مہربانی سلام جی سنا ارمانی ہم دو یار حسین نا ڈیر مہربانی تینکیو السلام علیکم بھائی ماتا دا ارگین کریم پہ سوچ طریقہ وہی تخمانے چکم دے بیائی رشولی انشاءاللہ عائشہ سبالا بیر تخا مخا خیم مخا دا خو چکم دے مانی رو شبنم خبر کو مجھے ڈیر مہربانی شبنم بھائی ڈرا کر لے دا ان شاء اللہ لوگ روز کی بکی گی ہاں ہیلو بھائی سنگی چترال کی زندہ باد بالکل ڈیر مہربانی سر جواب را کے صدیقہ نور خفا وہ موبائل نہیں ایسی میں سم لکھی گیا ابو ہم لانی چل سلام جی پاتما
2: We'll be back right after the commercial break.
3: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na umid shu bimarano da para the umid zere. Haider Mumann homeopathic general hospital kho pe khabar na balki the Haider Mumann homeopathic general hospital branch ostaso pakhar sawabai ki pranist shuida. Katasu ki hum so khpali bimari the classic homeopathic ilaj sara the munda khatmol gwadi nuzar tar zara the Haider Mumann homeopathic general hospital دا سوابی برانچ انتخابو کئی پتا یاد ساتئی پ مین جانگیری روڈ بانی د شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پ دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پ دے نمبر بانی کالو کی او د خپل بیمار د پارا نمبر واخلئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرا سرا ستا سخار پ سوابئی کی ہوم زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی اکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسلې اوارې کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com

0: ټول مسلمانانو رونو ته خصوصي اطلاع. اجتماع سیرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم با د هر کال پشان داز الله هم منځلی کیږي خپا عقیدت او احترام سره. پلسم ستمبر د زیارت پورز او د جمعې واره کې پښپا باندې زیر سرپرستی ابو القاسم حضرت مولانا سید محمد علی شاه بچا صاحب چې پدی اجتماع کې وا د ملک نوموړي علما کرام او نعت خوانان برخه اخلي. په هغه کې مهمان خصوصي بي حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب، نوشهرانا پیر مفتی گوهر علی شاه صدی تنگینا، پیر قاری بشیر احمد مدنی صاحب رانا، لدین علاوه مولانا احسان الله صاحب د پیښورنا او مولانا فضل علی حقانی صاحب او شیخ محمد خان صاحب د چوٹا لاهورنا به خصوصي خطاب کوي. د سره سره مشهور نعت خوانان چې پکې زیشان حنفی، مقبلی جان صاحب، ایوب شاه صاحب او نور مزید یو شمار نعت خوانان به نعت خوانی کوي. د تاسو ټول مسلمانانو ته خواست دی چې په سیرت خاتم النبیین اجتماع کې بھرپور تعداد کی شرکت ہوتے اور ثواب دارین حاصل کرے. زیر نگرانی سید محمد قاسم شاہ باچا صاحب اور مولوی ثابت شاہ مظہری صاحب. پتہ مدرسہ خانقاہ میاں ڈیرے ثوابے نتاسٹول پکار دے چیدی فیضان نا فیض حاصل کرے اور باقاعدہ تشریف اڑے. مزید دا معلومات دا پارا دا موبائل شمیر دا 0334-9040-877.
1: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
1: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹا چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265

सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 03313944941 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرتہ د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم تم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کی د مزید معلوماتو د پاره زموږ دغه ویب سائټ وزٹ کی www.belladona.com

0: ټول مسلمانانو رونو ته خصوصي اطلاع. اجتماع سیرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم با د هر کال په شان داز الله هم منځلي کیږي خپه عقیدت او احترام سره. پلسم ستمبر د زیارت پورز او د جمعه وارې کې پښپا باندې زیر سرپرستی ابو القاسم حضرت مولانا سید محمد علی شاه بچا صاحب چې په دې اجتماع کې وا د ملک نوموړي علما کرام او ناتخوانان برخه اخلي. په هغه کې مهمان خصوصي به حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب، نوشهرانا پیر مفتی گوهر علی شاه صاحب، د چار صدی تنگینا پیر قاری بشیر احمد مدنی صاحب، پیر سباق شریف نوشهرانا، د دین علاوه مولانا احسان الله صاحب د پیښورنا، او مولانا فضل علی حقانی صاحب او شیخ محمد خان صاحب د چوٹا لاهورنا به خصوصي خطاب کوي. د سره سره مشهور نعت خوانان چې پکې زیشان حنفی، مقبلی جان صاحب، ایوب شاه صاحب او نور مزید یو شمار نعت خوانان به نعت خوانی کوي. د تاسو مسلمانانو ته خواسته چې په سیرت خاتم النبیین اجتماع کې بھرپور تعداد کی شرکت ہو کے اور ثواب دارین حاصل کرے. زیر نگرانی سید محمد قاسم شاہ باچا صاحب اور مولوی ثابت شاہ مظہری صاحب. پتہ مدرسہ خانقاہ میاں ڈیرے ثوابے نتاسٹول پکار دے چیدی فیضان نا فیض حاصل کرے اور باقاعدہ تشریف اڑے. مزید دا معلومات دا پارا دا موبائل شمیرہ دا 0334-9040-877.
1: ویلی مال دا شارجہ نے کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
1: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹا چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938 273265

0: ټول مسلمانانو رونو ته خصوصي اطلاع. اجتماع سیرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم با د هر کال په شان داز الله منځلي کیږي خپه عقیدت او احترام سره. پلسم ستمبر د زیارت پورز او د جمعه وارې کې پښپه باندې زیر سرپرستی ابو القاسم حضرت مولانا سید محمد علی شاه بچا صاحب چې په دې اجتماع کې وا د ملک نوموړي علما کرام او ناتخوانان برخه اخلي. په هغه کې مهمان خصوصي به حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب، نوشهرانا پیر مفتی گوهر علی شاه صاحب، د چارسدی تنگینا پیر قاری بشیر احمد مدنی صاحب، پیر سباق شریف نوشهرانا، د دین علاوه مولانا احسان الله صاحب د پیښورنا، علی حقانی صاحب او شیخ محمد خان صاحب د چوٹا لاهورنا بخصوصی خطاب کئ. د سره سره مشهور نعت خوانان چې پکې زیشان حنفی، مقبل جان صاحب، ایوب شاه صاحب او نور مزید یو شمار نعت خوانان به نعت خوانی کوي. بیا تاسو ټول مسلمانانو ته خواسته چې په سیرت خاتم النبیین اجتماع کې بھرپور تعداد کی شرکت ہو کے اور ثواب دارین حاصل کرے. زیر نگرانی سید محمد قاسم شاہ باچا صاحب اور مولوی ثابت شاہ مظہری صاحب. پتہ مدرسہ خانقاہ میاں ڈیرے ثواب نتاسٹول پکار دے چیدی فیضان نا فیض حاصل کرے اور باقاعدہ تشریف اڑے. مزید دا معلومات دا پارا دا موبائل شمیرہ دا 0334-9040-877.
1: ویلی مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما.
1: او ہو پمینا بازار توپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا. شارجہ جولرز، پروپرائٹر زیب برادر.

0: اوکے جناب 0316 222 242 خیر بدغه ساتونکو زمنګ आवाज سوک سوک اوري چرته چرته زمنګ आवाज اوریدل شي رائس کریم لا بالکل نه درغلی ها رائس کریم گوټی نه زمنګ خورکې دا همیرا د گوټی نه موږ ته میسج کړی چې رائس کریم راغلی کنه نه جره درغلی جی رائس فیس واش ته تقریبا عمران صاحب سره ملاوي کی تصویر شي جی او دا غین زمنګ د فیس واش چکم نه اغاز ضرور ترلاسه کی ټیک دا قاری عمران صاحب سره زمنګ رائس فیس واش چکم نه قاری صاحب که زمنګ आवाज وری موږ له دې لګ ریسپانس را کی چې سیرم او رائس فیس واش او دا غین علاوه زمنګ چکم زمنګ چکم زمنګ چکم سن بلاک ته سره ملاوي کی نه ملاوي کی خیر ټیک اوکے جناب خیر زمنگا خبر اترے کافی ڈیری زیات پاتی دی جی دمرا لسنر زمنگ سره ملګری شي چې بلاری زیات مختلف قسمه سیمونه موږ ته میسج در روان دي مختلف قسمه سیمونه موږ ته ټیلی فون کال در روان دي الله تعالی دې ساسو ډټو لو قدر وګ دا غیب شامن غټ وجدار جی چې زما سره ډیر قابل احترام امین افریدی په پروگرام کې ملګری دی و امین جان دا به خیر زخه خپل پروگرام کې څنګه ستړي مشي وایم زما په خیر سره چې دا به دویم ځل شي چې دا زمنګ پروگرام تر شي امین جان به خیر وسلم شي وعلیکم السلام وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ امین صاحب سنگھ ہے صحت برابر دے
1: خیر الحمد للہ والا وکاسر مشورہ کولا ماشی بس خاطر صاحب سر مشورہ کو شو خستہ و نغٹ پالر جوڑ کو ہاں زکا چھ ماشاءاللہ پروڈکٹ کو دا استعمال دا طریقہ چھ مو اور دن بس دا سے پالر لمز لو شو
0: اسی امین دا دا خبر ابو کا مگر لکه ته خود د ډیره مودي دکاندار لکه کافی ډیر جاتو مرده شو کنه په دکاندارۍ کې لکه نو ډاوټ چې نور پروډکټ بنې خو یا باقي کې ریزلټ نه وي هر یو پروډکټ په خپل خپل ځای باندې خري تاسو سو وای زمنګ استفاده چې څومره لږ وخت کې څومره لوی مزل کو څومره لری لاړه کنه د دې په شمن تاسو د سوچ مطابق او خیال مطابق سره دی وجوهات سره دی
1: پاسل کې د دې چې کم میټیریل دی کنه ماشاءالله د کپنی مالکانو او تاسو چې کم مهنت پدې باندې کړی دا واقعي خبره ده چې زه له نو کم را دروغ نه وایم الحمدلله ډېر کم وخت کې چې کم نه دا په مارکیټ کې ډېر خسته زیونی وو دا غي مین وجه دا چې شاله مونږ مطلب فیس واش ور کو دا غي د ریزلټ نه مطمئن وي کاغله مونږ مطلب شیمپو ور کو دا غي د ریزلټ نه مطمئن دا غي صفات چې څومره پروډکټ دي چې مونږ شاله ور کو دا غي ریزلټ مطمئن وي دوباره غواړي
0: مطلب
1: واٹس اپ ذریعے مانی کاغذ را لے گلے پاغی مانے صفات چکم دا ٹو ریٹا میں بیا گئی نہ علاوہ دا گئی باوجود چکم دا خوراکی ماں سب ٹیلی فون میں نے خبر ہے اوپر شہر تاسو امین خبر ہے کہ ماں بالکل بس داغا داغا پروڈکٹ دا صفات والا ٹول ورک اور مطلب کوپن مو پکے جوڑ کا نواغا پروڈکٹ چکم دا خاطر بھائی واللہ چی اگر کوہاٹ لتلو کوہاٹ کیم چکم دا بیا تقریباً دا خاٹکو نم ورتاخل یا غیر لتلو کم از کم کم از کم د 500 روپو پروڈکٹ ماشاءاللہ
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ او تا ته پتہ لګی مینا زه همیشه د پاره یو خبره کوم ما هم کوم خبره کوم ما د سیم خبره کوم کنه زه هر چاته ما چې درو خپل ایمان تاوان دي درو نه بزان ساتي روړه نه به زماره پاره وې نه بل بل پاره وې نه بل بل پاره وې او کپنی دی 150 پیر اسمان د مخ جو خوزه د کپنی لپاره خپل ایمان نه غر کوم زه ورېدونکو تم چې کوم خبره کوم دلته پر ریډیو باندې چې اگر رزلټ پکې نه وکنه نو اډو لوړی ما
1: بالکل خاطر بھائی داغی مین وجوہات دادی شیر لگا ریپیٹ آرڈرز یو سٹم میں لو شنو پوشا پاگے کی ریزلٹ بھی دوبارہ خو اس یو خو رکھے یا یو رور چی کم دنم استعمال ہے بھی ریزلٹ دا وجی دوبارہ دوبارہ غواڑی کنا تو الحمدللہ صفات چی سمرم پروڈکٹ دی غم نے دوبارہ دوبارہ غواڑی
0: دارا تو ہے من جانا اسی ما کم فرمولہ خود اس پدے ساتھ باندھے کنا نا کم فرمولہ رائس فیس واش وٹامن سی سیرم او سن بلاک دا خدا سر موجود دی کنا
1: بالکل الحمدللہ ټول سره موجود دي دا طریقې سره کوم د بیا مو مطلب کسٹمر لم خيو ان دي طریقې سره ورته شي اپلای کما ماشاءالله نو بیا رزلټ هم بیسټ راغوړي کنه الحمدللہ صفات چې سمرم پروډکټ دی غمو نه دوباره دوباره غوړي
0: دا راته وایم ان جان اوس ما کوم فرموله خو دا اوس په دې سات باندې کنه دا کوم فرموله رايس او فیس واش او وټامن سي سیرم او سن بلاک دا خو تاسو سره موجود دي کنه
1: بالکل الحمدللہ ټول سره موجود دي

0: صرف دا فارمولا ان شاء الله
1: چې دا فارمولا واغزدا مې مستاب دکان افرو لګو د وکاس په دکان مې افرو لګو د قریمران سي په دکان په دې درو دکانونو مې افرو لګو چې څومره کسٹمر دار او دا پروډکټ نه واغېسل زمونږ رايس فیس واش وټامین سي سيرم او سره زمونږ سن بلاک او ټیک دا نو دا هغه نیم په ځان سره ولیکو ما ته ورولې کې په کوم شیټ کې ول شامل کوم ټیک ده کنه
0: او دا یو ورځ د پاره ده کنه یو هفته
1: یو نه نه نه سکه د سلور اپ ته د پاره یو ورځ د پاره بہترین آفر لگو مکنا چت بخل وقت ریڈیو اور بلا مودی دکان دے داسی بولے چام نہیں لگے بولے سنگ چولہ لگو مزا اور گولڈن کوپن مور تو ملا وی داسے بے کار کوپن نہ پکم کی چلے عمرے پہ کچھ الحمد للہ پکم کچھ بائک دے دگے نہیں لاؤ پکم کچھ فریج ہو واشنگ مشین ڈرائر مشین دے داسی جو نہیں پکے دگا بور تو ملے بس سبانی کی مور تو دگا ملا وی کی دگا چاتر لا سکڑو
0: صحیح
1: صحیح صحیح نہ
0: ان شاء الله
1: ایڈریس ہوا ہے کمی علاقے تے نزی دی مت اساس والا کو نمونہ نہ جی ما وچ تے کالو کی جی دالا کو نمونہ موالی
0: بس خاطر بھائی زمون چھ کم نہ کرا مو سرا چھ کم علاقے دی شریکی راسن خیل پاسانی پاری دی او دا شانت لبیا رازا پہ منے چھ کم دا ادیزی متنی در ادم خیل زنگلے بڑا بیرا الحمدللہ پاسانو یوسف خیل و مرمزو پر دا ٹور خلق چھ کم نہ متنو بازار لرزی نو بس زما دکان چھ کم دا کو دوبے مارکیٹ کے دا امین افریدی دوبے مارکیٹ دکان نمبر چار
1: دکان نمبر چار کا نا لگا چار نمبر دکان لگا ایک دو تین چار ٹھیک ہے نا
0: عباسی نکسرو والا سر بالکل
1: خواب او امین نام یاد تھا اگر کوپن باکس چکم دے غم تا سر گرے موجودی ہاں پماتنو گنے بل پٹو دا ٹول ایریا کے وسر کوپن کا بھی چکم نہ کتا سر بل چلا منگنا ورک ٹھیک دا منگ دا وایو کہ تے وے اعتماد والے دکاندار زمن گروڑی ما دا پروگرام پاگاس کول چتا سمارو نہ دی زما دکاندار نے سمارو نہ دی کنا لگا مالی حوصلہ داد مینا ہر سرا کڑی دی ٹھیک دا نو آغا احسان چکم دے غزما بسر کو گڑی گی نو بس دا مبارکی دے خلق کو دا پارے سے کوپن چیٹ چکم دے غم تا ملاوی گی خیر سمر لیسن چ سمنگ پروگرام اور تبور سر ایتم کہ ما سٹارٹ کی خبر کڑی دا خیال بہم ساتھ سوال ہمارے گلے ان کی چیر امین گورے منگنے داسیس گران ناکو
0: ان شاء اللہ میں حاتر بھائی کا خیر مطمئن بھائی استاد سنا موزہ منگنا
1: وقاس سلام کا زبی اجازت والا
0: وقاس بھائی ان شاء اللہ پلر افتتاب وقاس کرا کرو مش دے خاو شاہ کی خیر
1: اللہ دے خیر ہوگی اللہ دے خیر ہوگی اللہ دے رکھو گی وقاس امین دیر جاتا پنا زل گیا خوش عالم سی دیر دیر مہربانی چی پرگیام ترا لی وعلیکم السلام ما سینہ چھو گرے زور تا خبر کم چھو امین سر دیر خبر ہے تیرے مکہ ہوئی خان ٹھیک دکھنا شکریہ جی زمنگ سرا انتہائی قابل احترام سو کچھ زمنگ سرا امین افریدیو یار زماری حسیب تخواست چی روزانہ پروگرام کی تکال مکو خا زما پر ڈیر قابل احترام معشوم ماتا گران روزانہ پروگرام کی کال مکو تاکہ شام گھٹ ہو جاتا ہے روزانہ پروگرام کی کال کبول انتہائی زم چې بدرنګ ونده کې عمل لږه چې څنګه ډیر اوریدونکو داسي ډیر اوریدونکو داسي چې هغه غواړي دا غي خوایشت دا غي ارمان چې موږ په پروګرامونو کې راشو موږ په پروګرامونو کې کوم دې ټلیفون کالو کو زمنګ आवाज خلکو لري حسیب زماره پر ډیر قابل احترام نه ماشوم دي زمنګ سره خپل مینه د بهر کې زما ورته خواست چې خیر دې اپته کې یو پیرا یا دوزل کال کوا روزانه بنیا سره په پروګرام کې کال مکولي وجه دار چې بل لسنم غواړي چې په پروګرام کې کالو کما یو بل اوریدونکو یې خورکی یا رور غواړي چې په پروګرام کې کالو کما په پروګرام کې خبرې درو کوم خو بهر کې دخره دادا خپل مینه دا نو بس دام دې الله کامیاب کړي الله دې خوشاله ساتي دې خیر اوریدونکو تاسو لپاره ما یو بدري راوړل غواړم غفر دار جی چی پندو بازار کی زمزم پلازا زمزم پلازا کی چار نمبر دکان وکاس کاسمیٹکس سره زمنګ د صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان تمام تر تمام پروډکټ ملاوي کې په دغه باندې تاسو لپاره یو بهترین آفر سبا ورځ لپاره سره پاپر لګیدل خدای وکاس دکان چې کوم دی هغه په کوم ځای کې موجود دی زمزم پلازا پندو بازار دکان نمبر 4 جی السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو وعلیکم السلام خاطر جان بھائی څنګه طبیعت ښه دی ما ته چې ما سره کلم خبرې کوم چې ته چا ته کوی ته ځولن کړي څنګه چلې آواز دومره کمزور دی ول یاره وجود نہ خبر آبر
2: صحیح
1: بھی کرا رکھے ماشاء اللہ
2: شکر خاطر جان میں تاب سنگ روانی دی
1: او امین خبر دی واوری دی کنا
2: مرا موز بھی کولو کرا موز بھی نو کڑے تاچ دما وکلا بس ما موز لمن ڈاکلا
1: خدا بس امین قوه من ڈ خبر گڑ پورا قصے وکلا اگوی چرور سے کار دی
2: نا بس
1: وے چ ما ول کال کڑے او وے زما پ دکانم سبا دا پر افر لگا وا تو وکاس پ دکانے مولے

0: دار عمران سے دکان میں آفر ہو لگا میں ایسا آفر ہو لگا ما کوئی کام فارمولا جی پر سٹارٹ کیوں خود لا رائس فیس واش او وٹامن سی سیرم اور سر سن بلاک وہ کدا چاوا کے سن دغی اغی سبانے اور پورے کوپن اور کے میں ٹھیک تے بالکل میں خواخر خو اور زپار سے رپا
1: بس تمام خو خدا بالکل میں در سره خو خدا دغه به مرتبه کو پکې باندې تاسو ته به دغه مهرباني وکړي چې کوپن به ورته پکې توار کړي
0: ماغینه بیغه موسه او به کاسه څنګه سیټ مزاج څنګه حالات واقعیت
1: بس شکر ده خاخستا ژوند تیریږي او راز هم خا په منځ کې لوتی را شول د سپات پر راکه پکې ماشاءالله خړیر خر شول او بس دغه د دکان کې او بس وسه خر سره باندې وي نو د سپات نم خو مطمئن یو او د رزلټ نم مطمئن یو د سیل نو خو ماشاءالله ډیر مطمئن شکر ده
0: درته وای زمګه چکم سن بلاک ده سن بلاک کرا دغه دوټو کلبازو کې دغه قصه وکړي څنګه ده
1: لاول میں خاطر جان میں پخپل استعمال کرے ماشاء اللہ زبردست ریزلٹ دے قدر تھی ہم دس سن لاکھ کرا سے مثال ریر خوبی 300 دے مونگی لش روپے نو ہم خاطر کو کنا
0: ماشاء اللہ
1: کوالٹی دے 2000 دا 1800 تر 2300 پوری کوالٹی برابر دا چھپ کم پخل کو دے نیٹ او ٹک ٹاک کرو گاڑی کنا 3000 او 2200 او 2500 انشاء اللہ دے 300 سن لاکھ دے بچے خرید دا تو خرید پاس کرا
0: ہم دا سے دم جما جانان ہم دق خبر دا خدا کم چ دی او کڑ لگن دا من خل کو دا خبر کو چ ما کم فارمولو خود نا او دی ریزلٹ نہ کو تا زمین نہ یوڑو مین لے راوڑے کتا سو وکاس نہ وڑے وکاس تے راوڑے کریم ران سے نوڑے کریم ران سے واپس راوڑے خوستا پ دکان منے صرف سبانے ورجے پوری دا آفر دے کچا زمنگ رائس فیس واش سن بلاک او زمنگ وٹامن سی سیرم واگے سو دا گینو ما مدر علی کی چ کوپن کوپن شیٹ کے ول شامل او ٹھیک دا
1: بالکل خاطر جان بھائی زخو ہر چاہتے دغه کتا سو مثال پ ڈیلیوری باندې سیز رو والے سبے ریزلٹ نہیں تا سو واپس وچا پسی لے گئی
0: او پ ڈیلیوری تر پتہ لگی وکاسا ڈیلیوری کی چکم نے کہنا کم سے کم 1800 2000 دونیم روپے باور کی
1: ہم دس دا او بیا پتا نہ لگی سی کوالٹی دار نہ کوئی رزلٹ دار نہ کوچا پس بغیر دمو ورتا 300 400 روپے سی پاتر نہ ویسے چتی مطمئن ہو خوشال نہ ہوئی بیٹھے واپس راڑی مونگی دار نہ اخو
0: ہم دس دا ومین میسج کو وے ماشاءاللہ سڑے ہونن تکڑا شوی دے
1: مونگا خو بسار وقت تکڑے پروگرام چرتا اوری
0: ویب دو ہوٹل پر کبڈی کڑے دا خبر پارٹی ڈن پرون اندر سے جوس کے لیے طبیعت خراب کرے رکھا
1: آو بس پرون خو تاسو ډیر منډې ترلې والی دي بس زما سره دکان کې څوک لوګي ډیر مزه کوي نو سره تلای یو
0: بس تعالی و بیا چکر درکو جا وکاسا تاسو سره څنګه ملاقات نږدې دغینو

0: مونه زرزر والا
1: خاطر جان باید ورمانو لکه سمر دیر راجی ده باغرانو پوری دلتا نزدی بناتی کلی ده پندو علاقه ده رندو پول ده جمیل سوک ده دیر علاقه ده سی ده ترمان زر دیر کلی دی کنه نرپول راجی صفات پردک رنو خوشحاله دی که مطمئن دی ریزرش رو تنیل آگه دی
0: خوشحاله شیر دیر منه نوی کاس دیر رسیات شکری آسل گوی چه پرگام کرالی و مگزه شمولیتو کو ناراضی پدغه دنیا ناراضی داس یو سوک لاړو چې بیا ناراضی نکی ګیارانو کوشش مکوي مال په دې ماز لخندا ناراضی ټول سر سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیره مهرباني ګورئ خوشاله اوسئ کامیاب اوسئ چې څنګه پروگرام درالي ثانک یو سو ویری ویری مچ الله دې جون کې برکت واچوا او ډیره ډیره خوشاله اوسئ خیر بلالي چې میسج تاسو پروگرام درغلی د خیره هغه ځان سره پروگرام کې شریکو د خیره ما چې څنګه ذکر وکړو د امین افریدی دکان متنو بازار دکان نمبر 4 باسین 100 سره بالکل نږدې بنځي خواب خواب منی من جان سر زمانگا تمام دا تمام پروڈکٹ ملاوی گی دکھنے علاوہ دا پندو بازار زمزم مارکیٹ و وقاس کاسمیٹکس زمانگا پروڈکٹ ملاوی گی دکھنے علاوہ شملو کیم پا شملو کیم کی شیرالی مارکیٹ دکان نمبر شپگم قاری عمران سب سے زمانگا پروڈکٹ ملاوی قاری سب سلامون امینہ
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمت اللہ قاری سب سنگ اخری صحت برابر دیں
2: خیر بجیتا سخیر صحت ہم فرین
0: دا اللہ تعالی دیر لوی احسان دے پا دی وقت مانے لاک لاک شکر دے دا اللہ تعالی سیرم چکم دے دا یوڑو دا غینوں بزرو ماتا اند سپارٹ را لے گئی ٹھیک دا
2: انشاءاللہ
0: کم علاقے نزدی دی قاری سے دا غینوں مونہ والا کسٹمر سوئی دے صفات والے سرا مطمئن دی ندی مطمئن خوشحال دی ندی خوشحال
2: یرا جی چا ہو تے استعمال کرے ہم مطمئن دی او
0: گجران
2: کلے دے بادشاہی دا میاں کلے دے شو ون دے سپرو دی منصور دے شیرالی کوٹو دی گواٹے او چارباغ ملک آباد دا ٹول علاقے الحمدللہ من تو 10-15 منٹ کے سڑے را رسیدے شو موٹر سائیکل وان
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ او قاری سے بو سٹاک ور سره موجود دی کنه خیرا
2: او جی ما شاء الحمدللہ صفات ٹول پروڈکٹ
0: بس زبردست زبردست او انشاءاللہ دے خیر رائس کریم ہم دی ورز وک درشی دے خیر ہاں تنگی ڈیرہ منن گڈی خوشحال ہوسی سلام خاطر جان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیرہ منن گڈی خوشحال ہوسی السلام علیکم بھائی سنگھ وعلیکم السلام آئی ایم وفا فرام خورو مفتی آباد ڈیرہ منن گڈی وعلیکم السلام خوشحال ہوسی السلام علیکم وعلیکم السلام مامو ہوریان رفائن مامو حالات سنگھ دی خروان دی او بالکل برابر روان دی خیرہ کہ خن دی روان مامو پروگرام دی جت کولے دے سمارے طرف نہ ٹول لسن دے دے سلامون دس از می ڈاکٹر ہانیا فرام سوابی سلام وعلیکم السلام تھینک یو سلام خاطر بھائی سس خور د گندپنا بھائی ڈرا بکلوی دے خیر انشاءاللہ ڈیرے زربوی دے خیر خاطر بھائی مونگ سر 30 ڈبی دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې ډېر ټبې دي جمع کړي دي، خیره کامیاب اوسې. سلام بھائی، څنګه؟ وعلیکم السلام. پروګرام ډېر ټایم بعد اورم. دیس از می آر جے شانی فرام رجل. ډېر مننه، ګډې خوشحاله اوسې، مهرباني. خاطر جان بھائی سلامونه درواله. وعلیکم السلام. خلا جان د بیجی خلانو پروګرام درغلی. سلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. تاسو څنګه؟ زه برابر یم، د خیر. زه کرن تعبیر یم، راورسېد مخه د مرغوز د بھائی. موست ویلکم ټو د سو. وعلیکم السلام بھائی. مدتا انتظار کو ډیر جات بھائی. آواز کلیئر دینا ڈیپور بانے بھائی. سسو خبر بالکل، سسو خبر تو بالکل ایکٹیو ناسی ہو. ڈیر ڈیر مننا، ڈیر ڈیر جات شکریہ. کرن تعبیر ما چکما فرمولو خود ازان دپار ضرور اوڑا. سلام خاطر بھائی. وعلیکم السلام. سنگ جی تاسو خی برابر رکھا بھائی. تاسو تا ڈالی دان دا دوین دا دا رسی نکلی والا کے پی پوئے گم نامی سے چتا پا جیبا تاری کمانی نکلے رے. فاطمہ غزل دیر مننا بھائی. زمانہ رائس فیس واش کریم اور سن بلاک روڑی دی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ انتہائی خولی دی. فاطمہ غزل وچ ساسو دا پروڈکٹ دا گارنٹی والے دی. سلام رو جان. وعلیکم السلام. آواز دیو کے دے پروگرام دی جات کھلے دے. لالا جان زما خورکی پروگرام تر غری ثواب نے. سلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام لالا جان. دعا گانے زوبی خان. زوبی فرام ٹیل ون. سلام قبل کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈیر مننا. السلام علیکم بھائی سنگھ. وعلیکم السلام حسیب. یما دا باجانا ڈیر خوگی خبر دیو کھلے. ڈیر مننا. ڈیر عزت خوشحال ہوسی کامیاب ہوسی حسیب جانا. سلام خاطر بھائی سنگھ. وعلیکم السلام. سن بلاک رائس فیس واش اور کریم امنگ جانتا روڑی ہفتہ مکھ کے روڑی مودی سم کلی دی کنا ریزلٹ ایرا کو او تو با ماشاءاللہ ډیر مننه د رزلو شي خواد نه سمګه پروگرام تر غړي د ګارانټي والا خبرې به کوم بچی ښا. سلام بھائی سنگھ. وعلیکم السلام. منګه پښو کیا دا وکنا کوپن چا سره جمع کوپن نامه جمع کوي کوپن ځان سره سنبالو ساتي چې کله مو ویل بیا پوري پټانی ګل زمګه پروگرام تر غړي. سلام وکړي. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ډیر مننه ګډي خوشاله اوسې. نازیا نور د ثواب نه زمګه پروگرام تر غړي چې پروگرام سنایي سي. سلام قبول کوي. وعلیکم السلام. ایشالوي چې زما مور بي بيته سلام کوي. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام بھائی ساس خبري کولې دي زارا د 400 دین پروگرام تر غړي. ډیر مننه ګډي خوشاله اوسې کامیاب چې لاري جون کې برکت واچو چې زمون زمنګ پروگرام اکرا زمنګ خورکه چې کوم دغه دو کوم جن غلی. سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر مننه. السلام علیکم سنگ جی. تاسو نازیا نور دو ملک آباد جدون پروگرام ډیر جات نایس ته اور حسنا ته سلام وای. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر ډیر جات مننه. امین والله چې کنا بس وختونو موږ په شرمان کړی دی هغه کیسه دا اور دن کو جهار چې ته ډیر جات کامیاب وسې ډیر جات خوشاله وسې ان شاء الله د خیر لند ورځو کې به زمنګ پروگرام په یو بل ریډیو باندې تل بس د شپې شروع شي خیر ان شاء الله. ان شاء الله ډیر زر ذخیره بس بیا نایټ پروگرام او هلا ګل او ډز ډز ذخیره ان شاء الله. خان خاطر جان خپل ډیر دوه غانو بیا ساتي چې هر چاته کامیاب شي. دا لوی لا ومان ټټ ان. بای بای. ګډ نایټ.

0: ټول مسلمانانو رونو ته خصوصي اطلاع. اجتماع سیرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم با د هر کال په شان داز الله هم منځلي کیږي خپه عقیدت او احترام سره. پلسم ستمبر د زیارت پورز او د جمعه واره کې پښپه باندې زیر سرپرستی ابو قاسم حضرت مولانا سید محمد علی شاه بچا صاحب چې په دې اجتماع کې وا د ملک نوموړي علما کرام او نعت خوانان برخه اخلي. په هغه کې مهمان خصوصي بي حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب نوشهرانا، پیر مفتی گوهر علی شاه صاحب د چارسدی تنگینا، پیر قاری بشیر احمد مدنی صاحب پیر سباق شریف نوشهرانا، د دین علاوه مولانا احسان الله صاحب د پیښورنا او مولانا فضل علی حقانی صاحب او شیخ محمد خان صاحب د چوٹا لاهورنا بخصوصی خطاب کئ. د سره سره مشهور نعت خوانان چې پکې زیشان حنفی، مقبلی جان صاحب، ایوب شاه صاحب او نور مزید یو شمار نعت خوانان به نعت خوانی کوي. د تاسو ټول مسلمانانو ته خواسته چې په سیرت خاتم النبیین اجتماع کې بھرپور دادات کی شرکت وکے اور ثواب دارین حاصل کرے. زیر نگرانی سید محمد قاسم شاہ باچا صاحب اور مولوی ثابت شاہ مظہری صاحب. پتہ مدرسہ خانقاہ میاں ڈیرے ثوابے. نتاستول پکار دے چیدی فیضان نا فیض حاصل کرے اور باقاعدہ تشریف اڑے. مزید دا معلومات دا پارا دا موبائل شمیرہ دا 0334-9040-877.
1: ویلی مال د شارجا نه کالی راوړه
2: زو اوستا کالو د پاره شارجې ته سنگل لار شمه.
1: او هو پمینا بازار ټوپۍ کې د شارجا جولرز دکان دی. چټ چی د دبئی او د شارجا ټول ویرایټی موجود ده.
2: نو دا سوایا کنه
1: شارجا جولرز پرپرایټر زیب برادرز. فون 09382732 65.

سورہ انبیاء ولسم سپارہ آیت نمبر 37. اس دی زینہ اللہ جل شانہ فرمائی خلق الانسان پیدا کلے شوید انسان من عجل د تلوارنا سوریکم ڈیر ضربا زوخم تاسوتا آیاتی نخخ پلی فلا تستعجلون نظر مغواڑی زمان ویقولون دی وائی چی کلب بی هذا الواد دا وادا ان کنتم صادقین کچریی تاسو رشتونی. اللہ فرمائی خلق الانسان پیدا کلی شوی دے انسان من عجل د تلوارنا یعنی د تادائنا. انسان چی دے دے تلوار او تاجی دے رکھئی کمیسال تاور تو ہوئی چیرہ دا پلانے کار دا بزوکم تا دا پارا بس اگر دا ہوئی چی ما دا پارا بے تکل کے او یا مثال چی دے نو تاور تو ہوئی زبا تا سر سا ہم دردیو کم بیا باغ تا پس ان خطی چی دا بتما سر کل کے او مطلب دالے دا خو اون شوا. نو اللہ وی خلق الانسان پدی آیات کی الزجر والتهدید للکافرین باستعجال العذاب الزجر والتهدید للکافرین باستعجال العذاب یعنی کافران و تاد عذاب پا جلتے غختو باندی رٹنا کئی. اللہ وی اے کافران ولی تاسو دمر پا جلتے سرا پا تلوار سرا دی بوی دا عذاب بکل رازی. او دا انسان مزاج بیانی پا دی آیات کی چپدی کی جلتی دا پہ انسان کی پرتا دا او دا مزاج والا درد دا پارا بیان کرے دے چپ خپل مزاج تابیداری مکوا او دا مزاج دی تا برابر کا دا دی مخالفتو کا پہ انسانانو کی بازی خویونا لکا شہوات او دا رنگی چی دینو دا حرامو تا میلان دا اچول شوے دے دا غی پا مقابلہ کی پا منگ لازم دا اللہ وی چی مونگ دا خبر ددی بیان کو. جلتی دی نکی دا مشرکانو دا طریقہ وچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی عذابون چی دی دا بے پا جلتے سر غختل من عجل ای من طبیعی العجلتو یعنی تا دا طبیعت کی جلتی پرتا دا اگر کدا باوتا ضرر ور کئی مثال یو سڑے دی اگر دا تلوار کئی چی بس چی رزوز دارک چی دینو دا دی زین بس پی خور تلارے بھائی سڑے کا سم پہ تلوار تلوار لگی آئی. اللہ وی جلتی مکوا یعنی پخپلو حالاتو کی دا زیات والی او دا جلتے کوشش مکوا. او بعض مفسرین آغی ذکر کری دی چی آدم علیہ السلام اللہ تعالی پیدا کو پاغ کی روح واچو نو داغ روح اول چی دے نو سر تراغے نو اغسم دست چلے دا پاسی دو کوششو کو. نو اللہ وی خلق الانسان من عجل خودی زی کی تخصیص تا ضرورت نشت دے چھو مطلب یو خاص انسان دا دینا ذکر دے بلکہ دا دینا مراد مطلق انسان دے. اس دی زی کی او سوال بستاسو ذہن کے رازی اگر سوال داری چی اللہ وی خلق الانسان من عجل انسان مونگ پیدا کرے دے تلوارینا او بل زی اللہ پرمائی چی انسان مونگ پیدا کرے دے خاوری او دا نطپینا دل تا سوال را گئی دا سنگ جلی یو زی اللہ وی دا خاوری او دا نطپینا پیدا کرے او بل زی وی دا دی زی کی اللہ پرمائی چی دا تلوارینا پیدا کرے نو جواب تے وکی دے خواہ جواب دا دے چی پا ہر جبا کی محاورہ دا چی سوک یو کار زیاد کئی نو خلق کوئی گوئے کدا پلانے خود دی سیزنا پیدا دے نو دا انسان پا طبیعت کی جلتی زیاد دا نو گوئے دا سیزا چی دے دا جلتیں نا پیدا دے پوشوی لکا بازی جبو کی یو محاورہ وی
لکه یو سړی یو کار زیات کوي نو خلک کوئی الکه دا پلانې خو چې دی نو د دې سیز نه پیدا دی. لکه مثال یو سړی دی هغه ته وها ټکو او هغه خوږیږي نه جاړي نه, یا مطلب دا دی غلط سوک ورکا هغه جاړي نه, نو خلک کوئی الکه سم د اوسپنې نه پیدا یې, نو دې د اوسپنې خو نه دی پیدا, خو دا محاوره ده. نو د انسان په طبیعت کې جلتی ده, نو ځکه الله وی خلق الانسان من عجل, اوس په ستاسو ذهن کلاو شوي. سأريكم آياتي د آیات نه مراد دلته آیات قدرتنا و توحیدنا, یعنی مونږ به تاسو ته د خپل قدرت او د خپل وحدانیت نخی به وخیو, نو د دین په انکار کولو کې تاسو جلتی مکوئ. او یا نخی د حقانیت د قرآن او د پیغمبر د دینه مراد دی. الله وی سأريكم آیاتی, مونږ به تاسو ته د حقانیت نخی د قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم به درته وخو, یعنی وخت په وخت قرآن او رسول ته الله تعالی ترقی او غلبه ورکوي. دا به نخ وی چې زما کتاب حق ته او دا پیغمبر سره حق ته, دنه انکار مکوئ, جلتی مکوئ, صبر وکا تا ته به حقانیت ښکار شي. او دا د الله تعالی عادت ته ها چې وخت په وخت د انسانانو د رهنمایي او د حجت د قائمې دود پاره داسې نخ د حقانیت چې د قرآن چې دی هغه الله تعالی ښکار کوي. یا دلته د آیات نه مراد نخې د عذاب دی. الله وی تاسو جلتی مکوئ, زب تاسو ته خیر دی په مزه مزه به تاسو ته اوخیم کنه, تاسو به پوه شئ کنه. او مخکې الله بیا فرمایي رستو برازی افلا يرون انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها. دغه شان نخې د عذاب په بدر کې د قریشو سرداران الله تعالی سوګرل په انتهایی ذلت سره اوجل, او د قیامت عذاب ام چې دینو اغسو شو, د عذاب ام اغه نږدې دی. مرګ نه بعد بداغي نقشه د دې سترګو مخې ته راشي. الله وی ویقولون وای دی متا هذا الوعد, په دې آیات کې زجر دی او په مخ کې آیات کې ذکر شوی استعجال بیان دی. دلته د وادی نه مراد یو خداله چې وعده د عذابی دنیوي ده, دی وی کله به دا وعده د عذاب. او یاد دین مراد دویم قول داده چې د اخرت عذاب دی, دی وی د اخرت د عذاب بکلی. الله وی او به ویني خیر دی تاسو چې کلا وفات شي او تاسو راشي قبر کې لیکي دی نو تاسو به پته ولي. صادقین فعینوا وقته, یعنی که تاسو رښتونی یی نو مونږ ته وخت راوخی. تاسو که رښتونی یی نو د الله تعالی طریقه دادا چې د دې کارونو نخی او نشانی چې دی اغه ښکار کوي, لیکن دا غي به ضبط وخت چې اغه متعین نه لري. او بیا الله وی لو یعلم الذین, اوس تخویب ته چې دغه رس چې تاسو په جلتای سره غواړي رابشي, او تاسو به پکې داسې ناکار حالی چې تاسو به وینئ. اوس کافرانو د قیامت د ورځې یقین راغی چې د خپلو نفسونو حال دی ته مستحضر شي. کله چې دی د جهنم اور د خپلو مخونو د خپلو شاګانو نه نشي بچ کولی, نو دی مدد به بیا څوک کولی شي؟ نو دلته لو چې دی نو د دې جزای پټه راړه. هغه څه شی دی لو؟ یعنی ای لما استعجلو, لما استعجلو, دی به په عذاب راتلو جلتی نه کولی خو کچری دی ته دا پته وي. یا لما اشرکو بالله, دی بچی دنو شرک پہ نکو اللہ سره کچری دی تر دی عذاب پتوے. اللہ پرمائی ستاسو مخون چی دی نو دا با پرز دا قیامت باندی ستاسو شاگانی دا با اور سر مخامخ کی گی. عو وجوہہم النار ولا عن ظہورہم, پدی کی اشارہ دے چی کافرانو تب اللہ تعالی دا اور ٹوپائی اچھئی. لکہ اسم دا مجرمان دا پارا حکومتونه دا کار کوي چې لکه مثال یو غټ مجرمی او حکومت راشي نو هغه ورته ټوپای ورته واچي مخته. مخ او شا مراد دا ټول جوانب دی, احاطه کول دی. نو اشاره ده چې دی به د ایس طرف نه هغه به د پکولې نشي, د یو طرف نه به دی به نشي د پکولې. یعنی په هر طرف د جانب کې چې دی به الله تعالی راګیری. او سوئی
په سورې نبأ چې دیرشم سپاره التلا سوی الله پرمائی.

فتعقل هم عن ذکر ربهم نو دل تکی چرین دا بلد استراب دا پارا دے. پر آیات کی دا غفلت زائل کولو دا طریقون یو طریقہ دارا چی استحضار نصرت اللہ وکلاءته للعبد، اللہ تعالی دا مدد او دا حفاظت کولو استحضار کول. دا انسانانو طریقہ دارا چی نوی نعمت تلگ متوجی کی گی لیکن دا زار نعمتون ندیسوی غافل وی. نگورا دا آیات مطلب داری چی اللہ پیغمبر تا فرمائی چی تد دی ٹوک کون کنا لک تپوسو کا چی دا کم عذاب چستاسو مستحق کی، تو کچر اللہ تعالیٰ پا تاسو بانے دا عذاب نازلول اغواری تو دا سوچتا جی تاسو بچ کی. عن ذکر ربهم دا دینا مراد اللہ تعالیٰ یادول، یا قرآن تینا مراد دے، یا دا اللہ تعالیٰ مواعظ و نصیتونا، یا دا اللہ تعالیٰ معارفت تینا چیدنو اغا مراد دے. یعنی قرآن انسان چیدنو دا اللہ تا متوجی کئی او دی داغین مخ اڑی نو سنگ بدی را بیدار شی. اللہ وی ام لهم آلہتن تمنعهم من دوننا، پدی کہ مشتکانو د معبودانو عجز او کمزوری بیانې. آیا اشتری دی د پار معبودان من دونینا چې او بساتی دی د سیوا زمونږ نه؟ لا یستطیعونا، یعنی اغی خو په خپل عاجز دی طاقت نه لري مدد نشي کوله، نو دی به تا څنګه وساتي؟ او رستو آیات کې الله فرمای هر کله چې خبره واضحه ده نو دا خلک بیا ولی غفلت کوي. داغی وجه بیانې چې دی غفلت سبب څه شری؟ ادرار النعم و اعطاء متاع الحیات الدنیا، یعنی پا دی بانی نعمتونا را پراخ شوی دی، دیر شوی دی، دنیا مزید دی تورک لی شوی دی، او اللہ تعالی ورطا سندی ویلی. او نا اہل انسان پا دی سر سکی گی غافل کی گی، نا اہل انسان پا دی سر غافل کی گی. بل متانا ها اولائی و آباءهم حتی، نو اللہ فرمائی چی لا یستطیعون نصر انفسهم ام لهم آلہۃ تمنعهم، یعنی دی چی مناو بچ کی دا عذابوننا من دوننا ای سیوانا، یعنی زمان سیوا یا دون پمانا دا عذاب سر دے، ای من عذابنا یعنی زمون دا عذابنا، خو لیکن پدی کی دا اولنے قول غرد من دوننا ای سیوانا نصر انفسهم، نصر انفسهم دا مدد د زانونو خپلو، نبوتان د خپلو زانونو سر مدد نشی کولے، د خپل زان حفاظت دی نشی کولے نو ستا بس حفاظتو کی، یا د مشرکانو سر دی مدد نشی کولے نو ستا بس ہو کی. ولا هم منا یصحبون، او دا هم ضمیر ولا هم دا هم ضمیر آلیہو تراجی دے، دغا آلیہو سر زمار طرف نملگرتیا نشی کی دے، مطلب دا شي چې کله یو شي کې خپل طاقت وی او کله خپل طاقت نه وی، خو د الله مدد ورسره ملګری شي نو په بیا چې دینو دیسی کیږي غالب کیږي، او کچره د الله تعالی مدد ورسره ملګری نه وی نو دین شي غالب کیږي. او بیا الله پرمای بل متانا ها اولائی، یعنی دی د غفلت نه په دی وجه نه را بیداریږي چې دی الله د دنیا مزی او نعمتونه دی ته الله ورکړي دي، او الله تعالی ورته سنی دی ویلي، نو دی په دی دوکه کې پراتري چې ګنه مونږ خدای الله په نظر کې خخ لکه د کافران، اغه ته الله تعالی سنه وی کنه، او اغه وی بس مونږه خو کامیاب یو، مونږه خو یو، او مونږ به همیشه په دی نعمتونو کې یو. الله وی ولی به تاسو همیشه یی، حتا طالا علیہم العمر، یعنی دی اللہ ہیر کو او داغن دی غافل شو، حتی طال علیہم العمر تردی پوری چی اگدش پدی بانی عمرو نہ ددی ددی عمر اگد شو. افلا یرونا، اللہ تعالی پدی بانی رد کی چی اس ددی دا ہلاکت او دا عذابون وخرانیز دیشو، نو پدی کې د دې درا بیدارول اغه الله ذکر کوي، او پدی جمله کې بیان دی د علامات د عذاب چې الله تعالی به پدی باندې عذاب راولي، او د دې د مغلوبیت بیان دی نو الله

اوی گور دی دی را ویخشی گنی سبشی حلاکوم بی بی پریدمنا. افلا یرون انا نأتی الارض زمکی تراتلل او داغی دا اطرافو یعنی طرفون کمولو مطلب داده چه بی انزال العذاب اللہ تعالی زائی پزائی او یو قوم بل قوم بانی عذابون راولی نو دین چه دی دا موجود مشتکان یریگی. او اللہ فرمائی چی سبال بیا دی نمبر دی او یا مطلب داری چی افلا یرون انا نأتی الارض و ننقصها من اطرافها بزیادت اہل الایمان و تقلیل اہل الكفران چی اللہ با وخ پا وخ مومنان زیادول و کافران بے کمول او اللہ وی دی دا دیرہ با تنگیگی نو دی خطری سر با مخامخ شی. او سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دزمکی کموال داری چی علماء دزمکی نا ختم شی، لہذا دا علماء نا استفادہ پکار دا زکر چی کل ازمکا دا جاہلان نا ڈک شی علماء ختم شی نو اللہ با بیا دنیا ختمی خوا. جبرائیل علیہ السلام پیامبر علیہ السلام تا اوی چی ستان بعد بزو دنیا تا لس پیری رازم او لس سیزون بوچتوم، برکت پاولم، علم باولم، اتفاق پاولم، دا باولم دا باولم. دو علم بسنگ اوڑی وی علماء بر دنیا نزی او گوری سمر علماء شہیدان کی، سمر علماء وفات کی سوک پخپل مرگ ماندی. نو جاہلان بسیوا کی علماء بکمی گی نو دا علم ختمی دل دی. او بیاوی افهم الغالبون پا سورہ قصص کے اللہ فرمائی ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمۃ ونجعلهم الوارثین من غختل چی احسان کو پا آغا خلقو چی کمزوری گنلی شیو پس مگر کی او دی امامان جوڑ کو دی وارثان جوڑ کو. پدی کے صحابہ کرام تو اشارہ دا لکہ سنگ چی اللہ کمزوری بنی اسرائیل پا فرعونیانو بانے غالب اکلل دغشان اللہ صحابہ کرام پا قریش و پلوی لوی کافرانو باندی غالب اکڑل. بدی زی پوری دیر ترجمه دیو گوری پرمائی خلق الانسانو پیدا کلی شویل انسان من عجلین د تلوارینا د جلتینا د تادینا سعوری کم اللہ پرمائی دیر زربا اخیم تاوستا آیاتی

پیغمبرانو پوری من قبل کا مخستان فحاق بالذین راگر آخلق سخرو چٹو کی کول منہم ددینا ما کانو آعذاب چلی بی اغی پوری استازی اونا ٹوکی کولی قل تورتو آیا من یک لوکم یعنی سوکتے ساتن کیا بچ کئی تاسو باللیلی دشپی و النہار و دروزی من الرحمن دا عذاب دا رحمان نا تا اللہ دا عذاب دا مسوک تاسو بچ کئی بل هم عن ذکر ربهم بلکہ دی ذکر یاداش در خپلنا معرضون مخ اڑون کینی ام لهم آلیہتن عیشتر دید پاردا سے خدایان تمنعهم چی اساتی دی من دونی ناسی وازمون لا یستطیعون اللہ فرمائی طاقت نلری غی نصرهم یعنی نصر انپسهم دمند زانون اخپلو ولا هم مننا یسحبون او نا اغی سر زمون دا طرف نمل گرتی آکولشی بل متانا اولائی بلکہ منگا پیدی ورکڑی دی خلقو تا ولا آبا اہم او ددی پلارونی کتا حتی طال علیہم العمر دردی پوری چی اگدشو پدی بانی عمرنا افلا یرون ایدی نگوری انا بیشک نقت الارض ومنگا رازو زمکی تا ننقصوها چی کمو منگ اغید پارا من اطرافی ها دا طرفنو داغینا افہم الغالبون عین دی غالب کی دن کی دی صدق اللہ العظیم آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین یا اللہ زمون دے ټول گناہوں معاف کی اللہ جکم صغیرہ کبیرہ گناہوں ری اللہ پٹول باند عفو کنا مرا کا گی اللہ پیغمبر علیہ السلام جکم دے خیر دعا گانی کڑی اللہ داینہ من تخیر را کی اللہ چ سورہ بیماران دے ټول تو شفا کاملہ عاجل نصیب کی اللہ سورہ مسلمانان وفات شوی دے ټول قبروں دے نور نڑک کی دے جنت دے باغچوں دے باغچیو گرزے اللہ سورہ زمون گے مین دے خوین دی سمر رونا بائی گان دی چا من تو دعا گانو دے پار وی دی اللہ ټول تا معلوم دی اللہ دے ټول حوائج برابر کی مشکلات حل کی پریشانی ختم کی مصیبتوں نہ تکلیفوں زمون نہ لری کی اللہ ټول مسلمانان نارینا زنانا اللہ بکورونو کے مین دے خوین دی رونا بائی گان ټول اللہ یوبل سرا چدنو خوشحال کی اللہ دا ټول پخپل مابین کے اتفاق اتحاد مینا محبت نصیب کی اللہ زمون دا ټول مرزون پ صحتونو باندې بدل کی نفرتون پ محبتونو باندې بدل کی اللہ دشمنیں پ دوستو باندې بدل کی اللہ چې پکم ځای کی دشمنی طرف گنائی دی اللہ ټول پ دوستو باندې بدل کی اللہ کم رونو بی گناہ پ جلونو کی پراتری اللہ دا ټول دا پار در ہے اسباب برابر کی اللہ زمون نا کارواری چې تپ خوشحالی گی دا آغا کارون نا منگو ساتی چې تپ خفہ کی گی او تپ ناراض کی گی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد والی و اصحابی اجمعین.

0: فران خکاری نبیا یوازی د پوستکی پاملرن نه بلکې ستاسو د خکلا او د مخ د زلا نوی پی جنگلو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش صرف یوش په استعمال کی او په خپل مخ کی واضح فرق وینئ زعفران دلتا زعفران هلتا زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم ریختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور په سمزي فرق په جنئ بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو مونږ د فارمولي فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هي نوم ته وګورئ ما ته وګورئ او ہر ملے تو گو رہی یو نم سل کریمونا یو رنگ سل داوے او پہر ڈبلی کے لیے زعفرانی زعفرانی زعفرانی خو یو پختنا میں دادا کو نمون ٹول یو شانتی وی نمون با فرق سنگ کو فرق پا ڈبی کی نوی فرق رنگ کی نوی او فرق یوازی دا زعفران پا لکلو کی هم نوی امدا وجہ دا بلڈونا یوازی یو بل زعفرانی کریم بازار تنی دی روڑی بلکہ اوڑان دی کوی بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش کم چی دنن روزی دا سکن کیر دا پارا یو زانگڑے انتخاب دے نو بلزل چی سوک در توائی دا هم زعفرانی دی یوازی دمڈ تر نو پختا نم زعفرانی دے که فارمولا هم بلڈونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش مونږ د نمونو په مقابلو کې نه یو مونږ د فارمولې په فرق ولاړ یو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش تاسو د خپل علاقې د نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سٹور نه ډیر په اسانۍ سره ترلاسه کولی شئ یا زموږ ویب سایټ www.belladona.com.pk وزټ کړئ زما سحر جوړوي
1: بالکل جناب زما سحر جوړوي نور خوندور هغه هم د
0: خوندور
1: بلډونا ګولد فیس واش جی
0: بلډونا
1: زه د بلډونا ګولد فیس واش سره سره تاسو له راغلي مو تاسو ټول اوریدونکو لا ځان مو کوم ډیر رسولې دی جی زما سلامونه زما سم ډیر مینا درواخلې جی
0: تاسو هم
1: دروالې جی
0: بل سحر
1: زه تاسو له راغلي مو زه تاسو له را رسیدلې مو جی سډیر مو د بعد نه خو بجو دغه پروګرام کې یو زل بیا زما سلامونه زما سمډی رمینا په خپل ځانونو باندې قبول او منظور کیږي لکه زما د आवाज به د زیاتره چینلو د پاره د زیاتره خلکو د پاره
0: او ټول ورځ
1: دا سینه ویني وی وی ولی چې زمنګ د आवाज اوس په دې ټیم کې
0: د
1: مختلف ریډیو سټیشن باندې بالکل لایو دی یعنی د پیښور ریډیو نه زمنګ आवाज لایو دی د چارسدی د ریډیو نه زمنګ आवाज لایو دی د سوابي د ریډیو نه زمنګ आवाज لایو دی د بلوچستان د ریډیو نه زمنګ आवाज لایو دی د دې سره سره د مردان د ریډیو نه زمنګ आवाज لایو دی د دې سره سره د لکی د ریډیو نه زمنګ आवाज لایو دی داسي نور ګنډس مې ریډیو نه هم زمنګ आवाज کوم دی بالکل لایو او بالکل بر اخراز دی نو آیا تاسو کوم ریډیو اوري په دې ټیم کې آیا تاسو د چارسدی ریډیو اوري کنا تاسو د سوابي ریډیو اوري ک تاسو د بلوچستان ریډیو اوري آیا تاسو د پیښور ریډیو اوري آیا تاسو د
0: کلهای आवाज
1: په دې ټیم کې زما आवाज بکم ریډیو باندې اوري جی ماته ضرور وای ماته د ویلو د پاره 0312 88 88 150 یعنی 03 یو دوا سلور زل اتو او بیا یو پنځه صفر د ټول نو وړاندې زما سلامونه درواله یعنی
0: زعفرانی
1: السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید لرم چې تاسو ټول باروغ جوړ خوشاله سو کال او د صحت پجامه باندې وي د ژوند د هرې غړې د هرې ساعت نه بس بلا خوندونو سره بلا بلا یم زیخ لیږي او د دې سره سره به تاسو زمونږ د پروګرام هم ټیون کړی وي زمونږ د دې پروګرام او زمونږ د دې خبرو تر نه به هم بلا خوندونو سره بلا بلا یم زیخ لیږي خاجی ماته ویلې کیږي تاسو کوربا تاسو ملګری تاسو قدرمن یعنی کی
0: تاسو
1: ار جے عبد الباسط محمد مند ساسو پدرانو خواگو خدمت کی راغلی موضوع تاسو لاری را حاضر شوی مجی آیا تاسو بوچ یار من خوب بڑی ٹیم کی دو ڈاکٹر سے انتظار کولو نور کلو ہوا چکم دے مونسر ڈاکٹر سے پروگرام کولو اونن سنگ چکتے چکم دے داسے اچانک بگی راغلی جی نو چونکی احسان اللہ مومند اور سرا باسی تلی ملا گوری اگوی چکم دے تلی دی دو چترال پو لوری باندی زمون چکم دے قبل اڈونا کاسمیٹکس پاکستان چترال فٹبال لیگ چکم سپونسرڈ کلے دی نو داغی پو
2: جنگلو بلڈونا زعفرانی
1: داغی دے پار چکم دے اگوی چترال تے تلی دی اور ڈاکٹر سیب چکم دے اسپتال کی بیماران سر یعنی مریضان سر مصروف اگوی چکم دے بیماران یعنی مریضان ڈیر جاتو نو اگوی چکم دے ماتو ویلی چی
2: صرف
1: اور سی جی عبد الباسط زان دغا لسنر لو رسو دغا لسنر تا دوئے چی بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان او دو دی سر سر دا حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال دغا پیغام دغی خلق لور کا نن زمنگ دغا ٹول اورس چکم دے دا حیدر مومن دا اسپتال پیخور خار کی تیر شولے جی او دغا اورس چکم دے دیر مصروف اورس او دیرا دیر زیادت بیزی او دیر زیادت مصروف اورس چکم دے نن تیر شولا اغم پو حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال پوپی خور خار کی جی لکه په 412 خو زما د आवाज بار بار لګیو دو ثوابی وال به هم زما د आवाज زما په خیال نن په دویم ځل باندې وری چونکی زما نن چې کوم دې له سو بجو نه والا تر دو یو له سو بجو پوری پروگرام هغه خو زما د روزانه په بنیاد سره کنه د یو له سو بجو نه والا تر دو دو له سو بجو پوری بل پروگرام هغه په 400 پر ریډیو باندې بیا چکم دے ددریو بجو پروگرام اگر دا سوابی پر ریڈیو باندی اوز چکم دے دغدنخو بجو پروگرام اگر ہم تاسو زمان سرا بلکل لائیب اور بلکل بر آخرات سوری جی نو لکه زیاتر خلک بداوی چی بس که کنا بل سکار دینشت دی او اس پروگرامون لرامن دیوی ہاں آیاز جوی ما دیر خلک با چکم دے زمان تا غسم وی چی بس بل سکار دینشت ہاں چکور نو بس ریڈیو آن کو نو پروگرام لو وترا منڈی وے یہ سوابی والو سرنگ یہ کہے گنا اے 400 والو تاسو تو میں گنا اے دا بلوچستان والا تاسو ما پی جنی کنے تاسو مان پی جنی جی ددی سر سرا اے دا لکی والا تاسو تو میں گنا یو یو میسج رات لا اور اولی گی جی سو پلیز کینڈلی زر تر سر چکم دے مات تاسو یو یو میسج راولی گی کہ آیا تاسو سما دا آواز کم کم زے کیو رہی جی آیا چرتے چرتے کیو رہی دا میسج اس را لے گلو دا پارا زمنگ دا سٹوڈیو چکم دا لائیو کال نمبر دے یا دا میسج اس کال نمبر دے نو اگا صدا سی دے 0312-88-88-150 یعنی 0312-88-150 او بیا یو پینځه صفر پر دې نمبر باندې تاسو ماته لایو کال را ملاو خلی شو په دې نمبر باندې تاسو ماته میسیجونه هم را لګل شي جی نو بیا زر تر زرا یو یو میسیج را تر اولیږي چې آیا تاسو نیم څه دی تاسو د کوم ځای یې جی آیا تاسو د کوم ځای سره تعلق ساتي او آیا تاسو زما آواز تاسو د ثوابی پر ریډیو باندې اوري کنه د 400 پر ریډیو آیا تاسو زما د آواز کم ریڈیو باندھی ہو رہی ماتی ضرور آئی ماتا آر جی عبد الباسط مومن دے لے کی گی تاسو تو سو کے لے کی دا پتا بالکل ماتا نشتہ خا دا پتا سو ماتا ہوائی خجی راسی نن دا منگل ارز دا دا دوز راش پگشتم کال دا نہم میاشتی نن اتم آنیٹا او دا منگل دا غورس چکم دے لالل جی او زما سره زما د سټوډیو په غړی کې ټایم 11 منټه د پاسا 9 بجې دي جی په دې ټیم کې تاسو سم आवाज بالکل لایو اوري په دې پروګرام کې موږ د خایس پاړه باندې خبرې کوو په دې پروګرام کې موږ د روغ صحت پاړه باندې خبرې کوو هغه سوک سوک چې د خایس په لټون کې نو امید شوې دي نو د نو امید نو امید خلکو د پاره د امید आवाज بلډونا کاسمیټکس پاکستان د نو امید نو امید خلکو د پاره د امید आवाज حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل ہسپتال پیخور خار دو دی سر سرا حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل ہسپتال سوابئی دو دی سر سرا حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل ہسپتال چار سدا دو دقی دریوانو ہسپتالونو اونر دو دے سرا سرا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان اونر ڈاکٹر حیدر علی مومن دے جی اگر چان پٹ پنان دے دا خیبر پختونخوا پا دا قسیم باندی ادری ہسپتالو نے لری پاپی خور خار کی دو سہر دو نو بجو نو والا تر دو دشمی نا وقت پورے جگم تھے پودک ہسپتال کی ڈیوٹی کئی او دغه د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په نوم باندې دغه غټه کمپنی او دغه لویه کمپنی هغه هم لري چې نو بیا تاسو ته د دایا دی وی چې زمونږ په دغه بلډونا کاسمیټکس پاکستان کې ټوټل پروډکټ کم دی هغه 19 جی خو اوس 19 نه دی ګورې ښا اوس کم دی هغه درې شم ګورې نه دی ښا لکه تاسو کو چې کم نه مونږ دغه تعداد یادولو چې هغه 19 دی بیا د 19 نه کم دی هغه اگر 20 شلو او د 20 نه کم دی بیا اگر 23 شلو خو اوس کم دی اگر 23 نه دی ګوره ها اگر اوس 24 تر رسیدلی دی چې پاغه کی زمنګا یو نه پروډکټ راغلی چې هغه تا زمنګ ډیر زیات انتظار او جی یو ډیر لوی انتظار نه بعد بلډونا کاسمیټکس پاکستان 24 وا پروډکټ لانچ کړی جی یعنی بلا بیلاڈونا ہربل ٹوتھ پیسٹ بخیر اسرا رغلے دے جی دٹول نوڑان دی داغی مبارک بات تاسو ته مې جی د بیلاڈونا ہربل ٹوتھ پیسٹ بخیر اسرا رغلے گچا چچ بمنګ نه بار بار دغه ته پوسونه کول چې آیا بیلاڈونا ہربل ٹوتھ پیسٹ وکله راسی آیا بیلاڈونا ٹوتھ پیسٹ با مونږ ته کوم ځای کې ملاو شي نو بس دغه انتظار ګلیانې مو مکمل ختم کی جی اولی چی دبل اڈونا دغه سلی رشتم پروڈکٹ دغه 24 وا پروڈکٹ یعنی بل اڈونا س بل اڈونا ہربل ٹوتھ پیس د خیر سره راغلی دی جی په کوم کې چې دبل اڈونا د پروڈکٹ تعداد 24 تر رسیدلی سي د خیر سره نو آیا تاسو د بیلاډونا ٹوتھ پیس انتظار کولو کنه مو کولو جی آیا چاچا سمونږ دغه بیلاډونا ٹوتھ پیس انتظار کړی دی جی ماته ضرور وای ماته د ویلو د پاره د لایف کول دغه آغاز پټیم باندې شروع کوم جی ول چې ډاکټر صاحب سره مې رابطه وشوله نو ډاکټر صاحب راته ویلي او چې پروګرام کې ډیر زیات کالو نه واله او کم از کم چې کم دی لس کالو نه خو به کې والی ښه نو ما ویل سینه چې ماته به څوک کالو کې کنه کال به ونه کې هه ثوابي والو تاسو به ماته کالو کوي کنه کال به ونه کوي یا چار څه دوالو تاسو ته ویم کنه زړه مورانه جوړې سم پوښ شوې دی ماته پته ده دی سره سره یہ دل کی والا اے پی خور والا تاسو ته مګنا د بلوچستان والا رازین خو چکم دی تاسو کال را ملو کی جی اولی جی ثوابی والو سره مډيري خبري شوی دی 400 والو سره مډيري خبري شوی دی د پی خور والو سره مندس لګی لګی خبري شوی خو د بلوچستان والو سره خبري ډيري نه دی شوی ها د غدل کی والو سره می خبري نه دی شوی نو سو پلیز کینلی ماته کال را ملو کی یو ما سره ګلندې ژوندې خبري وکي جی او تاسو ته دایا ته وی چی مونږ د بیلاډونا کاسمیټکس پاکستان له طرفه د خپل کسٹمر د پاره یو لویو شاندار ډرا شروع کړی دا چې پاغي کې د خیر سره زمونږه د بیلاډونا کاسمیټکس پاکستان له طرف نه سلويختو لک روپیه انعام تقسیمې کیږي چې پاغي کې د ټول نه غټ انعام د عمرې مکمل پیکیج او د دې سره سره د ټول نه غټ انعام مهران موټر کار او دو دی سر سرا موٹر سائیکلی واشنگ مشینونا پرجونا سلائی مشینونا دسرو زرو والی دسرو زرو میخکی او داسی گنش میری نامات زمانگ پا داغی بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان لدر بچی کم ها دو سلویخ تو لاک روپو چی کم داغ شاندار ادراکی گی پاگی کی داغ تقسیمی گی نو بیا زر تر زرا تاسو زمانگ سر پا داغی بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پا داغی لویو شاندار ادراکی ایسا غسلی شی جی آیا تاسو زمانگ پا داغی بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان چې کما دغه لوی او شاندار ډرا ده په کوم کې چې د سلويخت لاکو روپیه نامه تقسیمېږي آیا تاسو پاغي کې حصہ اخیستې کنا حصہ مولا تر اوسه پورې نه ده اخیستې جی ماته ضرور وای

0: زماډي روز یاتو ګرانو درنو او خوګو اوریدونکو تاسو دغه خلک په ځان باندې خبر کی ښا ته څنګه خبر کیږي هغه خلک چې څوک زمنګ د आवाज نه خبر دي هغه څوک څوک چې دو پلډو نه خبر دي هغه څوک څوک چې دو هیدر مومن د سپیټال نه خبر دي انو هغه څوک تی دغه را خبر کی څوک چې خبردار دي انو بیا ز سس حاضرین دي زما आवाज اوري او غایبین ته دی زمنګ د आवाज ورسی جی د لایف کول دغه آغاز کوم جی راځی جی نن چکم دی لیس کالونه په دې پروگرام کې اخلمه بلی خبرې چکم دی نور نه کومه ولی چی زه چې یو پیر ورلاندې وزم خبرو ته کنه نو بیا ازن کنټرول کې ما دبد دا خونن چکم دی تاسو به ما کنټرول کوی ښا څنګه به می کنټرول کوی زه بس نن تاسو دغه د کالونو زور ګورم بچری تاسو ما ته کالونه را ملا وخل نو ٹھیک تب یاب خبر کم ایک ہوما خود کا کالو نہ شامل ہوما لٹ سی دی پروگرام فرسٹ لکی کالر پورا مچی سماسرا سوکر جمع بس مل گاڑی سیفر 312 88 88 150 آئی ایم ایل سیریز مطلب دا زمنگ چکم دا قبل اڈونا زعفرانی کریم دی داغی لس لاکر ڈبے ہو یعنی فرسٹ سیریز چکم ہو اگل آڑے جی اوز دا خیر اسرا آئی ایم ایل سیریز دا قدو ایم سیریز چکم دے کم دا چی آئی ایم ایل سیریز ویلے کی گی اگل دا خیر اسر راغلے دی چی پاغی کی ہم لاڑل جی تقریباً 200,000 ڈبے پاغی کی ہم وہ تلو جی دیتا برینڈڈ کاسمیٹکس ویلے کی گی چی آگا دکاندار چیزان سے بے بیلڈونا دا سر پا دکان کی نساتل اس آگا دکانداران چکم دے لگیا دی جی پا دا کی بیلڈونا باندی پل دکانو نمک کی گئی او لگیا دی دو بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا کا پروڈکٹ چکم دے پا خپل دکان کی دا غی سر ویڈیو گانے کی دا غی پوچ باندی پل زان ویرل کی جی دا غی اصل وجہ سدا دا غی اصل وجہ دا چی بیلڈونا کی ریزلٹ دے جی بیلڈونا کی کوالٹی دا منگ بار بار دا خبر کو زمونگ بیلڈونا گوری یو دکاندار نہ خرسی خا یا زمونگ پخلو بانی گوری دا بیلڈونا نہ خرسی گی آیا کچر یو دکاندار ہوئی چیز دا بیلڈونا دا زخر سو مجی نو نا جینا نا ارور چیتا دا خبر کے گنا امو سی چکم دے دو دکان نلری کخا زمونگ دا بیلڈونا چکم دے دا پخپل کوالٹی بانی خپل زان خرسی دام در توی مگوری خا کچر یو دکاندار دا ہوئی دا بیلڈونا گوری زتا سو لخرسو ما نا جینا نا رورا زمونگ بیلڈونا چکم دے دا پخپل بانی خپل ځان خرڅی ګورې ښا دا غي اصل وجه دا غي کوالټی دا زه بار بار دا خبره کوم چې تاسو د کاسمیټکس دا غستلو نه وړاندې دا غي اونر ته سوچو کې چا آیا دا کریم چې چیلنج کړی دی آیا دا شیمپو چې چیلنج کړی دی آیا دا د کریمونو خبر دی کنه دی خبر جی آیا دا د شیمپو د لیول نه خبر دی کنه دی خبر جی الحمدلله د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان اونر هغه یو ډاکټر دی جی کم چې تاسو د سکن نه خبردار دی ډاکټر حیدر علی مومن د دینه خبردار دی چې آیا د یو خور په مخ باندې می تیر سره ولی راځي ډاکټر حیدر علی مومن د دینه خبردار دی چې آیا زما د یو خور یا زما د یو ورور په مخ باندې دانی ولی راځي ډاکټر حیدر علی مومن د دینه خبردار دی چې آیا ولی زما د یو خور په مخ باندې فالتو وخته ولی راځي ډاکټر حیدر علی مومن د دینه خبردار دی چې آیا ویختو ولی کمزوری کیگی ویختو کی خشکی ولی کیگی ویختو ولی غرزیگی دا دغه ټول مسلونه ډاکټر حیدر علی مومن خبردار دی ځکه په بیلډونا کې د مختلفو مسلو د پاره مختلف پروډکټ تاسو ته لانچ کړی دی آیا تاسو زمونږ په دغه بیلډونا کې کوم پروډکټ استعمالوئ جی اما ته ضرور وای د لایف کول د کاغذ ګورو چی زمونږ سره د دې پروګرام فرسٹ لکی کالر سوک جوڑی کی مات بس ویل غواڑی لٹ سی تاسو مات کال را ملاو کئی سیفر 312 88 88 150 لٹ سی فرسٹ کالر اب دشو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم
0: السلام ستڑی مشی بخیر علی جی سوک خبری کوئی دے کم زینہ سلما فرام عدیزو سلما ہر کلے در تو اسنگی خی برابری طبیعت دکھ دے جی
1: ہاں
0: بہرحال سلما دا دیزو خیرا دا دیزو ڈیرا من کم چکال مر ترا میل اکڑلو نن پروگرام کی بچکم نے کالران برابر ہوں نو آیا تاسو زمنگ پروگرام ہو رہی کنا پروگرام نہ ہو رہی مکمل ختم کی دارا تو خبر ہے
1: او بھائی خبردار دکانداران
0: ان شاء اللہ سبان بچکم دے منگ دگا دکانداران بلکہ بچکم دے تاسو تپوس ان شاء اللہ ملاوی گی بس پہر کاسمیٹک جنرل میڈیکل اسٹور کی صحیح دکھنا
1: او بھائی بلیچ مو کا
0: جی بلیچ مو لگو بلیچ سنگ دگا ریزلٹ منگ تو سنگ ریزلٹ سنگ دگا اور دن کو تو آیا چارکول بلیچ لگول او بیا کچھ کم دے کور کی تو خلق تو دسی بدل بدل کاری دلی اور چانت ہر چا چکم دے تاسو نے دا تپوس کلو چاہیے تو ولی دسی خلق کاری ہاں ڈیر مہربانی تھینک یو سو ویری مچ جی اردن کو تو پیغام اور کول گواڑی دا بلڈونا چارکول بلیچ حوالے سر چایا بلڈونا چارکول بلیچ ریزلٹ پگشت کرنا ریزلٹ پگنسٹ آیا دگا اردن کو پگار دی چیزان بلڈونا چارکول بلیچ والی کنو نخلی صحیح خبر ہے ڈیر مہربانی خیرا دادیزو چکال دیرا ترا ملو کو سوری سلما دادیزو چاہتا سلام دعا کو الگ نخو گواز کے لے گے شابہ
1: اجالا اپریل سلام
0: وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مجی سرا خیرا دادیزو اوغیدہ خبر اوکلا چه بلڈونا چارکول بلیچ میں اولا گول کور کی را دخل کو ویلی چه ہوا دا تاسلے گو ولی دی ہاں اوی دا آسان رہتا دا سی بدل بدل کار رشو جی اوی ماویل چلا دا خوز نیم ما ہوا اے دا قیمت پلی خاص را دیر جات ارزان او دا کوالیٹی پلی خاص را دیر جات گران بلیچ یعنی بلڈونا چارکول بلیچ

0: Back to back life call. Guru Chisa Musara. The day program. Yobel life call Sugrasio. Amata Basil Hali. The Victu the Hushkai the Hatime the Para. Belladuna anti dentrip shampoo. Agasuk Sukchuachera. Zamapo Victuki Dasu Hushkida. Like the Juar Ulo. Azama the Victuna Daga. Hushkina Katmiki. Sirpo Sirp Zamunga Belladuna. Anti dentrip shampoo. Chisirpo Sirpo. Salur Surubai Bandi. Zan Lawalizi. پدوم منټو کې دنه دنه دغه خپل خوشکی هغه خوشکی چې زدي خوشکی وی دي یعنی د ورکیدو نوم نالي او مغه خوشکی پدوم منټو کې دنه دنه تبلډونا انټي ډینټرپ شیمپو سره زمانه ختمواله لړسي ګورو چې زموږ سره د دې پروګرام یو بل لایف کول سوګر چې ماته بسول غالي السلام علیکم رحمت الله و برکاته
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بصیر بھائی میمن سنگے
0: او پخیر پخیر ز بالکل ٹک ٹاک ماستڑی مشی ہر کلے در توئی دامو سر سوق پلائیں باندھی دیو کم زینا
1: اے بڑے نا موسی خان
0: او پخیر موسی خان سنگے خی برابر طبیعت خدے
1: بالکل خی ڈاکٹر صاحب سنگے رائے تخ سنگے
0: بالکل
1: تیرا زندگی خاو
0: بالکل الحمدللہ شکر دے زوم ٹک ٹاک مو ڈاکٹر صاحب ہم چکن دے بالکل ٹک ٹاک تے ساسو ڈیر من نہ کم چتا سو مت کال را ملو سنگ مصابی پروگرام اوری کنا پروگرام نہ اوری
1: آر ون یہ والا چار واسطے ایلبم اے تو اے تو پروگرام دیر پشاو سر آلوام
0: ماشاء اللہ مہربانی اللہ عزتو کا دیر مننا اللہ مخوشال کا سنگ زمونگ دے دغی بیلڈونا پروگرامونا زمونگ دے دی خبرونا دے دین مطمئن کنی مطمئنو
1: دیر تے مطمئنو دیر
0: ماشاء اللہ مہربانی زمونگ دے دغی بیلڈونا دغی پروڈکس تازو پکور کی استعمالی کی کنی نہیں استعمالی کی
1: استعمالی کی
0: ماشاء اللہ زبردست لکا پکور کی چکم دے زمونگ دغی بیلڈونا اشتا دے ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ سنگ زمونگ دے دغی بیلڈونا نزمونگا چکم دغی خوین دی سازو بدغی کورونو کی چکسوم را فیملی دا تی مطمئن دے کنن دے تی مطمئن ماشاء اللہ ان شاء اللہ ضرور ڈیر مہربانی سے کوشش کو مچیر ڈیر کالران پری پروگرام کی والا چاہتا سلام دعا کل غوالے نو بالکل ہی کولے شی مساوی
1: تولو منا ولو رام سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ رازی جی داجی پروگرام یو بل لائف کالر کوڑا مچی سما سرا سوکھ راجو ماتا بسویل غوالی لیٹس سی بیک ٹو بیک لائف کالر جی جی گورو جی نن موکتا سوک سوک کال را ملاو خی جی دغا ارمان در لپورا کو مخا زیاد رخ لک چکم دیدا گلی کے ویچی رستاسو پا پروگرامون کی کال نمیلاوی گی نن دا خیر سرا لس کال ران پڑی پروگرام کی برابرو مجی لیٹس سی لائف کالر اپ تشو گورو جی سمک سر سوک راجو ماتا بسویل غوالی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام
0: السلام علیکم ستلی مشی بخیر علی مہربانی خوشحال شی این السلام علیکم این وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دامن سر سوک پلائن بانی دیو دکم سے نا
2: بھائی سیما ایم د ملکاندا
0: او بخیر سیما سنگ خی برابر طبیعت خدے
2: ایم بھائی تا سنگ
0: ز بالکل ٹھیک ٹھاک میں سیما سما آواز دی پپیل زل بانی اور دکان چر تم مخ دی اور دلیو
2: بالکل بھائی ماں
0: مخت میں مدولے بھائی تا سر مخت خبر ہی شیری سر مخت خبر ہی شوی دی ہاں
2: جی بھائی بالکل
0: ماشاء اللہ زبردست تاسو لکه چکم دی مونږ سره په دویم ځل خبرې کیږي نو څنګه زمونږ د دې خبرو زمونږ د دې پروګرامونو نه تاسو نه پور کیږي ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست زمنگ دا خبر زمنگ دا آواز دا پتا سو باندھی خلگی ساسو ڈیر من کم مہربانی چدمبر مصروف دور کی تاسو زمنگ دا آواز اور زمنگ دا خبر اور دا زمنگ دا پارا ڈیر دا پخر خبر دا آیا ساپری بلڈونا کی دا سے کم یو پروڈکٹ چاہ سا ڈیر زیاد فیورٹ تھے اس کا ڈیر زیاد خوخت ہے کم یو پروڈکٹ ہے ہاں
2: بھائی
0: بلڈونا سن بلاک جی جی وا زبردست بلڈونا سن بلاک او د دې سره سره بلڈونا گولڈ فیس واش فیس واش نو څنګه تاسو زمونږ دغه بلڈونا سن بلاک او سره د بلڈونا گولڈ فیس واش نه مطمئنه کني مطمئنه
2: بالکل مطمئن یو بای مې زکه چې تاسو ته کال کله ته مطمئن دي نه تاسو ته کال کا
0: او زبردست زبردست ماشاءالله الله مې زته کډې مهرباني وسنګ زموږ د دغه بلډونه پیغام نور خلکو لور کوي کنه نه ور کوي ورلا
2: ای بای بالکل ټول خلکو لور کو ما یې بدل نسکول تا ګول چې سوا شوړ او بای پر دې کې نه ټول دي نو کو بای ور کاوي ټول مخونه وینځل
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈیر مہربانی اللہ دی خوشحالہ کی چیتاسو مکتکال را ملاو کلو نور اوریدون کلو مکور کو چاہتا سلام دو اکول غالی نو بلکل خوگا واس کلو گسی ماشاءاللہ
2: بھائی بس تو لسر دے سلام و تاس تے سکتی پر سلام ہو کے اللہ
0: وعلیکم السلام تینکیو سویری مجھے رازی لائف کول بیک ٹو بردین سو بارہ 88 150 پردی نمبر بائیں تو اس کو زمان ڈیر گزارا شوی دے بالکل ٹک ٹاک مخا برحال ڈیر مہربانی دارت ہوئے جی سنگ پروگرام ہو رہی کہ نہ پروگرام نہ ہو رہی جی بالکل مطمئن
2: مطمئن
0: کال دیکھا نا

0: راشک تو دیگه بندک داخله بندک بندک گنی اوس در پشی کم دیتا نمبر بلا حکومت سمی گنی تو سمی گنی چې اله ددار تو یا بس کی کی را ته پری ددار تو چې تاسو په بلډونه کې تاسو کم یو د چې د خوخي پروډکټ شبا
1: بلډونه کې
0: زعفرانی کریم ماشاء الله زمونږ د بلډونه زعفرانی کریم تاسو استعمالوي نو څنګه مطمئنی کني مطمئن تي ډیر مهرباني چاته سلام دعا کول غواړین خو غواس کې ولي غشابه وعلیکم السلام تھینک یو سوری مچی زه خو چکم دې دا خپل نوم بار بار اخلم او تاسو چکم دې لا تر اوسه پوری زما د غنومونه پیژاندلو ماتا عبدالباسط مومند ولې کیږي خا ولې تاسو زما आवाज نوري سو زما چکم دې پروګرامونه د روزانه په بنیا سره دله سو بجونه والا تر دو یول سو بجو پوری په پیغام ریډیو وی دا یول سو بجو بجو پوری په ریډیو دو گھنٹے چکم دے سما دور جی پروگرام میں لگنا بلکہ ڈھیر جاتا مننا مہربانی تھینک یو سوری مچ کم چلس کالران ما یاد کڑی ما تے چکم دے ڈاکٹر سے بہتران چکم دے ما پدی پروگرام کے برابر کل او دا غلس کالران ما چکم دے خیر سرا شامل کل دا دا ٹولو کالران لگنا بلکہ ڈھیر جاتا مننا وا وا ما تو کو چکم دے سبلا شی میسجو نہ راغلی جی ہانی دا گلاب آباد راغلی دا ڈڑے مش خانی تورا دا پنچپیر راغلی دا منہا دا یار حسین راغلی دا ہیرا دا دیزو راغلی دا دا ٹول لسنر لگن بلکہ ڈیر جات مننا سم ڈیر جات میں سے جنا راغلی دی کنا وا وا وا وا وا لگا دا دین پتہ دا لگی گی چی زما دا پروگرام بلکہ لسنر بانے ڈیر جات خلگی جی یہ صدی کانورو ویخی کودی جی سبری خان ساسو دا ٹول لسنر لگن بلکہ ڈیر جات مننا ساسو دا ویل خوالا مچی زمرا غدبی چکم ہوئی جنہی دری مخون راغلی دی او مک سیڈ بتری نوش لوئی اگا بتری نکٹ گئی او پا دغی سپین سیڈ باندی او دغی سپا سیڈ باندی بو دا موبائل نمبر بور سر رولی کئی اوے دخ پلی علاقی دغی نزدی کاسمیر دکاندار تا بیو سی اور سر با دغی کوپن چکم دے جمع کئی جی کچری تاثر دغی دکانداران لری تاثر دار ڈرا را روان
2: بلکہ یافتہ ڈاکٹر مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہو یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیو نہ خطرناک بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی 1-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان ہے دل سے دعا قدرتی شفا جنرل
3: ٹولو مسلمانانو رونو تا خصوصی اطلاع اجتماع سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا زیارت پورز او دا جمعہ وارے کی پشپا باندے زیر سرپرستم حضرت مولانا سید محمد علی شاہ بچا سے چی پدی اجتماع کے وا دا ملک نموڑے علماء کرانان برخ اخلی چی پہاگی کی مہمان خصوصی بئی حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی سے نوشہرانا پیر مفتی گوہر علی شاہ سے چار صدی تنگینا پیر قاری بشیر احمد مدنی سے پیر سباق شریف نوشہرانا لدین علاوہ مولانا احسان اللہ سے
4: تاسو بوئے چیر دا دا دا دا کل نیخ بنی پچپو دا واپا وزر اڑا نکی گی کی خود یا دا ورد بلکل ہم نوی یادا جنابی علی دیر قدر من گٹش والا وجود میں گٹ مت سہارا 2010 گرو گاندھی 2010 سن لکھ شانتی سائٹ دشی 2010 کی بدا سکار ہو چی یا 2011-12 کی بچکل منگا فینل تو ادری دو دے فینل نہ بم دل بالکل دس دڑی ویستری